0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anda Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Anda Tours Company.

0: Abihona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet me surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Është shumë emocionuese dhe shpresdhënëse kur je pranë jush me stërimve dhe të rejave që aspiratat e tyre i adresojnë në drejtim të shërbimit qytetarve dhe Republikës së Shqipërisë. Por sot ndihemi bindur se vendimarrja për t'u dhënë mundësinë maturantëve që të konkurrojnë për të ndjekur fakultetin, siguria dhe hetimi ishte e duhura. Policisë së shtetit i duhet breziri, energjia, mentaliteti, fytyra e re, komponentët që ndikojnë drejt për drejt në besimin e qytetarëve te policia. Në tre vitet e fundit, që kur kemi hapur dyert e akademisë për maturantët, interesi ka qenë shumë i lartë. Mira të rinjë të reja kanë zgjedhur fakultetin siguria dhe hetimi për të ndjekur studimet bachelor dhe sot, pas një procesi konkurimi dhe transparent, janë aktualisht 390 maturantë që ndjekin këto studime. Sot, Akademia Sigurisë është e zhvilluar në çdo drejtim. Ajo është e binjakzuar dhe antare e bordeve të akademive prestigjioze në rajon, Evropë dhe SBA. Ka në dispozicion literaturë të akademisë italiane, si dhe ambient e laborator të përshtatshëm për të përmbushur sa më mirë procesin e mësimdhënies. Në këto ambiente jam shkolluar edhe unë, e bashkë me mua breza të tërë të policisë shtetit, por ndryshe nga sot, ne ishim shumë pak të privilegjuar në të gjitha aspektet, pasi policia ishte dhe me e brisht. Ndërsa sot, policia shtetit është rritur profesionalisht dhe është e barabart me partnerët, e besushme dhe pjesë e hetimeve dhe operacioneve ndërkombëtare. Të dashur student, për ju nis një rrugëtim i ri, si në aspektin e dijes, ashtu dhe të misionit që ju keni marrë përsipër. Policia e shtetit nuk është thjesht një profesion, por është një mision. Dhe për të përmbushur këtë mision, duhet këmbgulje, vullnet, dije, përgatitje fizike, disiplinë, respekt për njëri tjetrin dhe pedagogët. Pas tre vitesh do të jeni oficer të policisë shtetit, një titull që u jep privilegjin, por mbi të gjitha përgjegjësinë për të shërbyer qytetarëve, sigurisë dhe vendit tonë. Ndaj, mësoni sa më shumë, sepse dija e gëshetuar me stërvitjen dhe disiplinën do të jenë faktorët kryesor në formimin tuaj profesional dhe njerëzor gjatë tyre viteve. Që ditën e parë të punës sime si drejtori i përgjithshëm, akademia ka qenë në vëmendjen time të veçantë, sepse ajo është motori kryesor i rigjenerimit të policisë, i shkollimit, trajnimit dhe përgatitjes së brezave të rinj. Jam angazhuar maksimalisht, së bashku me rektorin dhe bordin e akademisë, për të eliminuar çdo problematikë që kemi hasur gjatë këtij viti dhe do të jemi pranë jush. Ashtu, siç do të jemi edhe pranë çdo punonjësi të policisë që me ndeshmëri, përkushtim dhe sakrificë përmbush këtë mision të shenjtë. Mos nguroni të adresoni shqetësimet tuaja apo ide për përmirësim, duke folur, komunikuar dhe duke dhënë kontributin tuaj në zgjidhjen e problematikave kudo që ato shfaqen. Mos harroni përgjegjësinë që keni marrë mbi vete, përkushtimin që duhet të keni për të dalë sa më të aftë nga ky fakultet për të shërbyer qytetarit, ligjit dhe atdheut. Ju uroj shumë suksese në këtë rrugtim të ri dhe mbarësi në familjet dhe stafin akademik. Faleminderit.
1: Në mënyrën më kriminale, Edi Rama ekzekuton për hir të karrigës së tij 15 bashki dhe redukton në këtë mënyrë njësitë qeverisës vendore në mbar vendin, në një vend me më malor, përsa i përket sipërfaqes së mbuluar nga malet, se çdo vend tjetër në Europë. Kjo politikë çpopullimi në funksion të pushtetit të ti, kryekput funksion elektoral, pa asnjë lloj kriteri tjetër, është një akt shumë i rëndë, një akt faktikisht shpallje armisie të hapur ndaj banorëve të këtyre bashkive, të cilët kanë reaguar me qytari dhe me përgjegjësi kundër këtij projekti. Partia Demokratike në projekt në saj ka parashikuar 100 bashki dhe ka lënë të hapur këtë projekt për shtimin bazë dhe konsultimeve të bashkive të tjera. Nesër, qytetarët nga mbarë Shqipëria, pavarësisht nga bindjet e tyre politike, do bashkohen në një protest për të mbrojtur interesat qytetare. Kundërshtimin për azgjësimin e bashkive e kanë dëshmuar në shumicën e rasteve qytetarët e të gjitha bindjeve politike. Është shumë e rëndësishme kjo seancë në cilën ne duhet u faktojmë qytetarëve shqiptarë se ky person i shtruar në padrinën e vendit nuk ka asnjë interes tjetër për ta përveç se interesave të pushtetit të tij, si të garantoj karrigën dhe mbijetesën mbi krimin monstruoz. Edi Rama po bën gjithçka të mbahet me çdo kush në pushtet. Në këtë rast, unë ftoj qytetarët nga mbarë Shqipëria të protestojnë për aty parlamenti që nuk meriton të ekzistojë.
6: Të gjendje vaksinave janë 14.000 që do vinë furnizim nga ISHP-ja. Për momentin kanë ardhur vetëm 7.000. Pritet gjatë kësaj jave do vinë 7.000 tjera të realizohet komplet kontingjenti i vaksinave. Vaksinimi ka filluar në të gjithë qeshet e Shkodrës. Është shumë e rëndësishme kategoritë që janë target të këtij vaksinimit, që janë kategoritë punonjësit shëndetësor, punonjësit edukativ, mësuesit dhe edukatorët, punonjësit e policisë dhe ushtarakt, gratë shtatzëna, obezët, smurët kronik, të smurët me suficiencë imune. Dhe më thanë, janë këto kategori, por gjithashtu do t'i shumë e rëndësishme vaksinimi edhe i kategorive të tjera të cilat paraqiten pranë qeshëve dhe të gjithë do të vaksinohen pa përjashtim, mjafton dëshira dhe vullneti për shku për të vaksinu. Është shumë e rëndësishme vaksinimi me vaksinimi e gripit, sepse vaksinimi parandalon format e rëndë, të parandalu format e rëndë, parandalon hospitalizimet dhe vdekjet nga komplikacionet e mundshme. Është shumë herët për me folë për statistika, sepse ka fillu të hanën, sot është e mërkurë, kështu që sot është dita e tretë e vaksinimit, por do të shohim gjatë javës, do të shohim dhe do rrim kontakt për informacionet më mëshme. Vaksinimi do të realizohet të gjitha qendrat shëndetësore për të gjithë pacientat banorët që paraqiten për vaksinim, por ato banorët të cilët nuk mundën për shkak të imobilitetit, e kanë të pamundur të shkojnë te qendra shëndetësore, do shkojnë infermierët tan vaksinator në banesën e tyre për t'i ofruar vaksinin.
7: Protestoni ju.
8: E para ne unë quhem Bajur Merkaj, shkrimtare, publicist, studiosë e kritikë arti, personalitet i shkuar i Qarku të Vlorës. Se unë grëzërin, jo grëzërin, më kujtohet një poezie, një miku tim, Britma, po jo Britma, unë them Sokullima, Sokullima. Përse? Për ndryshimin, ndryshimin, evolim, ndryshimi është emancipimi shoqërisë njerëzore. Ndryshim do të ecë që për para, jo mrapa, mrapa, 97, 96, po për para, të ecim për para. Kjo është rruga. Tani, protestoj një kosisht, përse? Sepse unë kam barohë Akademinë e Artës Kërqyshë, kam barohë Liceu në Artësit me diplom të ardhë, kam punuar në Vlorë, në Pardanë, në Kurqë, në Selenis, vitet të tëra. E do së voshti, qa pension merë? Qa pension? Dhe sot janë, kam të kjullu punën në 19 vjeç, sot janë 83 vjeç punoj, ma 170.000 lek vjetra pension. Po pse? Hajde gjyje, sepse edhe një brezën e kam edhe jo, në gjithë se, në gjithë se...
7: A të dalin këto lek njëherë, po, në për qëfar të dalin?
8: Po, ato s'dalin rast për shmej, ujtë e dritat, po, se nuk më dalin për të këmbjot një kafe me shokë, në një, e këto dhja bojo. Po, pse ndodhë kjo? 15 vjetë nuk mi kanë edhë, s'ke punuar, thot. Ja, unë them, s'ke mbargo shkollë, urdo shkollë në që po them. Tjetër, Ministria e Artit Kulturës, duke parë gjithë krimtarin tim me punën time, më aprovoi duke më për të marrë pensionin e veçantë. Ja ku e kam këtu, ja. Edhe ja si urdhua, ja të kësh e firmosur e burosur. I vete, ju dhe ja Slani, sekretari përgjithshëm asaj kohë, momente të takzosh pensionin e veçantë. Vete unë hiq. Vjet, përsëri takzosh pensionin e veçantë. Hiq, hiq. Po të paktën, pse më gënjejnë, pse sot të vërtetën, pse më gënjejnë. Jam autorja i këtyre librave që shikoj. Këto janë personalitetet të artit shqiptarë. 370 personalitetet të artit, librat e mi që kanë ju në Akademinë e Shkenca, tërë botën. Përveç librave të tjerë, jeta fillon ku fillon dashuria dhe mbaron ku mbaron dashuria. Ashtu, mirë dashuri të korë është dashuri. Jo luft, jo, vetëm dashuri në mirësi. Se po bodhe dashuri ke paqe, ke gjithë shka. Këto janë gjithë motivi gjithë krim të arisësime.
4: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
4: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk e depozit!
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
14: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar t'ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet
1: El Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni një donat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Yehona.

قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين.

قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض

كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم.

وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر

ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا

والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

kötő a nagy jehona.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdrimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtojemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Pa kënaqësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jon të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arrit dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vend banim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zot i gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tëndë, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

그 두 아나디 야호나요.

0: Yuflet Radyo Yahona.
1: Pomsoy Fentime. Emisyon fetar dhe edukativ

Daħxur d-ġust ta' komi s-sarix mendimen n-zoti t-fuċiklot n-emissionin pa' messej fe' n-time, b-shtetru d-organizu għarnga xoċata humanitar turke rida me perfajsusin n-saj sotrijiet mirbraċi. N-programmi n-sotum pas rubrikas nga lezimi i Kur'ani t-xent x rubrika liġerat fetale dhe edukative. N-vim rubrika tjetër hadithe profetike të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam paqja dhe shpëtimi Allahu qof mbi të. Dhe rubrika fikhu, jurisprudenca islame përmbyll këtë emision që shoqërohet me ilahi këngë fetare. Atëherë përpara le të ndjekim fjalët e Zotit fuqiplot që vijnë nga zëri melodioz i hafizave të njohur në botën islame dhe rikthehemi sërish në studio për të anoncuar rubrikat e tjera të programit po mësoj fentime.

0: Ligjërat.
1: Me emrin e Allahut mëshirues, mëshirbërës, mëshirëplot, Zotin falenderojmë prej ti ndihmë, falje, mbështetje, kërkojmë njeriu më të mirë, mi mësuesin e gjithë njerëzimit, mi mjekun e zemrave, Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, salavatet më të ngrohta, selamet më të sinqerta dërgojmë. Vlezër dhe motra, selamu alejkum wa rahmetullah, paqja, bekimet dhe begatia Allahu xhallashanu qoftë mbi ne, qoftë mbi ju. Lus Allahu xhallashanu që kjo ditë ke qenë më e hajri se sa dita e djeshme, ajo që vjen nesër inshallah të jetë më e hajri se sa e sotmja. Ahireti ynë të jetë më i mirë se sa dynjaja jonë. Lus Allahu xhallashanu të na jap dituri nga e cila ka dobi, dhe ato dituri që na ka dhënë Zoti e vëftë, dobishme inshallah, dobi që na bën, dituri që na bën dobi në këtë botë edhe në botën tjetër. Sonte do të flas shkurtimisht, nuk do të zgjatem shumë inshallah. Do të flas shkurtimisht për një prej stacioneve të udhëtimit të besimit, i cili është stacion që e shoqëron njeriu deri në vdekje, stacioni i përpjekjes, e thënë ndryshe puna me veten. E thënë ndryshe gjihadi i nefsit, që është gjihadi më i madh dhe më i vështirë, i quajtur ndryshe gjihadi më i madh. Ashtu e emërtoi vetë profeti sallallahu alaihi wasallam. Çdo përpjekje tjetër, edhe sikur të jetë luftë, edhe sikur të jetë dhënje e shpirtit në fushën e betejës, mbetet më e vogël se sa gjihadi i nefsit. Sepse nefsi është ajo që është me ty në çdo moment dhe nuk është e lehtë që njeriu të punojë me nefsin e tij. Është shumë e rëndësishme që njeriu ta njohë veten e tij, ti njohë miqt dhe armiqt e tij, ta njohë rrugën e tij për të shkuar tek Zoti. Prandaj njohja është bazë. Prandaj Zoti na tregon shumë në Kur'anin famullart, na flet për madhështinë e tij, na flet për historinë, na flet për njeriu, na flet për natyrën e kësaj rruge, na flet për botën tjetër e cila na pret, sepse njeriu duke mësuar dhe duke fituar dituri e bën ndryshimin. Prandaj ata që din janë më afër Zotit se sa ata që nuk din. Ata që din dhe janë besimtar janë shumë më afër Allahu Gjellëshanu se sa ata që mund t'jenë besimtar por që nuk kanë dituri. Prandaj Zotit në dhash prej asaj diturie e cila është e dobishme dhe i boft adhurimet tona, punët tona të mira, të gjitha t'jenë me vedije, ta kuptojmë se ku po ecim dhe drejt kujt po shkojmë. Në këtë udhëtim, vëllezër dhe motra, në udhëtimin drejt mirësisë, në udhëtimin drejt besimit, në udhëtimin drejt Zotit, njeriu ka dy pengesa shumë të mëdha. Njëra është pengesa jashtme, tjetra është pengesa e brendshme. Mund t'i quash dhe dy armiq, me kuptimin, më thënë, e duhur. Pengesa jashtme është shejtani i mallkuar. Është ai shejtan për të cilin na ka folur shumë Zoti në Kur'anin famullart dhe historia me njeriu dhe me shejtanin fillon me fillimin e Kur'anit. Prandaj po të leconi surën Bekare, tregon krijimin e Ademit alayhiselam bashortës së tij ku u krijuan, tregon dhe marrëdhëniet e tyre të para me shejtanin e mallkuar dhe tregon se si shejtani është zotuar dhe betuar përpara Zotit që ai ka përqen armik i përhershëm i njeriu. E ka bërë këtë deklarat për para vetë prezencës së Allahu Gjellëshanuhu dhe i qëndronë kësaj deklarate deri në fundin e kësaj jetë. Zotin e ka përshkruar me detajen në Kur'anin famlartë shejtanin e malkuar, misionin e ti, format se si a i qaset dhe se si e mashtron njeriu. Kjo është pengesa jashtme, e thëndryshë është armiku jashtëm. Por njeriu ka një pengesë të brendshme dhe kjo është më e vështirë se sa pengesa jashtme. Ajo është vetja e njeriu, ajo është nefsi i njeriu dhe aty njeriu duhet mësoj shumë, aty njeriu duhet punoj shumë. Sa i përket shejtanit mallkuar, Zoti thot në Kur'anin famullart: "Inna shejtana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Shejtani për ju është armik, Zoti thot vetë. Prandaj dhe ju bëjeni armik atë. Nuk ka për të ardhur kur koha që të vendosni marrëdhënie paqe dhe qetësie dhe diplomacie me shejtanin e mallkuar. Në moment që e bëni diçka të tillë, ju jeni të humbur sa ai kur nuk vendos marrëdhënie miqësore me ju. Kurse sa i përket nefsit, Allahu na thot në Kur'anin famullart: "Wala tattabi'il hawa fiyudillaka an sabilillah." Ti mos e paso që mos i pasoj qefet e nefsit tënd, të vetës tënd, el hewa, është janë dëshirat e nefsit, janë të pafund në këto dëshira. Mos u shko mrapa atyre, se ke për të humbur nga rruga e Zotit. I ka përshkruar Zotit shkurtimisht këta dy kundërshtar apo pengesa, njëra thasht është e jashtme, tjetra është e brendshme. Vlezër dhe motra, për të shpëtuar, a mjafton vetëm besimi? Besimi është baza, besimi është fillimi, por nuk mjafton vetëm besimi. Nuk do të shkojnë në xhenet a vetëm ata që thjesht janë besimtar në aspektin teorik, sepse besimi nga kushtet që ka është ta kthesh në punë atë. Prandaj Zoti kur ka treguar në Kur'anin famlart se kush shpëton, kush mbrin në ahiret, edhe kush mbrin selametin e Zotit, thot: "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min." Kush është ai njeri që synon ahiretin dhe vrapon dhe punon për ahiretin, punon për ahiretin duke qenë besimtar, atyre thot Zoti do t'u shpërblej mundin e tyre. Prandaj nuk është mjaftuar kur Zotin Kur'anin famlart vetëm me urdhrin besoni, por ka thënë gjithmonë besoni dhe bëni punë të mira, ose ata që besuan dhe ata që bën punë të mira. Mirë, po këto punë të mira kërkojnë energji, kërkojnë angazhim. Edhe në aspektin fizik, kur përkufizohet puna, është diçka që do energji, do lëvizje. Ky nefsi, edhe kundërshtimi i shejtanit mallkuar do punë, do angazhim. Prandaj mbetet angazhimi me veten, është xhihadi më i madh, është përpjekja më e madhe që bën njeriu. Mund të lindi këtu një pyetje. Kush është më i rrezikshëm? Armiku i jashtëm apo armiku i brendshëm? Pengesa e jashtme apo pengesa e brendshme? Në përgjithësi njerëzit simbolin e të keqes e kanë shejtanin e mallkuar, dhe ashtu është realisht, është simboli i të keqes, dhe gjithmonë me ja faturojnë atij. Ai shejtani është ai man që i man kret faturat. Po s'desha, unë po deshi shejtani, e bori shejtani kështu më radh. Por faktikisht ai që është brenda është më i rrezikshëm se sa ai që është jashtë. Edhe këtë na e shpjegon vetë Zoti në Kur'anin pamdart, kur thotë inna kayda shejtani kana dha'ifa. Përpjekja e shejtanit është e dobët, sepse fuqia e tij është thjesht në iluzion, është thjesht në mashtrim. Ai nuk ka fuqi mbi zemrën e njeriu. Ai nuk mund ta marrë njeriu nga një vend ta çojë në një vend tjetër. Ajo që e robron më shumë njeriu nuk është shejtani i mallkuar, po është nefsi i tij. E thon ndryshe është vetvetja e tij. Dhe ka një dallim shumë të madh. Njeriu e urren shejtanin se është armik, por njeriu se urren dot veten e tij sepse e do veten e tij. Përkundrazi ka dashuri dhe ka dhëmshuri për të. Prandaj puna me veten, angazhimi me veten është më i vështirë se sa angazhimi kundrejt shejtanit mallkuar. Kur xhehenem lit të kërkojnë fajtorin dhe në fund të shkojnë tek shejtani, thotë ti je shkaktari për atë që ndodhemi ne sot, ai thotë pse më qortoni mua? Unë s'pata fuqi mbi ju, unë thjesht ju ftova dhe ju përgjigjet ftesës time. Sot mos më qortoni mua, edhe unë, edhe ju të gjithë jemi në xhehenemin e Zotit. Faktikisht shejtani nuk ka patur fuqi mbi njerëzit. Ne mund t'i vëmë fatura sa duash, mund t'a ngushtojmë veten tonë apo të kërkojmë falje përpara njëri tjetrit, unë s'desh apo shejtani më bëri këtë punë. Por ajo që mbetet armik më i vështirë dhe që do shumë punë është nefsi i njeriu, sepse nefsi është dera e shejtanit. Shejtani punon me robin nëpërmjet derës së nefsit. Shpeshhera e ka çelësin e kësaj dere dhe di si ti hapi dyert. Varësi të nefsit që ke ti, ai ka një çelës apo stafat për të. Por faktikisht ajo që hapi derën ishte ti, pra ishte nefsi yt. Atëherë, pa u zgjatur shumë se kjo temë kërkon edhe një temë tjetër, inshallah kjo po themi ky sjarim kërkon edhe një temë tjetër. Sa i përket nefsit ton, çfarë do të thotë që unë të bëj xhihad me nefsin? Çfarë do të thotë që unë punoj me nefsin tim? Si ta kuptoj këtë fjalë? Të gjitha ajetet kuranore, hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam na ftojnë që të punojmë me nefsin ton. Na ftojnë në xhihad me nefsin ton. Kemi shumë kujdes, sepse është pengesa kryesore për të shkuar tek Zoti dhe për të hyrë në xhenetin e Zotit. Çfarë duhet bëj unë me nefsin tim? Do të mundohem në tre këshilla. E para, vëllezër dhe motra, është mundohu ta shkëpusësh nefsin tënd nga një smundje që e ka për herë. Nefsi e do rehatin, nefsi do komoditetin, nefsi do rutinën, nefsi nuk e do vështirësin. Prandaj pjesa më e madhe e njerëzve i tërheq graviteti i tokës dhe nuk bëjnë asnjë gjë të mirë në këtë botë. Ndoshta me zemër kanë pas dëshirë të jenë njerëz të mirë, por s'kan patur fuqi ta ngrenë nefsin e tyre, ta nxjerrin nga bataku. Prandaj puna e parë që duhet bëjë njeriu në luftë me nefsin e tij është mundohu ta nxjerrësh nga gjumi, nga rutina, nga dëshira e madhe që ka nefsi të rinë rehati dhe të rinë komoditet. Dhe dietarët këtë e përshkruan thotë si ndarja e fëmijës nga qumshti i nënës. Fëmija e ka shumë vështirë të ndahet nga qumshti i nënës. Por ti nëse nuk e ndan fëmin nga qumshti i nënës, ky fëmi nuk han asnjëherë. Ky fëmi kur nuk do të rritet. Është moment shumë i dhimbshëm kur ndahet fëmija. Ai qan për një kohë shumë gjatë, mund të qaj dhe nëna, sepse dhe ajo se përballon dot. Ama pos pati guxim nëna ta ndaj fëmin nga qumshti i vet, ai fëmi mbetet fëmi për gjithë jetën e tij. Dietarët thonë është kështu është dhe puna e nefsit të njeriu. Shpeshherë nefsi është tamam si fëmia i vogël. Thjesht kërkon dhe nuk do të shkputet. Nuk do të shkputet nga të mirat, nuk do të shkputet nga rehatia. Ajo që duhet bëjë njeriu është ta shkul nefsin nga dëshira e rutinës, e rehatisë, e komoditetit në këtë dynja, kjo botë nuk është bota e rehatisë, sepse profeti alayhiselam tha Zoti e rrethoi xhennetin me vështirësi dhe rrethoi xhehenemin me komoditet dhe me rahati dhe me gjëra të tjera. Do nefsi njeriu. Nefsi e ka shumë vështirë për të shkuar në xhenet sepse si përballon do të vështirësitë, po e ka shumë lehtë për të mbërritur në xhehenem sepse Zoti rruga e xhehenemit është e mbushur me komoditete, është e mbushur me rahati. Kjo është e para, është ta heqësh nefsin si që e heq nëna fëmijën e vet nga qumshti i gjirit, sepse do që të rritet fëmija, nuk do që të ngele gjithmonë peng i nënës e ti. E dyta që duhet bëj njeriu me nefsin është ta motivosh nefsin tënë. Nefsi ka dëshirë, ka nevoj për të motivuar, ka nevoj për të treguar që ke mundësi të bësh më tepër, sepse në përgjithësi njeriu ja fut gjumit ma të shprehen, vallaj kam dëshirë për s'kam mundësi. Kjo shprehje s'kam mundësi është bërë si puna e organit që gjithë flenë poshtë ti. Shumica e njerëzve nuk agjërojnë, thotë s'kam mundësi. Nuk falen, nuk kam mundësi. Nuk jap zakat, nuk kam mundësi. Nuk shkojnë haxh, nuk kam mundësi. Nuk e lënë të keqë, thotë nuk kam mundësi. Faktikisht është thjesht një lojë që bën shejtani me nefsin, duke i thënë njeriu që ti je njeri i mirë, ti ke dëshirë të bëhesh mirë, por ti si ke mundësitë. Edhe një pjesë e njerëzve e keq kuptojnë ajetin kuranor, në të cilin Zoti thot la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Nuk e obligon Zoti një nefs, një person më shumë se çka mundësi ai. Shpeshherë njeriu thot vallahi Zoti s'më ka obliguar me këtë sepse unë s'ka mundësi. Atu them një shembull që kjo është mashtrim. A keni parë njeriu në Ramazan? Përpara Ramazanit është shumë vështirë ta agjërosh, ka njerëz që punojnë punë vështira. Por ai që bën niyetin dhe thot unë do ta agjëroj thot dhe thot e kam vendosur këtë gjë, e shikon se si Zoti t'i jep fuqi, t'i jep mundësitë, edhe ai që është punë vështirë dhe ai agjëron.

Dëgjues i nderuar, në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vazhdojmë të komentojmë tematiken magjia fjalës, etika dhe estetika e fjalës bazuar në citatet profetike të pejgamberit alaihi salam. Pa dyshim se meleku i shpalljes, angjëlli i revelatave, Gjebraili alaihi salam, solli pas shumë ngjarjeve ajetet 4 dhe 5 të surës El Hujarat, që ndodhen në Medine. Fjala hyjnore e cila mëson të vlerat njerëzore të shoqërisë dhe parimet morale të përdorimit të zërit të fjalës, u zbrit mbi tokë si kujtim i ngjarjeve të ndryshme. Fjala hyjnore, si me bukra e fjalëve, vinte në duke edukatën më të bukur pejgamberike dhe kujtonte besimtarve që të përmbahen në kufive të vendosur nga Allahu Gjeleshanu dhe i dërguri ti, Hazreti Muhammedi a.s. Të mos i ngrejnë zërin me lartë se zëri i Hazreti Muhammedit sallallahu a.s. Të mos bisedojnë me të me zëtë lartë. Ata që e thrasin me emër nga jashtë dhomave të pjestarve të familjës e ti dhe bërtasin, janë njërës që nuk e përdorin mendjen. Ti verifikojnë mirë fjalet e imoralit. As një bashkësi të mostadhet me një bashkësi tjetër, po ashtu edhe gratë të mostadhen me njëra tjetëren. Njerëzit të mos undjasin dhakepe, pra të mos ingjisin dëryshe dhakepe njëri tjetërit. Ashtu si që mbajnë zemrën të pasur të arruin edhe gjuhën, nga përgojimi që është i neverishëm, si ngrënja mishit të vllaut të vdekur. Me rastin e një bashkësi arabe që përbëhej nga mjeshtër të fjalës, kështu mësua ligji hyjnor për moralin e fjalës. Të folërit me fjalë, shpreja hallit me gjuhë, është një dhunti hyjnore që është dhënë njeriut. Ai që e ka krijuar njeriun dhe i ka mësuar të shprehurin, është Allahu Azza wa Jell. Ai që e solli në ekzistencë Ademin alayhis salam dhe i mësoi emrat e qenjve, është Allahu Gjelle Gjelalu. Fjala është një shenjë mrekulli e cila e bën njeriun të hapet drejt të gjithësisë dhe të nxjerrë jashtë atë që ka në zemër. Ka shumë e shumë fjalë, dhe për shembull, me fjalën e tij të Allahut Azza wa Jell e paqena bëhet e qenë. Dhe fjala në gjuhën e Hazreti Ademit bëhet pendesë. Edhe disa prej fjalëve të Hazreti Ibrahimit a.s. i bëhen sprov, dhe Hazreti Musaj me fjalë bëhet bashkëbisedues me Zotin fuqiplot, dhe fjala tek Hazreti Meremia bëhet heshtja, dhe me Hazreti Isain a.s. fjala bëhet njeri, dhe fjala një ditu bëhet përkthyse gjymtyrëve të njeriut, dhe fjala bëhet Allahut, dhe fjala bëhet nga Allahu, dhe fjala Allahu gjendet në lartësi, dhe fjala muhusve zvaritet për dhe, dhe fjala bëhet e bukur si një pem, dhe fjala bëhet e lik si një bime keqe, dhe fjala bëhet në dëshkim, dhe fjala gjithashtu bëhet në darse, dhe si kurse dhe fjala bëhet e përjeshme. Duke vazhduar, dhe fjala bëhet devoshmëri, dhe fjala bëhet e pandryshueshme, dhe fjala bëhet fjalë e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Dhe fjales e Zotit nuk i mjaftojnë të gjithë drujt, si kur të ishin lapsa dhe detrat, si kur të ishin boj e të ishin edhe 7 herë aq. Dhe fjala bëhet fjalë që levizet nga vendi dhe shtremërohet. Dhe fjale me punë të mirë bëhet fjale këndshme, që ngjitet tek ai, dhe fjala bëhet fjale pejgamberit Muhammedit a.s. Ajo fjalë bëhet esenca e fjalëve. Pra në fjalën e lashtë, Kur'anin famlart, flitet për fjalë të vërteta, të qëndrueshme, të prera, të mira, të drejta, të fuqishme, fisnike, të lehta dhe të buta. Po ashtu ka dhe fjalë të rënda për të bartur, të rënda
në faj të reme, dham bolitise pra mashtruese të këqija dhe të shëmtuara. Lavdërohen ata që u vënveshin fjalve dhe ndjekin me të mirat prej tyre. Bëhet e ditur se Allahu Gjellëshanu i ka dëgjuar fjalet e gruas e cila i adritoi qiellit të ankesën e saj për të shoqin. Me një gjutë e prerë, refuzohet se shpallja është fjalë njeriu. Po me të njëjtën ashpërsi refuzohet e supozimi se Kurani fisnik është fjalë poetik. Thuhet se poetet enden në luginat e iluzioneve të kota. Bëhet e ditur se Allahu Gjellëshanu nuk i ka mësuar pejgamberit alayhis salam poezin dhe se poezia nuk është e denjt për të. Thuhet se ajo që është shpallur aty është një këshill dhe Kurani i qartë. Të dashur dëgjues, tu dhe përfundojmë komentin e sotëm në lidhje me këtë tematik për të vazhduar inshallah taala me të tjera komente në lidhje me këtë.

0: Jurisprudenza islame.
1: Dëgjues të nderuar, në rubriken Fikut Jurisprudenca Islame, ne vazhdojmë të hedhim dritë mbi tematiken dobit dhe vlerat e adhurimit. Një nga dobit dhe vlerat e adhurimit është se adhurimi e shtyn njeriu të jetojë me plan dhe disiplinë. Pa dyshim se kohët, format dhe kushtet e kryerjes së adhurimeve janë përcaktuar në Kur'an dhe Sunetin profetik. Për shembull, namazet falen në kohët e përcaktuara për secilin namaz dhe jashtë kësaj nuk mund të dilet. Gjithashtu, numri i namazeve është 5 dhe ky numër nuk mund të ndryshohet. Agjërimi fars mbahet vetëm në muajin e Ramazanit. Edhe koha haxhit është e ditur. Edhe shemuj të tjerë që mund të sjellim tregojnë se adhurimet, ibadetet bëhen brenda një discipline edhe në bazë të parimeve të caktuara. Adhurimet me vendin, kohën, kushtet dhe elementet përbërës të përcaktuar në këtë mënyrë e drejtojnë njeriu të jetojë me plan dhe disiplinë. Njeriu që i kryen adhurimet pa mangësi dhe në kohën e duhur, reflekton këtë qëndrim edhe në jetën e përditshme. Për shembull, një tregtar ngrihet herët, fal namazin dhe fillon punën në kohën e vet. Edhe në punë si shkon në punë në orar. Personi që fal namaz duke kryer punët e përditshme, vepron me plan, sillet në mënyrë që as namazin e as punët të mos i lërë mangut. Për rrjedhoi edhe punët që kanë lidhje me këtë botë i kryen e i qenë përpara në mënyrë të planifikuar e të programuar. Adhurim s'do të thot vetëm namaz, agjërim, haxh e tjerë. Edhe interesimi i personit për familjen, plotësimi i kërkesave të gruas dhe fëmijëve është adhurim, sepse këto janë urdhra të fesë. Personi që u kushton kujdes këtyre çështjeve dhe që i qon në vend ato, kthehet në kohë në shtëpi. Në vend që ta kaloj kohën me gjëra boshe, merret me njerëzit e shtëpisë, interesohet për problemet e tyre, edhe kjo pa dyshim siguron që jeta e familjes të jetë rregullt dhe e lumtur. Adhurimet kanë aspekte që ndikojnë mbi gjendjen ekonomike të njerëzit, që e bën njeriu lidhur me këtë çështje të disiplinuar. Për shembull, feja jonë ka urdhëruar që njeriu të jetë ekonomist dhe ka ndaluar shpenzimin e tepërt edhe shpërdorimin. Personi që u përshtatet këtyre parimeve e rregullon jetën e tij ekonomike në mënyrë të planifikuar e të programuar. Ai shpenzon atë sa duhet për gjërat e nevojshme, kurse nuk e shpërdoron paran për gjërat që s'duhen, dhe kur vepron kështu, nuk bëhet as nevojtar për të tjerët. Feja islame ka bërë të qartë se duhet të mos u zgjatet dora të tjerëve dhe se duhet fituar me punë. Edhe puna duhet bërë në bazë të rregullave të caktuara. Për shembull, çështjet e tilla si fitimi në rrugë të lejueshme halal, respektimi të drejtave të personit, mos përdorimi i gënjeshtrës dhe mashtrimit, kryerja e detyrave ashtu siç duhet, janë disa preparimeve të feson në lidhje me marrëdhëniet e punës, të cilat sigurojnë disiplinën e duhur. Gjithashtu, nga dobit dhe vlerat e adhurimit, është se adhurimi jep njeriu shëndet shpirtëror dhe trupor. Njeriu përbëhet prej shpirtit dhe trupit. Këta dy element që përbëhen njeriu ndikojnë mbi njëri tjetrin pozitivisht apo negativisht. Nëse njeriu nuk është i shëndosh truperisht, ndjen dhimbje shpirtërore dhe mund të bjerë në rënje shpirtërore. Edhe shëndeti fizik i njeriut të paqet shpirtërisht në stres e shqetësim prishet për shkak, pra për rrjedhoi, për qenë i shëndetshëm, i qetë e i lumtur, njeriu duhet të jetë i shëndosh edhe fizikisht edhe shpirtërisht. Një faktor i rëndësishëm që i përfton njeriut shëndet fizik edhe shpirtëror është adhurimi. Besimi dhe adhurimet janë ushqimi ynë shpirtëror. ruhet nga mëkatet, që nuk vëdor mbi të drejtat e personit, që ruhet nga shpenzimi, shpenzimi tepërt dhe shpërdorimi, që ka moral të bukur, nuk ndjen dhimbje shpirtërore, është i qetë në ndërgjegje. Disa prej ngjarjeve që e shqetësojnë njeriu shpirtërisht janë fatkeqësitë që i bien mbi kokë. Nëse njeriu që beson dhe i kryen adhurimet, i pret këto fatkeqësi me durim, beson se shqetësimet dhe fatkeqësitë do të bën shkak që t'i falen mëkatet. Në çdo gjë që i vjen prej Zotit, ai pranon se për të ka një të mirë dhe do binë lidhje me këtë botë dhe me jetën tjetër. Prandaj i përballon me durim fatkeqësit, nuk i stërmallon për t'i kthyer në dëshpërim, pra dhe nuk e fut në rrezik shëndetin shpirtëror. Po ashtu adhurimi i përfton njeriu edhe shëndet shpirtëror. Për shembull, një prej urdhrave të fesë islame është edhe shmangja nga gjëra të dëmshme, të tilla si pijet alkolike, drogat e të tjerë. Personi që rri larg prej këtyre lëndeve të ndaluara nga feja jonë, mbron shëndetin e vet. Veçanërisht është më shumë rëndësi porosia e profetit Muhammed alayhis salatu wassalam, që thotë: "Agjironi që të gjeni shëndet." Sepse agjerimi ndihmon shumë për një shëndet të mirë. Agjerimi bën shkak që trupi i njeriu të pushojë, të mos bjerë shpejt, edhe që njeriu ta ruaj shëndetin. Yndyrnat e grumulluara në trup shkrihen në saj të agjerimit dhe trupi lehtësohet. Po ashtu, të dashur dëgjues, një nga dobit dhe vlerat e adhurimit është se adhurimi e largon njeriu nga të këqijat. Pa dyshim se adhurimi boron nga besimi dhe forcon besimin. Personi me një besim të fuqishëm shmanget me të gjitha mundësit nga të këqijat. Sepse besimi dhe adhurimi e zbukurojnë moralin dhe pengon njeriu nga të këqijat. Ajeti që thotë se pa dyshim namazi largon nga imoraliteti dhe të këqijat, flet për këtë. Pra personi që falë namaz, ka turp të dalë për Allahu Gjeleshanuhu si me katar, edhe ruhet nga kryrja e gjërave të këqija të ndaluar nga Zoti Gjeleshanuhu. Si namazi, edhe agjerimi, e largon njeriun nga veprat e turpshme. Me të vërtet, pejgamberi ynë Muhammedi a.s. ka thënë kështu për agjerimin: agjerimi është mburoj ndaj mëkateve e të këqijave, sepse agjerimi nuk kërkon vetëm ndërprerjen e ushqyerjes, por edhe lënjen e mëkateve dhe të këqijave. Po ashtu, profeti i Islamit porosit, Allahu nuk ka nevojë për ndërprerjen pa ngrënë e papirë të një njeriu që nuk i lë gënjeshtrat dhe punën me gënjeshtra. Pra, kjo do të thotë se përveç agjerimit të trupit, të shpirtit, do të jetë edhe agjerimi i moralit të njeriut nga veprat e këqija.

Hap dhugari për të gjitha veprimet dhe qëndrimet e ti në këtë botë. Ky besim e drejton njeriu te mira, duke larguar nga keqja.

0: Dhe gjuhës e dashur, kemi mbritur kështu në fund të programit e misionit të sotëm, po me sefen time mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA, me përfaqësuesin e saj, Zotëri Jetmir Belaçi. Duke ju falendëruar sinqerisht për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, dhe në atë kohë lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Zotit madhni plot. Nga unë Arben Halluni ju përshëndes me përshëndetjen më të ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe shpëtimi mëshira e Zotit qoftë për herë mbi ju dhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame,

0: e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga shoqata humanitare turke RIDA.
1: الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndiqni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Elhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Ehona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E premte, ora 07, prezantimi programit. Ora 07:15, emisioni Zëri Turqis. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 12, emisioni Ora e Xhumas. Ora 13:15, emisioni Monument, ritransmetim. Ora 14, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:45, emisioni Intervist, ritransmetim. Ora 17:30, këngë të lehta shqiptare. Ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:15, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Jehona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Ehona.
4: Radio Ehona.
3: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës.

0: www.bikrishtek.tribuna.re. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës.
1: Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30.

0: 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: varza e gjemura si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jehona ju paraqet.
5: Zëri Turpjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
6: Buletinet e lajmeve do të dëgjojnë rubrikat Kujtesa historike, sportistët turq që ka përcyen kufit, si dhe programi kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varsi të kohës dhe kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon, unë Stella Janës dhe kolegu Serdar Hyseini, bashkë me operatorin e zërit Gkam Pollat në regji, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ fundor të tjera do të dëgjoni. Ministri i Turqisë punëve të jashtme Hakan Fidan në konferencë përbashkët për shtyp në Ankara me homologën e tij hungareze Anita Orban, tha se Turqia nuk do të dërgojë trupa në territorin e një vendi tjetër për të kryer atje një sulm. Presidenti amerikan Donald Trump ka mirëpritur marrëveshjen e Turqisë dhe Pakistanit për t'i ofruar mbështetje ushtarake Arabisë Saudite në kuadër të marrëveshjes së re për mbrojtjen kolektive mes tre vendeve. Ndërkaq që shtëpia e Bardh i ka kërkuar Pentagonit të përgatisë opsione për sulme të mundshme kundër Iranit përpara zgjedhjeve të ndërmjetme të 3 nëntorit në SHBA, kurse Irani do të përcjellet përmes ndërmjetësve për gjë ndaj propozimeve amerikane për përfundimin e konfliktit rajonal, ndërsa ka njoftuar përparim me Omanin për krijimin e korridoreve të sigurta të lundrimit në ngushticën e Hormuzit. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare i Republikës së Turqisë, Yasar Güler, është takuar shtëpinë në Ankara me ministrin e Mbrojtjes të Shqipërisë, Ermal Nufi. Ministri Nufi, në një reagim që ka bërë përmes rrjetit social, ka theksuar se gjatë takimit zyrtar ata analizuan bashkërisht nevojën për të thelluar më tej bashkëpunimin në mbrojtje e siguri në fusha me interes të ndërsjellë. Sulmet ruse dhe ukrainase kanë shkaktuar 10 viktima në të dyja vendet. Në Ukrainë, një sulme raketa ruse në Priluki vrau 22 persona, mes tyre 5 fëmijë, ndërsa Rusia raportoi 4 të vrarë nga një sulm ukrainas me dron në Novorossiysk.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Ministri i Jashtëm Hakan Fidan zhvilloi një konferencë përbashkët për shtyp me homologën e tij hungareze Anita Orban. Ministri Fidan theksoi se alianca e Mekës është një marrëveshje mbrojtje dhe tha se Turqia nuk do të dërgojë trupa në territorin e një vendi tjetër për të kryer atje një sulm. Siguria e Evropës nuk mund të mendohet e ndarë nga siguria e Turqisë edhe nga mundësitë dhe kapacitetet e saj. Përpara se të ndërmerren çështje të përhershme në politikat e sigurisë, diskutime duhet të zhvillohen në mënyrë të kualifikuar, përndryshe mund të jetë tepër vonë. Lufta midis Rusisë dhe Ukrainës vazhdon të jetë një nga kërcënimet kryesore ndaj stabilitetit rajonal dhe global, që nga fillimi i luftës kemi punuar shumë për të parandaluar përhapjen e saj në Detin e Zi. Zbatimi me përpikmëri i Konventës së Montrose për ngushtica dhe iniciativa për drithjet në Detin e Zi ishin shembuj konkret të kësaj qasjeje. Sot, ndërkaq, po shohim se lufta po përhapet në Detin e Zi. Sulmet në rritje ndaj anijeve civile përbëjnë një kërcënim serioz për sigurinë e jetës, pronës, lundrimit dhe mjedisit në rajonet tonë. Si vendet rajone dhe si komunitet ndërkombëtar, nuk duhet të lejojmë kurrësi që Deti i Zi të shndërrohet në një front të ri konflikti. Megjithatë, për fat të keq, ndërsa lufta po zgjerohet në të gjitha frontet, ajo po shfaq ndikimin e saj edhe në Detin e Zi. Ne ua kemi përcjell të dyja palëve vlerësime dhe palëmërimet tona lidhur me këtë çështje. Përpjekjet e dy vendeve për të siguruar e përsi ushtarake ndaj njëri tjetrit po ndikojnë seriozisht në sigurinë e lundrimit në Detin e Zi. Po shohim veçanërisht se nga kjo situatë po preken edhe anijet që mbajnë flamurin e Turqisë apo që janë në pronësi turke dhe kanë personel turk. Po bëjmë gjithçka që kemi në dorë për të dhënë fund kësaj situate, ndërsa këto sulme prekin edhe qytetarët e vendeve të tjera, nuk dëmtohen vetëm personeli dhe anijet. Po shohim se lindin probleme të sigurisë ushqimore për shkak të pamundësisë që ngërkesat e transportuara nga anijet veçanërisht drithet të rrinë në tregjet ndërkombëtare. Duhet të prandelojmë këtë situatë, tha ministri Fidan.
0: Ministri i Mbrojtjes Kombëtare i Republikës së Turqisë, Yasar Güler, është takuar sot e njëjtën me ministrin e mbrojtjes së Shqipërisë, zotin Ermal Nufi, i cili ndodhet për një vizitë zyrtare në Ankara. Ministri Güler e priti homologun e tij shqiptar me një ceremoni ushtarake në Ministrinë e Mbrojtjes Kombëtare. Pas ekzekutimit të himneve kombëtare të të dy vendeve, Nufi përshëndeti trupën e nderit. Ministrat më pas zhvilluan takim me dyert të mbyllura për median. Në një reagim në rrjetet sociale, ministri shqiptar i mbrojtjes Ermal Nufi ka theksuar se të jetë në Ankara gjatë takimit zyrtar me ministrin Güler. Nënvizuan bashkërisht nevojën për të thelluar më tej bashkëpunimin në mbrojtje e sigurisë në fusha me interes të ndërsjellë. Shqipëria dhe Turqia ndajnë një partneritet të konsoliduar strategjik të mbështetur në lidhje të forta historike dhe njerëzore, në antarësim me përbashkët në NATO dhe në ambicien e rritjes së bashkëpunimeve të qëndrueshme. Forcojmë përpjekjet e përbashkëta me Turqinë mike në modernizimin e forcave armatore të Republikës së Shqipërisë, zhvillimin e kapaciteteve dhe arritjen e ndërveprueshmërisë në përputhje me standardet e NATO-s, është shprehur Nufi ndër të tjera. Ai ka theksuar se dy vendet shohin potencial investimit të kompanive turke dhe ndërmarrjeve të përbashkëta në industrinë shqiptare të mbrojtjes.
1: Zëdhënë si Ministri së Mbrojtjes Kombëtare të Tyrkisë, kundër Admirali Zeki Aktürk, informoj të ente në opinionin publik lidhur me mbledhjen e fundit të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, krijuar në kuadrit të marveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës. A i risolli në kujtesë së Komitetit Strategjik Politik dhe i Mbrojtjes u mblodh për herë të dytë më 5 tetor në kryeqytetin Riyadh të Arabisë Saudite. Sipas tij, në takim u trajtuan zhvillimet rajonale dhe masat për mbrojtjen kolektive, u përcaktua struktura fillestare e sekretariatit, u diskutua kuadri për zhvillimin e bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes dhe u shënua përparimi rëndësishëm drejt institucionalizimit të aleancës. U vendos që punimet për mekanizmat e tjerë politik, administrativ, ushtarak dhe të industrisë mbrojtjes të vijojnë në përputhje me akordin me spalve dhe proceset për katëse kombëtare. Gjithashtu diskutuan masat e nevojshme për sigurimin dhe dislokimin në Arabinë Saudite të forcave dhe kapaciteteve ushtarake për të cilat është arritur marrëveshja. Procesi lidhur me forcat dhe kapacitetet ushtarake që mund të sigurohen nga Tyrkia do të zhvillohet në përputhje me kushtetutën dhe dispozitat e legjislacionit përkatës, tha kundëradmirali Aktürk. Zyrtari ushtarak turk foli gjithashtu për zhvillimet në lindjen e mesme. Ai tha se Izraeli po vijon bastisjet e banesave, ndalimet arbitrare, shkeljet e kufirit toksor, si dhe sulmet ajrore dhe me artileri në zonët e banuar në jug të Sirisë, duke rritur tensionet në rajon.
0: Zëdhënës i ushtrisë së Pakistanit, General Lejtnant Ahmed Sherif Chaudhry, konfirmoi se forcat pakistaneze janë të dislokuara në terren në zona të ndryshme operacionale në Arabinë Saudite, në kuadrë kjo të marrëveshjeve dy palëshe të vendosura prej kohësh dhe marrëveshjes së Mekës për mbrojtjen e përbashkët të nënshkruar së fundmi në gusht të këtij vendi. Në intervistë për CNN-in, Chaudhry deklaroi se prania e forcave të armatosura pakistaneze në mbretëri nuk është një zhvillim i ri, por një prani e rrënjosur prej kohësh, duke theksuar se personeli ushtarak ka vepruar pa ndërprerje për dekada krah për krah me homologët e tyre saudit. Në përgjigje të një pyetje lidhur me dislokimet në kuadrat e aleancës mbrojtjes ndërsjellë, Chaudhry tha: "Mund t'i konfirmoj se si forca pakistaneze, ne tashmë ndodhemi aty pra në mbretërinë në Arabinë Saudite, këtë mund t'a ndaj me ju." Ndërsa shtoj, trupat pakistaneze dhe kapacitetet të ndryshme ushtarake kanë pasur prani në Arabinë Saudite prej dekadash, siç e kam thënë edhe më parë, kjo aleancë e Mekës nuk është një strukturë që ka dalë papritur nga hiçi. Përveç marrëdhënieve të vazhdueshme diplomatike, politike dhe ushtarake midis Pakistanit, Arabisë Saudite dhe Tyrkisë, ekzistojnë edhe marrëdhënie mes popujve. Prandaj mund t'ju them se forcat pakistaneze tashmë ndodhen atje me kapacitete të ndryshme dhe në fusha të ndryshme operacionale. Vlen të përmendet se deklaratat e zëdhënësit të pakistanez erdhën pas mbledhjes së Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes së Aleancës së Mekës, në të cilën zyrtarë nga Pakistani, Arabia Saudite dhe Tyrkia u takuan më datën 5 tetor në Riyadh të Arabisë Saudite për të diskutuar zhvillimet urgjente të sigurisë dhe kërcënimet ndaj mbretërisë së Arabisë Saudite. Takimi u zhvillua pas një serie sulmesh me drona dhe raketa nga Huthit, të mbështetur këta nga Irani në Yemen, të cilat kishin në shënjestër infrastrukturën civile dhe ekonomike në territorin e Arabisë Saudite. Gjatë bisedimeve në Riyadh, zyrtarët përsëritën kundërshtimin e tyre të përbashkët ndaj sulmeve kundër sovranitetit dhe integritetit territorial të mbretërisë. Në kuadrë të një marrëveshje dy palëshe të nënshkruar në shtator të vitit të kaluar, Islamabadi kishte dërguar në mbretërinë e Arabisë Saudite 8000 ushtarë, një flotë avionesh luftarak dhe bateri të mbrojtjes ajrore me qëllim për forcimin e saj.
1: Ndërkaq presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha të mërkurën se mirëpret marrëveshjen e Tyrkisë dhe Pakistanit për të ofruar mbështetje ushtarake Arabisë Saudite në kuadër të marrëveshjes së re për mbrojtjen kolektive mes tre vendeve. Duke folur për gazetarët në shtëpinë e Bardh para se të nisej për në Texas, Trump u pyet për vendimin e Tyrkisë dhe Pakistanit për të forcuar dhe për të dërguar forca ushtarake në Arabinë Saudite në kuadër të aleancës së mbrojtjes së Mekës. "Unë mendoj se ata duan të ndihmojnë Arabinë Saudite dhe mendoj se kjo është diçka e shkëlqyer," u përgjigja i.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, u takua në Islamabad me shefin e shtabit të përgjithshëm të Pakistanit, Marshallin Asim Munir, dhe me kryeministrin e vendit, Shehbaz Sharif, në kuadrë këto bisedimeve të nivelit të lartë mbi mosmarrveshjen për rajonet Jammu dhe Kashmir, pezullimin nga India të marrëveshjes për ujërat e Indusit dhe për çështjet e stabilitetit rajonal. Gjatë takimeve të zhvilluara në Selin ushtarake, Munir dhe Guterres diskutuan situatën aktuale të sigurisë në rajon, rolin e Kombeve të Bashkuara në ruajtjen e paqes, terrorizmin ndërkufitar dhe qëndrimin e Indisë për pezullimin e mekanizmave të ndarjes së ujërave në kuadër të marrëveshjeve dypalshe për ujërat e Indusit, të cilën India e kishte pezulluar vitin e kaluar. Duke u drejtuar diplomatëve në Akademinë e Punëve të Jashtme, Guterres palemëroi se rendi shumë polar që po merr formë nuk garanton në stabilitetin. Ai trova një vëmendje ndaj gërryrjes të drejtës ndërkombëtare dhe theksoi se barra e borxhit po pengon objektivat e zhvillimit global. Duke ju referuar edhe çështjes së lindjes së mesme, Guterres ka mungulur se shkatërrimi i zgjidhjes me dy shtete nuk mund të lejohet kurrë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, e cilësoi gjithashtu ndryshimin e klimës ose një shumë fishues serioz të kërcënimeve që nxit migrimin e detyruar dhe mungesën e burimeve në vendet në zhvillim, dhe bëri thirrje për një qeverisje globale gjithpërfshirëse të inteligjencës artificiale. Ministri i Punëve të Jashtme të Pakistanit, Ishaq Dar, ndërkaq që theksoi prioritetet diplomatike të Pakistanit, duke mbrojtur nevojën për ruajtjen e së drejtës ndërkombëtare, integritetit territorial dhe rezolutave të Këshillit të Sigurimit, si dhe e cilësoi zgjidhjen e drejtë të çështjeve të Palestinës dhe Kashmirit si tregues themelor të multilateralizmit global. Guterres do të përfundoi të njëjtën vizitën e tij tërditore të punës në Pakistan, përpara përfundimit të mandatit të tij të dytë si sekretari i përgjithshëm i OKB-s që mbaron në dhjetor të këtij viti.
2: Shtëpia e Bardhi ka kërkuar Pentagonit të hartojë opsione për sulme ushtarake kundër Iranit, të cilat mund të zbatohen përpara zgjedhjeve të ndërmjetme që të mbahen më 3 nëntor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sipas raportimeve të mediave amerikane. Duke u përgjigjur këtyre raportimeve, një zyrtar i Pentagonit tha: "Detyra e departamentit është të hartojë dhe të paraqesë presidentit opsionet ushtarake. Zyrtari nuk e konfirmoi dhe as e mohoi planifikimin konkret." Sipas një lajmi nga The Atlantic, për masat, objektivat dhe miratimi përfundimtar e sulmeve të mundshme mbeten ende në diskutim. Disa këshilltarë të presidentit argumentojnë se koha më e përshtatshme për sulme do të ishte pas zgjedhjeve të mesmandatit për të shmangur rritjen e çmimeve të karburanteve në vend. Një zyrtar i shtëpisë së Bardhë theksoi se presidenti Donald Trump i ka të gjitha opsionet në dispozicion në çdo kohë, duke shtuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndodhen në një pozitë shumë të fortë dhe se presidenti do të bëjë atë që është më e mira për vendin. Ndërkohë, sipas portalit Axios, Pentagoni e ka udhëzuar disa ditë më parë komandën qendrore të SHBA-s të përfundojë përgatitjet për rifillimin e operacioneve të mëdha ushtarake kundër Iranit. Skenarët përfshin goditjen e objekteve energjetike, infrastrukturës dhe objekteve bërthamore. Urdhri nuk përcakton një datë për nisjen e operacionit, ndërsa burime amerikane dhe izraelite kanë thënë se veprimi mund të ndodhë edhe në periudhën e zgjedhjeve parlamentare izraelite më 27 tetor. Planifikimi vjen pas një takimi disa orësh të ekipit të sigurisë kombëtare të Trumpit të zhvilluar të premten në Camp David. Të mërkurën Trump zhvilloi një bisedë drejt për drejt me Netanyahun për herë të dytë brenda pak ditësh, pasi shefi i qeverisë izraelite kishte diskutuar situatën me kabinetin e tij të sigurisë. Në rast të rifillimit të ofensivës, forcat amerikane dhe izraelite pritet të veprojnë së bashku. Përplasjet e drejtë për drejta nisin 28 shkurt, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli nisin luftën kundër Iranit, duke shkaktuar kundër sulme me rakete në rajon dhe ndërprerje të qarkullimit në ngushticën e Hormuzit. Megjithëse një memorandum mirëkuptimi ndërmjetësuar nga Pakistani dhe Katari solli një pauzë në qershor, negociata diplomatike ka ngecur për shkak të mosmarrveshjeve lidhur me programin bërthamor të Iranit, sanksionet dhe kalimin detar.
1: Ndërkaq që Teherani ka konfirmuar se përgjigja e tij ndaj propozimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të dhënë fund konfliktit rajonal do të përcillen përmes ndërmjetësve diplomatik. Njoftimin e bëri zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Ismail Bekaj, i cili tha gjithashtu se Irani dhe Omani kanë bërë përparim të rëndësishëm për krijimin e korridoreve të sigurta të lundrimit në ngushticën e Hormuzit. Bekaj tha se Teherani ka paraqitur qëndrimet dhe kushtet e tij për ndalimin e luftimeve në të gjitha frontet dhe rikthimin e sigurisë detare në Gjirin Persik. Përgjigja e nevojshme ndaj propozimeve të palës tjetër do të përcillet gjithashtu promesën ndërmjetësve, tha Bekaj, duke konfirmuar se komunikimi indirekt mes Teheranit dhe Washingtonit vazhdon përmes ndërmjetësve. Deklarata erdhi pas komenteve të sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio në Athinë, ku ai tha se Irani kishte humbur disa mundësi për zgjidhjen e konfliktit dhe pretendoi se Teherani kishte humbur kontrollin mbi rrugën strategjike detare. Duke kundërshtuar deklaratat e Rubios, Bekaj tha se shtrembërimi i fakteve historike nuk mund ta fshijë nga opinioni publik realitetin e shkeljeve të përstritura të angazhimeve nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke i referuar kështu tërheqjes së Washingtonit nga marrëveshja bërthamore e vitit 2015 në vitin 2018 dhe sulmeve të vazhdueshme ushtarake gjatë proceseve diplomatike. Sa e përket transportit detar, Bekaj tha se konsultimet të dypalshme mes Teheranit dhe Maskatit kanë çuar në një marrëveshje për koordinatat e sakta gjeografike të korridoreve të sigurta për hyrjen dhe daljen e anijeve përmes ngushtit të Hormuzit. Sipas tij, marrëveshja detare do të paraqitet së shpejti autoriteteve ndërkombëtare të transportit detar. Këto zhvillime diplomatike vijnë ndërsa lufta mes SHBA-s, Izraelit dhe Iranit ka hyrë në muajin e 8. Prezidenti iranian Mesut Pezeshkian e kishte kritikuar më herët Washingtonin për ndërmarrjen e sulmeve gjatë përpjekjeve të mëparshme diplomatike, ndërsa ministri i jashtëm Iranit Abbas Araghchi tha se negociatat e drejta mund të çojnë ende në arritjen e paqes.
2: Shërbimi kërkimor i Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës bëri me dije se ushtria amerikane ka humbur ose ka pësuar dëmtime të përhershme në 81,000 ajrore gjatë luftës me Iranin që nga 28 shkurti. Sipas një raporti të përgatitur nga Shërbimi Kërkimor i Kongresit Amerikan lidhur me dëmet e pësuar nga mjetet ajrore gjatë luftës me Iranin që nga fillimi i sulmeve amerikane në territorin iranian, gjithsej 81,000 mjetet ajrore përfshir helikopter, avion dhe dron, janë humbur plotësisht ose kanë pësuar dëmtime të përhershme. Duke i referuar të dhënave të zyrës së buxhetit të Kongresit, raporti vlerëson se koste totale e këtyre humbjeve ndryshon, varion nga 1.9 deri në 3.3 miliard dollar, në varësi të planeve të Departamentit të Mbrojtjes për zëvendësimin e mjeteve të dëmtuara ose të humbura.
1: Presidenti i Libanit, Joseph Aoun, deklaroi të njëjtën se negociatat janë alternativë ndaj luftës dhe se marrëveshja është e vetmja mënyrë për të dhënë fund gjendjes së armiqësisë mes vendit të tij dhe Izraelit. Sipas njoftimit të presidencës libaneze, Auni i bëri këto vlerësime në pallatin Babda në qytetin Beirut gjatë një konference për shtyp në fund të takimit me profesuesin e lartë të Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë Kaja Kallas. Ai tha se Libani synon të nënshkruaj një marrëveshje partneriteti strategjik me BE-n. Duke theksuar lidhjen mes stabilitetit të Libanit dhe atij të Evropës e rajonit, Auni theksoi se ushtria libaneze po e përmbush plotësisht detyrat e saj në zonat ku është dislokuar në jug të Litanit, në përputhje me marrëveshjen Korniz. Nga ana tjetër, vijoi ai, Izraeli vazhdon të shmangë zbatimin e dispozitave të marrëveshjes. Negociatat janë alternativë ndaj luftës. Marrëveshja është e vetmja mënyrë për të dhënë fund të gjendjes së armiqësisë ndërmjet Libanit dhe Izraelit, u shpreh Auni. Kreu i shtetit libanez së potencoi se vendi i tij mbetet i përkushtuar në lidhje me implementimin e reformave ekonomike dhe miratimit të ligjit për hendekun financiar, duke nënvizuar se këto hapa do t'i hapin rrugë në shkrimit e një marrëveshjeje me fondin monetar ndërkombëtar. Ndërsa shefja e diplomacisë evropiane, zonja Kallas, tha se Brukseli është i gatshëm t'i ofrojë Beirutit ndihmën e nevojshme, veçanërisht për ushtrinë dhe forcat e sigurisë libaneze, si dhe për organizatat që veprojnë në fushat sociale dhe humanitare.
0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Autoritetet ruse dhe ukrainase raportuan të njëjtën për sulme vdekje prurëse ndaj qyteteve dhe infrastrukturës, ndërsa Moska dhe Kievi vazhdojnë të godasin njëra tjetrën në kushtet e përshkallëzimit të luftimeve. Në Ukrainë, një sulme raketa ruse në qytetin verior Priluki vrau 22 persona, mes tyre 5 fëmijë dhe plagosi më shumë se 50 të tjerë, njoftoi guvernatori i rajonit të Chernihivit, Vyacheslav Chaus. Ai tha gjithashtu se një sulm rus goditi të mërkurën kryeqendrën rajonale Chernihovin duke shkaktuar zjarr në një ndërtesë trekatëshe. Forcat ajrore të Ukrainës njoftuan se mbrojtja ajrore rrëzoi 117 nga 130 dron sulmues, si dhe të paktën 44 raketa balistike dhe lundrimi të lëshuar nga Rusia gjatë natës. Prezidenti Ukrainës Vladimir Zelenski tha se një raket ruse KH-101 goditi një ndërtesë banimin në Priluki, duke përsëritur thirrjet për sisteme shtesë të mbrojtjes aerore dhe municioneve. Ndërkohë, një sulm tjetër rus ndaj dy autobusëve të transportit të udhëtarëve në qytetin lindor Ukrainas, Kramatorsk, vra 30 persona dhe plagosi 18 të tjerë, sipas autoriteteve lokale. Prokuroria e rajonit të Donjeckut tha se bilanci i viktimave nga sulmi i mëngjesit ishte rritur në 30, ndërsa autoritetet rajonale konfirmuan të njëjtin bilanc dhe njoftuan pezullimin e transportit publik. Nga ana tjetër, autoritetet ruse thanë se një sulm me dron ukrainas gjatë qytetit Port Novorossiysk në rajonin e Krasnodarit vrau 4 persona, mes tyre një fëmijë dhe plagos 29 të tjerë. Guvernatori rajonal Veniamin Kondratiev tha se 3 nga të plagosur ndodhen në gjendje të rëndë. Ministria ruse e mbrojtjes pretendoi se sistemet e saj të mbrojtjes aerore rrëzuan 596 dron ukrainas mbi 11 rajone, si dhe mbi detin e Zi dhe Krimen, të cilën Rusia e ka aneksuar. Shtabi i përgjithshëm i Ukrainës tha se gjatë natës kishte goditur bazën detare ruse të këtij qyteti, duke shkaktuar zjarre në bazë dhe në një terminal nafte në portin e qytetit. Sipas tij, baza është një qendër e rëndësishme për ankorimin, mirëmbajtjen dhe mbështetjen logjistike të flotës ruse të detit të Zi. Ky pretendim nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur. Një sulm tjetër me dron shkaktoi zjarr në një qendër të dhënave të kompanisë ruse të teknologjisë Yandex në Sasovo, të rajonit Ryazan, raportoi agjencia shtetërore ruse e lajmeve TASS.
1: Ishte shefi i inteligjencës gjermane August Hanning u ndalua në kuadër të një hetimi për spionazh dhe tradhëti ndaj shtetit, lidhur me pretendimet për rrëmbimin e dy fëmijëve nga Danimarka. Hanning, i cili më parë ka drejtuar Shërbimin Federal të Inteligjencës së Gjermanisë për BND-n, akuzohet për spionazh, hetim të sekreteve shtetërore, tentativë për tradhëti ndaj shtetit dhe tradhëti ndaj ADV-ut. Hetimi ka rikthyer në vëmendje pretendimet për lidhje mes Hanningut dhe ishë zyrtarëve të lartë të njësive izraelite të inteligjencës, Mossad dhe Shin Bet. Çështja lidhet pjesërisht me pretendimin për rrëmbimin e dy fëmijëve, të cilët jetonin në Danimark me baban e tyre, Stefan Hansel. Pretendohet se fëmijët në natën e vitit të ri të 2024-s u futën me forcë në një automjet dhe u dërguan në Gjermani, te nëna e tyre, si përmarrëse gjermane Kristina Block.
2: Ministri i Jashtëm britanik Ed Miliband deklaroi se konsullati i Britanisë së Madhe në Jerusalemin lindor të pushtuar do të qëndrojë hapur me një emërtim të ri, misioni Mbretërisë së Bashkuar në Jerusalem, pavarësisht urdhrit të Izraelit për mbylljen e saj, të nxitur nga sanksionet britanike ndaj vendbanimeve të palishme izraelite. Miliband tha se Londra nuk e njeh autoritetin ligjor të Izraelit për të mbyllur konsullatën, e cila ka funksionuar për rreth 200 vitesh. Në një deklaratë të bërë në platformën X, Miliband tha, pas bisedimeve me qeverin izraelite, ndërtese konsulatës së përgjithshme në këtë mbyllje dhe duke filluar nga sot, do të njëhet si misioni Mbretërisë së Bashkuar në Jerusalem. Miliband deklaroi se misioni do të vazhdoj të ofroj shërbimet e ti dhe të punoj me palestinezit, duke përsëritur qëndrimin e Britanisë së Madhe se Jerusalemi lindor është territori pushtuar. Gjithashtu Miliband tha se Britania e Madhe ka tërhequr përkohësisht disa punonjës dhe familjet e tyre për arsye sigurie, por se nuk do të ndërmarrë masa reciproke, ndërkohë që vijojnë bisedimet, duke deklaruar: në muajt e ardhshëm do të punojmë për të rivendosur praninë tonë dhe ndërsa këto bisedime vazhdojnë dhe janë të besueshme, nuk do të ndërmarrim veprime reciproke. Miliband përsëriti gjithashtu angazhimin e Britanisë së Madhe ndaj masave të ndërmarra më tet shtator në mbështetje të zgjidhjes me dy shtete dhe paqes së qëndrueshme mes izraelitëve dhe palestinezëve. Këto masa e përfshin sanksione ndaj vendbanimeve të palishme izraelite në Bregun Perëndimor të Pushtuar dhe ndalimin e importeve të produkteve nga vendbanimet. Izraeli urdhëroi që konsullata të mbyllej brenda 30 ditësh, ndërsa ky afat përfundoi të njëjtën. Ministri i Jashtëm i Izraelit Gideon Saar deklaroi se konsullata kishte ndërprer aktivitetet e saj dhe se 20 diplomat britanik, përfshirë konsullin e përgjithshëm, do të largoheshin nga Izraeli. Saar tha se Izraeli kishte lejuar që në ndërtesën e pronësisë të qeverisë britanike të qëndronin vetëm 7 diplomat dhe se aktivitetet e tyre ishin kufizuar ndjeshëm. Urdhri për mbylljen nuk prek ambasadën britanike në Tel Aviv.
1: Një ngjarje vazhdueshme, El Nino, po forcohet me shpejtësi dhe parashikohet të shtyjë temperaturat kryesore të sipërfaqes së detit të paqësorit në nivele rekord, duke arritur rrezikët e nxehtësisë ekstreme, thatësirës dhe përmbytjeve në mbar botën, tha Organizata Botërore e Meteorologjisë, OBM. Në përditësimin e saj të fundit të klimës sezonale globale, Agjencia e Motit të OKB-s tha se ekziston një mundësi pothuajse 100% që El Nino të vazhdojë deri në shkurt të 2027-s, me ngjarjen që pritet të arrijë kulmin rreth muajit dhjetor. El Nino është ngulitur fort dhe forcohet me shpejtësi, tha sekretaria e përgjithshme e OBM-s, pra të Organizatës Botërore të Meteorologjisë, Celeste Saulo, duke palemëruar se do të jetë potencialisht një nga më të fuqishmit që nga të paktën prej vitit 1950. Për periudhën tetor-dhjetor, anomalia mesatare e temperaturës së sipërfaqes së detit në rajonin Nino 3-4 të paqësorit, ekuatorial, qendror dhe lindor, parashikohet arri rreth 3.7 gradë Celsius mbi normalen, e cila sipas Organizatës Botërore të Meteorologjisë do të jetë më e larta që nga fillimi i vëshkimeve.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat në mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 8 tetor. Si sot më 415-ën, Shën Sofia u rivu në shërbim të publikut pasi ishte djegur thuajse plotësisht nga një zjarr më datë 20 qershor 404. Në këtë datë të vitit 451 u mblodh Këshilli i Kalkedonit në rrethin Kadikioj të Stambollit të sotëm. Ky ishte një nga këshillat më të rëndësishëm në historinë e krishterimit. Në këtë mbledhje u përsërit zyrtarisht doktrina që pohon se Jezu Krishti ka dy natyra, hyjnore dhe njerëzore. Ndërkohë u hodh poshtë monofizizmi, pikpamje që pranon vetëm një natyrë të Krishtit. Vendimet e Këshillit të Kalkedonit patën ndikim të thellë në ndarjet teologjike mes kishës së lindjes dhe asaj të perëndimit. Veçanërisht në Egjipt dhe Siri, ku ishin të përhapura prirjet e monofizizmit, këto ndarje morën përfundimisht karakter të qëndrueshëm dhe çuan në formimin e kishave të veçanta. Të njëjtën ditë të 1480-s, princi i madh i Moskës, Ivani III, përjetoi një kthesë politike të rëndësishme në luftën e tij kundër sundimit të Hordhës së Artë. Betejë që ndodhi pranë lumit Ugra dhe zhvillimet pasaj dobësuan lidhjet e varësisë dhe të pagesës së taksave ndaj Hordhës së Artë. Kjo fitore mbi Tartarët u bë një pikëthese për historinë ruse, duke përshpejtuar formimin e një shteti të pavarur dhe të centralizuar. Në të njëjtën kohë, ajo e shndroi Moskën në një qendër rajonale të fuqishme që do të luante më pas një rol vendimtar në ndërtimin e shtetit rus. Si sot në vitin 1690, forcat osmane nën komandën e Sultan Sulejmanit II rimorën Beogradin pas dy vitesh dhe rivendosën sërish kontrollin strategjik të tyre mbi rajonin. Kjo përbënte një hallë të rëndësishme në rivalitetin ndërmjet perandorisë osmane dhe dinastisë Habsburgve. Ngjarja pasqyronte gjithashtu ndryshime të përkohshme në ekuilibrin e forcave në Evropën juglindore, ku secila pal përpiqej të siguronte epërsi në fushën politike dhe ushtarake. Në këtë datë të 1871-shit, një fatkeqësi e njohur si zjarri i madh i Chicagos shkatërroi një pjesë të madhe të qytetit amerikan. Në këtë zjarr që vijoi 2 ditë, humbën jetën qindra njerëz dhe 10 mijëra mbetën pa shtëpi. Shkaqet e tragjedisë ishin përqendrimi i madh i ndërtesave prej druri, mungesa e ujit dhe dobësitë në planifikimin urban, ndërsa pasojat e saj sollën ndryshime të thella në politikat e urbanistikës dhe të sigurisë kundër zjarreve. Periudha pas këtij zjarri u bë një pikëthese për Chicagon. Qyteti u rindërtua nga e para dhe mori formën moderne, duke u shndrua në një nga metropolet më të rëndësishëm të Amerikës së Veriut. Të njëjtën ditë të vitit 1895 u lind në burgajet të Matit politikani dhe pushtetasi shqiptar Ahmet Muhtar Bejzogoli, i njohur pas 1922-shit thjesht si Zoku dhe gjatë viteve 1928-1939 si lartmadhëria e tij Zogu i parë mbreti shqiptarve. Ai shërbeu fillimisht si ministër i brendshëm, në vijim si kryeministër, më pas si president dhe në fund si mbret. Si sot, më 1912, shpërtheu lufta e parë ballkanike ndërmjet perandorisë osmane dhe lidhjes ballkanike, një aleancë katërfish që përbëhej nga Bullgaria, Greqia, Serbia dhe Malizi. Territoret që u cenuan më shumë nga kjo luftë ishin ato shqiptare që u pushtuan nga fqinjët. Në këtë datë 1925, liderët fetar të komuniteteve hebraike dhe armene hoqën dorë nga të drejtat që u njihnin dispozitat e traktatit të Lozanës mbi mbrojtjen e pakicave, duke shpallur besnikërinë e tyre ndaj legjislacionit të Republikës së Turqisë. Të njëjtën ditë të vitit 1934, Kuvendi i Madh Popullor i Turqisë miratoi ligjin që u njohu grave të drejtën për të votuar dhe për të zgjedhur. Si sot më 1952-shin, në stacionin Hekurudhor, Harrow and Wealdstone, në periferin veri perëndimore të Londrës, ndodhi një nga tragjedit më të rënda hekurudhore në historinë e mbretërisë së bashkuar. Tre trena u përplasën mes tyre, duke shkaktuar vdekjen e 200 personave dhe plagosin e 340 të tjerve. Shkaqet e këtij aksidenti ishin mos respektimi rregullave teknike të udhëtimit dhe amortizimi ndjeshëm i hekurudhave në këtë pjesë të Londrës. Në këtë datë të vitit 1967, revolucionari Argentinas Ernesto Che Guevara u kap bashkë me luftëtarët e tij më të besuar gjatë përplasjes në La Higuera të Bolivisë. Veprimtaria e guerillas së tij në rajon ishte bërë simbol i lëvizjeve revolucionare në të gjithë Amerikën Latine. Kapja dhe më pas ekzekutimi i tij një ditë më vonë shkaktuan një tronditje të madhe në radhët e lëvizjeve të majta të kontinentit.
që nga i moment Che Guevara u kthye në një ikon tërkombëtare të rezistencës dhe idealit revolucionar. Të njëjtën ditë të 1970-s, shkrimtari, dramaturgu dhe historiani rus me famë ndërkombëtare Aleksandr Solzhenitsyn, i cili prezantoi tërë botës Gulagun Sovjetik, fitoi çmimin Nobel në letërsi. Po atë ditë të 1991-shit, Kroacia shpalli pavarësinë nga Jugoslavia, duke hapur kështu një kapitull të ri konfliktesh dhe proceses shtetformueshe në Ballkan. Kjo shkëputi nxite tensione etnike dhe luftra që përfshin të gjithë rajonin. Ndërhyrjet dhe ndërmjetësimet e bashkësisë ndërkombëtare shuan fillimin e një periudhe pasigurie dhe rindërtimi politik të gjatë në Evropën juglindore. Si sot në vitin 2001, një reaktiv dymotorësh Cessna dhe një avion pasagjerësh u përplasën gjatë ngritjes në Milano të Italisë për shkak të mjegullës së dendur, si pasojë këtij aksidenti gjetën vdekjen 118 njerëz. Në këtë datë të 2005-s, një tërmet me magnitud 7.6 ball të shkallës Richter në Kashmir të Pakistanit u mori jetën mbi 75.000 personave, la të plagosur rreth 138.000 të tjerë dhe shkaktoi zhvendosjen e 2.8 milionë.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të tregojmë historinë e një prej yjeve më të ndritshëm të historisë së sportit turk. Ju prezantojmë të madhin Hidayet Türkoğlu, emri që e përfaqësoi Turqinë me krenari në fushat e basketbollit dhe e ngriti flamurin turk në majat më të larta të NBA-it. Së bashku do të zbulojmë jetën, karrierën dhe trashëgiminë që ai la pas. Hidayet Türkoğlu-ja u lind në Stamboll më 19 mars 1979. Pasioni i Hidayetit për basketbollin spikati që në moshë të vogël. Ai zhvilloi aftësitë e tij për këtë sport në shkollat e basketbollit të Stamboll-it. Me shtatin e gjatë, shpatullat e gjera dhe duart jashtëzakonisht të mëdha, nga ana fizike ishte pothuajse i krijuar posaçërisht për basketbollin. Megjithatë, ajo që e bënte vërtet të dallohej ishte inteligjenca e tij në basketboll. Türkoğlu-ja e dëshmoi shpejt veten në sistemin e ekipeve të moshave të Federatës Turke të Basketbollit dhe u bashkua skuadrës së Efes Pilsenit në moshë të re. Përvoja e fituar në këtë klub me traditë të basketbollit evropian ishte hapi më i rëndësishëm që e përgatiti atë për NBA-in. Drafti i organizuar çdo vit në NBA, pra ceremonia e përzgjedhjes së lojtarëve, është një ngjarje e madhe, gjatë së cilës klubet e ligës më të madhe të basketbollit në Amerikë marrin me radhë në skuadrat e tyre talentet e rinj. Në draftin e vitit 2000, Sacramento Kings përzgjodhi Hidayet Türkoğlu në radhën e 16. Kjo do thotë se ai konsiderohej lojtari 16 më i çmuar ndër talentet e rinj më të mirë në mbar botën. Ky ishte një moment krenarie për basketbollin turk. Edhe pse në sezonet e para luajti si zëvendësues, ai arriti të tërhiqte gjithnjë më shumë vëmendje me kalimin e çdo viti. Fakti që te Sacramento Kings luante në të njëjtin ekip me emra legjendar si Vlade Divac, Chris Webber dhe Peja Stojakovic kontribuoi shumë në zhvillimin e tij. Kulmi i karrierës së Hidayet Türkoğlu ishin padyshim vitet e tij te Orlando Magic, pasi u bashkua ekipit

në vitin 2004 brenda pak sezonesh u bë një nga liderët e skuadrës. Në sezonin 2007-2008, a ishte një nga lojtarët më kritik të ekipit në dyshen dinamike që formoj së bashku me Dwight Howard. Sezonit 2008-2009 ishte një periud vërtet historike për Tyrkullun. Orlando Magic arriti në finalet e konferences lindore të NBA-it atë sezon dhe ekipi ja doli të kualifikoj në finalen e NBA-it. Në këtë rrugëtim të jashtëzakonshëm, Tyrkulluja realizoi paraqitje madhështore me një mesatare prej 19.5 pikësh, 5.5 reboundesh dhe 4.3 asistimesh për ndeshje. Vetëm këto shifra mjaftojnë për të treguar madhështinë e tij në atë periudhë. Veçanërisht në ndeshjen e dytë kundër Cleveland Cavaliers në finalet e konferencës lindore, gjuajtja e tij vendimtare për 3 pikë e realizuar në sekondat e fundit të kohës shtesë u bën nga pamjet e paharrueshme në historinë e NBA-it. Fal këtyre paraqitjeve, në fund të sezonit 2008-2009, Hidajet Tyrkulluja fitoi çmimin e lojtarit më të përmirësuar të NBA-it. Ky është një nga çmimet më prestigjioze që një lojtar turk ka fituar ndonjëherë individualisht në NBA. Sukseset e Hidajetit nuk kufizohen vetëm me karrierën e tij në klubet amerikane. Me fanellën e kombëtare së basketbollit të Tyrkisë, ai e përfaqësoi vendin në shumë arena ndërkombëtare. Roli i Tyrkullus në vendin e dytë të kombëtares së Tyrkisë në kampionatin botëror të FIBA-s në vitin 2010 ishte i padiskutueshëm. Kjo medalje argjend, e konsideruar si suksesi më i madh në historinë e basketbollit turk, u bë mundur në mas të madhe fal leadershipit të paraqitjeve të Hidajetit. Tyrkullu e luajti me kombëtaren turke edhe në kampionatin evropian. Për shumë vite ai arriti të ishte një nga emrat e pazëvendësueshëm të skuadrës përfaqësuese. Pikët vendimtare që shënoi me fanellën e kombëtares dhe cilësitë e tij si lider e shndruan atë edhe në një burim frymëzimi për basketbollistët e rinj turq. Pas suksesit te Orlando Magic, Tyrkulluja kaloi te Toronto Raptors, më pas u rikthye për një periudhë të shkurtër te Orlando Magic dhe në vitet e fundit të karrierës luajti për ekipe si Phoenix Suns, Los Angeles Clippers dhe Oklahoma City Thunder. Gjatë karrierës së tij në NBA, ai luajti gjithsej mbi 900 ndeshje me një mesatare prej 12.6 pikësh, 4.3 reboundesh dhe 3.4 asistimesh. Në vitin 2014, Tyrkulluja i dha fund karrierës së tij në NBA, e cila zgjati rreth 14 sezone dhe u kthye në Tyrki. Këtu ai hapi një faqe të re si drejtues sportiv dhe si një figurë që kontribuon ende sot e kësaj dite në zhvillimin e basketbollit turk. Tipari kryesor që e dallonte Hidajet Tyrkullun nga lojtarët e tjerë ishte aftësia për të organizuar lojën, e kombinuar me shtatin e tij për 2.08 metrash te krahët e gjatë. Tyrkulluja, i cili luante në pozicionin e sulmuesit të vogël, mund të gjuante për 3 pikë nga jashtë, por njëkohësisht mund të lexonte mbrojtjen kundërshtare dhe t'i orientonte shokut e skuadrës drejt pozicioneve të duhura. Kjo strukturë gjithashme e bëri atë një lojtar pararendës të basketbollit modern. Veçanërisht aftësia e tij për të ruajtur gjakftocin në momentet kritike dhe për të realizuar me përqindje të lartë gjuajtjet vendimtare, dëshmuan se ai ishte një lojtar i nivelit elitar. Analistët e NBA-it shpesh e kanë përshkruar atë si Big Shock Maker, pra një lojtar që mund të shënoj pik në momentet të mëdha kritike apo vendimtare. Hidajet Tyrkulluja vazhdoj të kontribuonte në zhvillimin e basketbolit, duke marrë postet e larta në Federatën Turke të Basketbolit. Në kuadrë të pozicioneve të ti si president dhe drejtues, a i zhvilloj projekte në sistemin e ekipeve të moshave të basketbolit turk, në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe në forcimin e kombëtares. Shumë basketbolist turq që ndoqën rrugën e hapur nga Tyrkulluja nisën të ndërronin për të ndërtuar karrierë në NBA. A i nuk tregoj vetëm se deri ku mund të arrijë një sportist, por edhe se cilat vlera duhet të ruaj teksa përfaqëson me krenari vendin e tij. Miq të vyer, historia e Hidajet Tyrkullus na paraqet portretin e një udhëtimi të mbushur me vendosmëri për kushtim dhe krenari. Me çmimin e lojtarit më të përmirësuar të NBA-it, medaljen e argjend të kampionatin botëror të vitit 2010 dhe paraqitjet e tij në qindra ndeshje të basketbollit elitar amerikan, Tyrkulluja ka lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e sportit turk. Prandaj ne kujtojmë Hidajet Tyrkullun me respekt
dhe ju urojmë një jetë të shëndetshme plot suksese të tjera. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe shpresojmë të takohemi sërish në episodin e radhës me një tjetër legjendë të sportit turk. Mirupjekshim. Sportistët turqë që ka përcyen kufit.

gjurmë turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkis. Në udhëtimin ton të titulluar Gjurmë turke në UNESCO, sot do të shkojmë pas një traditë kulturore shumë të lashtë që me ardhjën e pranverës e shndron ripërtëritjen e natyrës në takimin, bashkimin, ndarjen dhe solidaritetin mes njerëzve. E kemi fjalën për Nevruzin, fjalë persje që do të thotë dita e re. 21 marsi, një nga ditët kur nata dhe dita afrohen me njëra tjetrën, kur natyra zgjohet për një stin të re. Nevruzi, i cili në një hapësirë gjeografike të gjerë kremtohet me emra të ndryshëm dhe me tradita të lloj-llojshme, bashkon shumë praktika, nga tubimet rreth sofrës së përbashkët te vizitat e të afërmit te fqinjet, nga muzika dhe vallëzimi te lojrat tradicionale. Në qendër të gjithë kësaj larmie qëndron ideja e fillimeve të reja, e bashkimit dhe e solidarësisë. Tyrkia ka qenë pjesë e udhëtimit të Nevruzit drejt UNESCO-s që në fillim. Nevruzi u regjistrua në vitin 2009 në listën e përkohshme të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit të UNESCO-s me dosjen e përbashkët të Tyrkisë, Iranit, Azerbajxhanit, Indis, Kirgizis, Pakistanit dhe Uzbekistanit. Me ardhjën e vitit 2016, hapësira gjeografike e përfaqësuar nga kjo trashëgimi e përbashkët u zgjerua. Me pjesëmarrjen e Afganistanit, Irakut, Kazakistanit, Tajikistanit dhe Turkmenistanit, dosja u përditësua duke përfshirë 12 vende. Zhvillimi i fundit i rëndësishëm ndodhi në vitin 2024. Me pjesëmarrjen edhe të Mongolisë, Nevruzi sot renditet në listën e përkohshme të UNESCO si trashëgimi e përbashkët e 13 vendeve. Në fakt, ky zgjerim e bën të dukshëm edhe kuptimin që bart Nevruzi nga këndvështrimi i UNESCO-s. E njëjta trashëgimi e gjallë mund të marrë forma të lloj-llojshme në shoqëri të ndryshme. E megjithatë, ajo mund të bashkojë njerëzit rreth vlerave të përbashkëta. Mirë po, pse UNESCO-ja e konsideron të rëndësishëm Nevruzin? Në vendimet e Komitetit Ndërqeveritar, Nevruzi nuk trajtohet vetëm si një fest pranverore, por edhe si një praktikë gjithpërfshirëse kulturore që bashkon lojrat tradicionale, ushqimet e veçanta, muzikën, vallëzimin, rrëfimet kojore dhe artizanatin. Në to theksohet se këto praktika ofrojnë identitetin kulturor të komuniteteve dhe, përmes takimeve brenda familjes e shoqërisë, mbështesin paqen, respektin e ndërsjellë dhe solidaritetin. Një tjetër pikë që UNESCO-ja vë në dukje është larmia kulturore. Nevruzi nuk është një fest e një forme të vetme. Traditat e krijuara rreth së njëjtës ditë mund të ndryshojnë nga një vend në tjetrin, madje edhe nga një komunitet në tjetrin. Pikërisht për këtë arsye, UNESCO e thekson se ky diversitet kontribuon në dialogun ndërkulturor, tolerancën dhe mirëkuptimin e ndërsjellë. E rëndësishme është edhe mënyra se si kjo trashëgimi përcillet nga një brez te tjetri. Njohuritë nuk mësohen vetëm nga burimet e shkruara. Fëmijët dhe të rinjtë marrin pjesë në përgatitje, vëzhgojnë të mëshuarit dhe bëhen pjesë e traditës përmes sofrës, festimeve, muzikës dhe lojrave. Në regjistrimet e UNESCO-s theksohet veçanërisht roli i familjeve, grave, artistëve dhe artizanëve të moshuar në këtë proces transmetimi. Mbrojtja e Nevruzit nuk kufizohet vetëm në vazhdimin e festimeve. Në procesin e UNESCO-s dalin në pa kërkimi, dokumentimi, veprimtaritë ndërgjegjësuese, përcjellja nga breze në brezë dhe bashkëpunimi ndërmjet vendeve. Disa modele të reja të edukimit dhe bashkëpunimit propozohen si masa mbrojtëse për të ardhmen. Në këtë proces, rëndësi e veçantë ju kushtuat edhe pjesëmarrja së komuniteteve që e mbajnë gjallë Nevruzin. Gjatë takimeve dhe ateljeve të zhvilluara në 12 vende mes viteve 2012-2015, përfaqësues të komuniteteve, ekspertë, institucione publike dhe organizata të shoqërisë civile kontribuan në përgatitjen e dosjes së përbashkët të kandidaturës. Kështu, udhëtimi i Nevruzit drejt UNESCO-s u formësua me pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë të njerëzve që e jetojnë dhe e mbajnë gjallë këtë traditë. Nevruzi është pjesë e projekteve për trashëgimin kulturore jo materiale edhe në Republikën e Tyrkisë. Në vendimin e UNESCO-s të vitit 2016 thuhet se të gjitha vendet që paraqitën dosjen e kishin përfshirë Nevruzin në inventart e tyre kombëtar të trashëgimisë kulturore jo materiale me pjesëmarrjen e komuniteteve.
Në Tyrkje, sot puna për inventarët kombëtar zhvillohet brenda një sistemi që nis me pjesëmarrjen e institucioneve përkatëse në provinca, ekspertëve, përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe, kur është e nevojshme, bartësve të trashëgimisë, si dhe vazhdon me procesin e vlerësimit nga Drejtoria e Përgjithshme e Trashëgimisë së Gjallë dhe Veprimtarive Kulturore. Me kalimin e kohës, kanë vazhduar gjithashtu përpjekjet për rritjen e dukshmërisë së Nevruzit. Komisioni Kombëtar Turk i UNESCO-s, në vite të ndryshme, ka organizuar ekspozita dhe veprimtari që e kanë trajtuar Nevruzin në kontekstin e diversitetit kulturor dhe trashëgimisë së gjallë. Nevruzi u trajtua përmes transmetimit nga brezi në brez, lojrave tradicionale dhe praktikave të përbashkëta kulturore, po ashtu gjatë programit të zhvilluar në Ankara në fillim të vitit 2026. Kështu, mbrojtja nuk kufizohet vetëm në regjistrimin e një tradite, ajo nënkupton njohjen, rrëfimin, ndarjen e saj dhe mbajtjen e saj të hapur ndaj pjesëmarrësve së brezave të rinj. Ndoshta pikërisht këtu fshihet edhe pika më e fortë e historisë së Nevruzit drejt UNESCO-s. Dosja përbashkët, e cila nisi me 7 vende në vitin 2009, arriti në 12 më 2016 dhe në 13 më 2024. Kufit u zgjeruan, por thelbi traditës vazhdoi të jetojë në duart e komuniteteve që e mbajnë gjallë. Sepse trashëgimia e gjallë nuk është vetëm një kujtim i mbetur nga e kaluara, ajo është një kujtesë kulturore përbashkët që çdo brez i ri mëson, e jeton dhe e përcjell drejt së ardhmes. Vruzi gjithashtu, së bashku me ripërtaritjen e natyrës çdo vit, u kujton sërish njerëzve të takohen. Dita e re, e cila shqiptohet me emra të ndryshëm në gjuhë të ndryshme, i sjell njerëzit pranë njëri tjetrit në një kujtesë të përbashkët kulturore. Në udhëtimin tonë gjurmët e Tyrkjes në UNESCO, sot kaluam përmes portës së pranverës që hap Nevruzi. Mirupafshim sërish në episodin e ardhshëm për të ndjekur gjurmët e tjera me vlerë trashëgimie kulturore të gjallë të Tyrkjes. Gjurmët turke në UNESCO.

0: përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Ministri turk i punëve të jashtme Hakan Fidan në konferencën e përbashkët për shtyp në Ankara me homologen e tij hungareze Anita Orban, tha se Turqia nuk do të dërgojë trupa në territorin e një vendi tjetër për të kryer atje një sulm. Prezidenti amerikan Donald Trump ka mirëpritur marrëveshjen e Turqisë dhe Pakistanit për t'i ofruar mbështetje ushtarake Arabisë Saudite në kuadër të marrëveshjes së re për mbrojtjen kolektive mes tre vendeve. Ndërkaj shtëpia e bardh i ka kërkuar Pentagonit të përgatisë opsione për sulme të mundshme kundër Iranit për para zgjedhjeve të ndërmjet me të 3 nëntorit në SBA, kurse Irani do të përsjellë përmes ndërmjetësve përgjigje ndaj propozimeve amerikane për përfundimin e konfliktit rajonal, ndërsa ka njoftuar për parim Omanin për krijimin e korridoreve të sigurta të lundrimit në ngushticën e Hormuzit. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare i Republikës së Turqisë Yashar Güler është takuar të njëjtën në Ankara me Ministrin e Mbrojtjes së Shqipërisë Ermal Nufi. Ministri Nufi në një reagim ka theksuar se gjatë takimit zyrtar ata nënvizuan bashkërisht nevojën për të thelluar më tej bashkëpunimin në mbrojtje e sigurisë në fusha me interes të ndërsjellë. Sulmet ruse dhe ukrainase kanë shkaktuar 10 viktime në të dyja vendet. Në Ukrainë, një sulme rakete ruse në Priluki vrau 22 persona, mes tyre 5 fëmijë, ndërsa Rusia raportoi 4 të vrarë nga një sulm ukraines me dron në Novorossiysk. Të nderuar dëgjues, ndoqët emisionin e ditës në radion Zëri Tyrkjes. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe episodet e reja të rubrikave, kujtesa historike, kuzhina me shenjën e Sevdalinkës dhe tema e ditës. Unë Stele Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin Gkan Pollat, ju urojm ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Tyrkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në 4 breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dyditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal.
6: Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose paraqitje sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Ana Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Ana Tours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Është shumë emocionuese dhe shpresdhënëse kur je pranë jush me stërimve dhe të rejave që aspiratat e tyre i adresojnë në drejtim të shërbimit qytetarve dhe Republikës së Shqipërisë. Por sot ndihemi bindur se vendimarrja për t'u dhënë mundësinë maturantëve që të konkurrojnë për të ndjekur fakultetin, siguria dhe hetimi ishte e duhura. Policisë së shtetit i duhet breziri, energjia, mentaliteti, fytyra e re, komponentët që ndikojnë drejt për drejt në besimin e qytetarve të policia. Në tre vitet e fundit, që kur kemi hapur dyert e akademisë për maturantët, interesi ka qenë shumë i lartë. Mira të rinjë të reja kanë zgjedhur fakultetin siguria dhe hetimi për të ndjekur studimet bachelor dhe sot, pas një procesi konkurimi dhe transparent, janë aktualisht 390 maturantë që ndjekin këto studime. Sot, Akademia Sigurisë është e zhvilluar në çdo drejtim. Ajo është e binjakzuar dhe antare e bordeve të akademive prestigjioze në rajon, Evropë dhe SBA. Ka në dispozicion literaturë të akademisë italiane, si dhe ambiente e laborator të përshtatshëm për të përmbushur sa më mirë procesin e mësimdhënies. Në këto ambiente jam shkolluar edhe unë, e bashkë me mua breza të tërë të policisë shtetit, por ndryshe nga sot, ne ishim shumë pak të privilegjuar në të gjithë aspektet, pasi policia ishte dhe më e brisht. Ndërsa sot, policia shtetit është rritur profesionalisht dhe është e barabart me partnerët, e besueshme dhe pjesë e hetimeve dhe operacioneve ndërkombëtare. Të dashur student, për ju nis një rrugtim i ri, si në aspektin e dijes, ashtu dhe të misionit që ju keni marrë përsipër. Policia e shtetit nuk është thjesht një profesion, por është një mision. Dhe për të përmbushur këtë mision, duhet këmbgulje, vullnet, dije, përgatitje fizike, disiplinë, respekt për njëri tjetrin dhe pedagogët. Pas tre vitesh do të jeni oficer të policisë së shtetit, një titull që u jep privilegjin, por mbi të gjitha përgjegjësinë për të shërbyer qytetarëve, sigurisë dhe vendit tonë. Ndaj, mësoni sa më shumë, sepse dija e gëshetuar me stërvitjen dhe disiplinën do të jenë faktorët kryesor në formimin tuaj profesional dhe njerëzor gjatë tyre viteve. Që ditën e parë të punës sime si drejtori përgjithshëm, akademia ka qenë në vëmendjen time të veçantë, sepse ajo është motori kryesor i rigjenerimit të policisë, i shkollimit, trajnimit dhe përgatitjes së brezave të rinj. Jam angazhuar maksimalisht, së bashku me rektorin dhe bordin e akademisë, për të eliminuar çdo problematik që kemi hasur gjatë këtij viti dhe do të jemi pranë jush. Ashtu siç do të jemi edhe pranë çdo punonjësi të policisë që me dëshmëri, përkushtim dhe sakrificë përmbush këtë mision të shenjtë. Mos nguroni të adresoni shqetësime tuaja apo ide për përmirësim, duke folur, komunikuar dhe duke dhënë kontributin tuaj në zgjidhjen e problematikave kudo që ato shfaqen. Mos harroni përgjegjësinë që keni marrë mbi vete, për kushtimin që duhet të keni për të dalë sa më të aftë nga ky fakultet për të shërbyer qytetarit, ligjit dhe atdheut. Ju uroj shumë suksese në këtë rrugtim të ri dhe mbarësi në familjet dhe stafin akademik. Faleminderit.
1: Në mënyrën më kriminale, Edi Rama ekzekuton për hir të karrigës së tij 15 bashki dhe redukton në këtë mënyrë njësitë qeverisës vendore në mbar vendin, në një vend me më malor, përsa i përket sipërfaqes së mbuluar nga malet, se çdo vend tjetër në Europë. Kjo politikë çpopullimi në funksion të pushtetit të tij, kryekput funksion elektoral, pa asnjë lloj kriteri tjetër, është një akt shumë i rëndë, një akt faktikisht shpallje armiqësie të hapur ndaj banorëve të këtyre bashkive, të cilët kanë reaguar me qytari dhe me përgjegjësi kundër këtij projekti. Partia Demokratike në projektin e saj ka parashikuar 100 bashki dhe ka lënë të hapur këtë projekt për shtimin bazë të konsultimeve të bashkive të tjera. Nesër, qytetarët nga mbarë Shqipëria, pavarësisht nga bindjet e tyre politike, do bashkohen në një protest për të mbrojtur interesat qytetare. Kundërshtimin për azgjësimin e bashkive e kanë dëshmuar në shumicën e rasteve qytetarët e të gjitha bindjeve politike. Është shumë e rëndësishme kjo seancë në cilën ne duhet u faktojmë qytetarëve shqiptarë se ky person i shtruar në padrinën e vendit nuk ka asnjë interes tjetër për ta përveç se interesave të pushtetit të tij, si të garantoj karrigën dhe mbijetesën mbi krimin monstruoz. Edi Rama po bën gjithçka të mbahet me çdo kush në pushtet. Në këtë rast, unë ftoj qytetarët nga mbarë Shqipëria të protestojnë për atij parlamenti që nuk meriton të ekzistojë.
4: Kontingjenti vaksinave janë 14.000 që do të vinë furnizim nga ISHP-ja. Për momentin kanë ardhur vetëm 7.000. Pritet gjatë kësaj jave do vinë 7.000 tjera të realizohet komplet kontingjenti vaksinave. Vaksinimi ka fillu në dhe gjithë qeshet e Shkodrës. Është shumë e rëndësishme kategorit që janë target të këti vaksinimit, që janë kategorit punojësit shëndetësor, punojësit edukativ, mësuesit dhe edukatorët, punojësit e policisë dhe ushtarak, gratë shtatzëna, obezët, të smurët kronik, të smurët me suficiencë imune. Dhe më thanë, janë këto kategori, por gjithashtu do t'i shumë rëndësishme vaksinimi edhe i kategorive të tjera të cilat paraqiten pranë qeshëve dhe të gjithë do të vaksinohen pa përjashtim, mjafton dëshira dhe vullneti për shku për të vaksinohen. Është shumë rëndësishme vaksinimi me vaksinimi e gripit, sepse vaksinimi parandalon format e rëndë, të parandalu format e rëndë, parandalon hospitalizimet dhe vdekjet nga komplikacionet e mundshme. Është shumë herët për me folë për statistika, sepse ka fillu të hanën, sot është e mërkurë, kështu që sot është dita e tretë e vaksinimit. Por do të shohim gjatë javës, do të shohim dhe do rrim kontakt për informacionet më mëshme. Vaksinimi do të realizohet në të gjitha qendrat shëndetësore për të gjithë pacientat banorët që paraqiten për vaksinim, por ato banorët të cilët nuk munden për shkak të imobilitetit, e kanë të pamundur të shkojnë te qendra shëndetësore, do shkojnë infermierët tan vaksinator në banesën e tyre për t'i ofruar vaksinën e gripit.
6: Ne protestoni ju.
7: E para ne unë quajmë Bajur Merkaj, shkrimtar, publicist, studios e kritik arti, personalitet i shkuar i qarku të Vlorës. Se unë grëzërin, jo grëzërin, më kujtojt një poezie, një mi kuftin, Britma, po jo Britma, unë them Sokullima, Sokullima. Përse? Për ndryshimin, ndryshimin, evolim, ndryshimin është emancipimi i shoqërisë njerëzore. Ndryshim do të ecë që përpara, jo mrapa, mrapa, 97, jam se cash, po përpara, të ecim përpara. Kjo është rruga. Tani, protestoj një kosisht, përse? Sepse unë kam mbaruar Akademinë e Artit Shkëlqyshme, kam mbaruar Liceun Artistik me diplomë të artë, kam punuar në Vlorë, në Pardhanë, në Kuqë, në Selenisë, vite të tëra. E do të thoshti, qa pension merë, qa pension, dhe sot jam, kam të kjullu punën në 19 vjeç, sot jam 83 vjeç punoj, marë 170.000 lekë vjetra pension. Po pse? Hajde gjyje, sepse dhe një brezën e kam edhe jo, Në gjithse...
6: A të dalin këto lek një herë, po, dhe për qëfar të dalin?
7: Po, ato s'dalin as për shmejr ujtë e dritat, po, se nuk më dalin për të këmbjër një kafje me shokën, në një. E këto dhja bëjo. Po, pëse në dhëtë kjo? 15 vjetë nuk një kanë edhu. S'ke punuar, thotë. Ja, unë them, s'ke mbargo shkollë. Urdo shkollë dhe që po them. Tjetër. Ministria Arti e Kulturës, duke parë gjithë krimtarin tim me punën time, ma aprovoj duke ma për të marë pensionin e veçantë. Ja, ku e kam këtu, ja. Edhe jashtë, urua, ja të kështë e firmosu e burosu. I vete, ju dhe jasë dani sekretari për qishme asaj kohë, moment e të akzojsh pensionin e veçantë. Vete, unë hiqë. Vjetë, përsi të akzojsh pensionin e veçantë. Hiqë, hiqë. Po, të paktën, pse më gënjenë, pse sot të vërtetëm, pse më njërë. Jam autoria i këtyre librave që shikojë. Këto janë personalitetet të artit shqiptarë. 370 personalitetet të artit. Librat e mi që kam ju në Akademinë e Shkenca, tërë botën. Përveç librave të tjerë, jeta fillon ku fillon dashuria dhe mbaron ku mbaron dashuria. Ashtu, mirë dashuri të korë dashuri. Jo luft, jo, vetëm dashuri mirësi. Se po bove dashuri ke paqe, ke gjithë shka. Këto janë gjithë motivi gjithë krim të arisësi.
8: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
8: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj,
8: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk e depozit!
8: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
14: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona, Yuparache.
1: Ngjarja e ditës.
2: Përshëndetje të gjithëve. Sapo përfunduam mbledhjen e Këshillit të Ministrave, në të cilat ndër të tjera diskutuam gjërësisht për prokurimet publike dhe për nevojën për të pasur një sistem më të qëndërzuar, më transparent të prokurimeve publike. Ne shpeshherë gjatë vitit kemi diskutuar për sistemin e ri të inteligjencës artificiale, i cili do të përfshihet në prokurimet publike. Jemi në fazat e fundit të finalizimit të detajeve dhe duke qenë se presim që shumë shpejt, pra brenda vjeshtës së këtij viti, të fillojmë me procedurat e përdorimit të inteligjencës artificiale në prokurimet publike, donim të rishikonim mënyrën se si ato bëhen, në mënyrë që ato të jenë më transparente, në mënyrë që të jenë më të prekshme për qytetarin. Dhe më herët ne kemi thënë që është e rëndësishme që në procesin e Pasqyrë Albania ne të kemi një informacion të detajuar mbi prokurimet publike, ku qytetarët jo vetëm të kenë akses mbi cilat janë prokurimet që kryen dhe përfundimin e tyre, por të kenë akses edhe mbi zbatimin e kontratave të prokurimeve. Ndaj dhe kemi diskutuar sot dhe është prezantuar një model në të cilin jo vetëm operatori blerit përqendruar do të marë më shumë peshë në kryerjen e proceseve të prokurimeve publike, por edhe do të sinkronizohen të gjitha sistemet e Ministrisë së Financave, të Agjencisë Prokurimit Publik, por edhe të operatorit blerë përqendruar dhe të zbatimit të kontratave dhe gjithashtu deri në pikën finale të sistemeve të fiskalizimit, në mënyrë që në çdo moment të jenë fondet publike të jenë të gjurmueshme, të kontrollueshme dhe transparente për gjithë ata që do të jenë të interesuar. Kemi pyetje?
3: Po. Eksela Sheu, Euronews Albania, zonja Ibrahima, pyetja ime është për ju si antar e kabinetit qeveritar. A ka dini qeveria shqiptare mbi vendimarrjen e një dite më parë të mbledhjes së grupit punës së zgjerimit në Bruksel Koela me lidhur me kapitullin 20 sa i takon pikërisht sipërmarrjes së politikave industriale, nëse ka një dritë jeshile për kalimin në këtë grup zgjerimi për të hapur rrugë më pas edhe një mbyllje së kapitullit dhe një mbajtje së një konference ndër qeveritarë gjatë muajit tetor. Faleminderit.
2: Shumë faleminderit për pyetjen. Në fakt, mbledhjet e Koelas janë mbledhje më dyert të mbyllura, ka një arsye pse janë të tilla. Ne jemi shpresë plot që kapitulli 20, i cili për të cilin ne i kemi përmbushur të gjitha detyrimet që kishim në kuadër të procesit të integrimit evropian, do të mbyllet shumë shpejt. Detaje, siç thash, ka një arsye pse janë me dyert të mbyllura, por shpresa jonë është që shumë shpejt ai do të mbyllet.
4: Fiorella Beleshja, 2CNN. Zonja Ministre, ku flasim për integrimin, e kemi një çështje që ende nuk është zgjidhur me Bashkimin Evropian. Fondet e IPARD-it janë zhbllokuar, kur do zhbllokohen, keni diskutime me Komisionin. Pyetja e parë dhe pyetja e dytë ka lidhje me atë që çfarë keni diskutuar ditën e djeshme, ku kryeministri Rama tha që keni diskutuar për buxhetin e 2027-s dhe e dua t'ju pyes a do të ketë një paketë fiskale? Faleminderit.
2: Faleminderit juve. Për pyetjen e parë, edhe ministri i Bujqësisë shpeshherë është pyetur dhe ka folur për këtë çështje. Ne presim finalizimin e procedurave për riakreditimin për dhënien e fondit i PARD dhe patjetër që është një proces i cili ka qenë i zgjatur, kemi pasur dokumentacione për të dorëzuar për sipas procedurave të Bashkimit Evropian, por është në fazat finale të tij, pra ne presim që shumë shpejt fondet do të hapen. Ndërkohë që sigurisht që është një fond shumë i rëndësishëm i cili ndikon në gjithë zhvillimin e bujqësisë në vend, ndaj edhe angazhimi është maksimal nga të dyja palët që ky fond tërhapet. Shqipëria nuk është vendi vetëm që ka pasur problematika me IPARD-in dhe sigurisht që ato janë tashmë janë të zgjidhura. Pyetja tjetër lidhej me për paketën fiskale, është një fushë përgjegjësie e Ministrisë së Financave. Çdo vit Ministria e Financave paraqet paketën fiskale, e cila konsultohet sipas procedurave ligjore dhe ne kemi çuar kërkesat tona, të cilat janë duke u vlerësuar. Faleminderit.
5: Përshëndetje të gjithëve. Sot në qeveri miratuam disa marrëveshje dhe projekte shumë interesante ku do filloja së pari nga miratimi marrëveshjes me qeverinë franceze për projektin e rehabilitimit të ujësjellësit të Durrësit bashkë me sistemin e kanalizimeve dhe me impiantin e tretimit të ujërave të ndotur. E kemi transmetuar disa herë këtë lajm. Kjo është miratimi përfundimtar në qeveri. Dua të theksoj faktin që kemi rreth 80 milion euro grant nga Bashkimi Evropian nëpërmjet kornizës së investimeve për Ballkanin Perëndimor. Pikërisht gjithë procesi i integrimit evropian në fund të ditës është më shumë investime dhe më shumë grante për qeverinë në mënyrë që të kryejnë investime. Ky projekt ka rreth një vlerë rreth 118 milion euro, ku siç e thash rreth 80 milion euro është grant. Projekti është rehabilitim i sistemit të ujësjellësit, të kanalizimeve dhe po ashtu zgjerim i impiantit të trajtimit të ujrave të ndotur në Durrës. Po ashtu ditën e sotme morëm edhe lajmin po ashtu shumë të mirë që për zgjerimin e fazës së investimit në Durrës që përfshin zonën e Porto Armanos, Shkozetit dhe Spitalës, përsëri nga Bashkimi Evropian, nga korniza e investimeve të Ballkanit Perëndimor, është alokuar një grant 50 milion euro që bën të mundur tashmë finalizimin dhe bërin jo vetëm tani shmë të qytetit Durrësit, por edhe zgjerimin e sistemit të ujësjes kanalizimeve dhe impiantit trajtimit të ujrave të ndotur për te qytetit Durrësit. Si që thash, kemi tre zona, Porto Romano, Spital, Shkozet. Ndërkohë që në Komitetin e Investimeve Strategjike, miratuam dy projekte shumë të rëndësishme në qeveri, që i pari është një projekt për përmirësimin e sistemit të ujësjellësit në Bashkinë e Tiranës. Bëhet fjalë për një projekt shumë të rëndësishëm. Kemi rreth projekti parashikon ndërtimin e rreth 40 km tubacione të reja dhe rehabilitimin e 10 km tubacione ekzistuese që janë në gjendje të amortizuar dhe po ashtu përfshirjen e sistemeve SCADA, por edhe sistemeve të inteligjente të matjes. Jemi në bashkëfinancim bashkë me Bankën Evropiane të Investimeve dhe vlera e projektit është rreth 80 milion euro, ku dhe aty me aplikimin që do bëjmë tashmë në radhën pasuese të WBIF, presim që të marrim një grant mbi 50% të fondit të investimeve. Dhe një projekt tjetër që ne si ministria kemi shumë për zemër është, le të themi, përmirësimi dhe investimi me përsa i përket eficiencës së energjisë për 50 shkolla publike. Dhe këtu nuk kemi, ky investim është shumë i rëndësishëm sepse ka karakter të dyfisht. Nga njëra anë kemi rehabilitimin e këtyre 50 shkollave publike edhe nga pikpamja strukturore, por edhe përsa i përket investimeve në panele diellore dhe në, le të themi, sisteme kapot, në mënyrë që të kemi një performancë energjetike më të mirë për gjithë këto shkolla. Është një projekt që e kemi me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim, EBRD, dhe ka rreth një vlerë investimi rreth 22 milion euro.
4: Ministër Denada Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar, si paraqitet ecuria e punimeve në bypassin e Elbasanit dhe a ka fate konkrete për këtë dhe si po shkon ecuria në Ekurudhën që do të lidhi Tiranën me aeroportin e Rinasit? Faleminderit.
5: Faleminderit juve. Për sa përket bypassit të Elbasanit, unë kam njoftuar që tashmë kemi lidhur kontratat për dy fazat e para, sa po aty ku përfundon autostrada e sot me Tiranë-Elbasan, aty ku është edhe Hinka, ku qytetarët me të drejtë kanë pritur me gjatë në trafik. Tashmë kontratat janë lidhur, ka filluar dhe avancimi në punë. Unë kam qenë edhe para 2-3 javësh për ta parë në terren. Fatmirësisht në të dyja ato faza nuk kemi nevojë shumë për shpërndësime, sepse një pjesë e shpërndësimeve janë kryer në një kohë të mëparshme dhe si e tillë presim që të vijojë me ritme të mira. Lajmi mirë po ashtu është edhe në buxhetin e vitit 2027 ne vazhdojmë përsëri me fazat pasuese të bypassit të Elbasanit, që është një investim dhe nyje strategjike infrastrukturore, pasi bën edhe ndarjen e trafikut ndërmjet Jug-Lindjes dhe Jugut të Shqipërisë. Dhe për sa i përket Hekurudhës, ditën e djeshme kishim një takim shumë të rëndësishëm, që është për përzgjedhjen e operatorit ndërkombëtar që do operoj Hekurudhën në Tiranë Durrës me stacionin kryesor në aeroportin e Rinasit. Tashmë gjitha kontratat janë të lidhura, kontrata për Hekurudhën, kontrata e stacioneve që është duke ecur dhe ecën po ecën mjaft mirë, si dhe kontrata për elektrifikimin. elementi kryesor që lidhe ishte me gjetjen e një operatori ndërkombëtar që të sillte dhe vagonat, por edhe të operonte sipas gjitha standardeve më të mira ndërkombëtare. Procesi i ditës djeshme, që të padovijoj dhe në ditën e vijim, ishte një lajm shumë i mirë, sepse kemi mbi 3 kompani, janë nga 3 deri në 5 kompani ndërkombëtare me shumë eksperiencë, të cilat kanë shfaqur interes dhe duan që të jenë pjesë e garës operatorit ndërkombëtar. Procesi është në vijim dhe pastaj do kemi edhe më vonë finalizimin e këtij procesi.
4: Ju si ministër nëpërmjet Këshillit të Ministrave e keni dhënë okay për hartën e re territoriale që ka sjellë Partia Socialiste në Kuvend. Nesër miratohet. Po si drejtues politik i qarkut të Shkodrës që preket nga harta territoriale, a jeni dakord? Faleminderit.
5: Kush ishte ju ndjes se nuk u prezantuat?
4: Fiorella Beleshi nga 2CNN.
5: Faleminderit. Po, unë në fakt kam qenë që me datë 12 gusht në bashkinë Fusharzit, që është njëra nga bashkitë që bashkohet tashmë me bashkinë e Pugës. Sigurisht që kemi bërë një diskutim në fakt mjaft qytetar për sa i përket pritshmërisë së qeverisë, për sa i përket reformës territoriale, por edhe paragjykimeve që kishin qytetarët për sa i përket kësaj iniciative. Unë kam patur mundësinë që jo vetëm në atë takim, por edhe në gjitha takimet e tjera të shpreh faktin që ky është një proces që i shërben në fakt bashkive. Dhe siç edhe ka ndodhur me reformën e mëparshme territoriale, me krijimin e bashkive më të forta, sigurisht ka më shumë mundësi për të ardhur në ndihmë për investime të qytetarëve. Është fakt i ditur që bashkia Fusharzi dhe bashkia Pugës janë ndër dy bashkitë që kanë performancën më të ulët si financiare, por edhe të qëndrueshmërisë, dhe qëllimi dhe objektivi për cilën ne po bëjmë këtë reformë territoriale është pikërisht të japim edhe bashkive të vogla mundësinë që të kryejnë më shumë investime në territorin e tyre.
1: Ngjarja e ditës.
6: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar

0: Imet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Yxha Cafe që vjen nga Veat Group. Yxha Cafe, Veat Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhabije. Ndërsa kafen Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
1: Radio Jehona ju paraqet.

Përshëndetje të dashur miqtë të radios Zëri Turqis. Sot do flasim për Gaziantep-in, një qytet turk i vendosur në zonën e Anadolit Juglindor. Ai ka në gjirën e tij shumë vepra që do të tërheqin interesin e të pasionuarve të historisë dhe kulturës. Gaziantep-i ka qenë gjatë të gjithë historisë një qendër e rëndësishme për çdo shtet të themeluar në Anadol. Ai ka qenë një qytet kufitar në kohën e perandorisë romake, por kur ajo u nda në dy pjesë në vitin 395, ky qytet mbeti në Romën lindore. Me fillimin e përhapjes së Islamit, Gaziantep-i hyri në kontrollin e Abbasitëve. Në vitin 1067, qyteti dhe rrethinat e tij u përfshin në kufijtë e shtetit Seljuk të Anadolit, duke hyrë kështu në sovranitetin turk. Ai u pushtua nga mongolët në shekullin e 13 dhe u çlirua pak vite më vonë nga sultanati mamluk. Megjithatë, stabiliteti në këtë zonë u vendos vetëm pas ardhjes së administratës osmane. Edhe pse u pushtua sërish pas luftës së parë botërore, Gaziantep-i mbeti territor turk fal përpjekjeve heroike të vetbanorëve të qytetit.

Qyteti Gaziantepit ka një histori ku qytetërimet dhe kulturat e ndryshme bashkohen dhe sintetizojnë njëra tjetrën. Atje mund të shohësh gjurmët dhe veprat e shoqërive që jetojnë në këtë zonë që nga kohët e lashta. Duke qenë se ndodhet mbi rrugën e Mëndafshit, Gaziantepi ka qenë një vend mbërritje preferuar e qytetërimeve dhe ka ruajtur statusin e tij si qendër kulturore e tregtare në çdo periudhë. Larmia e monumenteve historike në Gaziantep është tregues i pasurisë kulturore të qytetit. Kala trendite në krye të listës së vendeve që duhen vizituar patjetër në këtë qytet. Kalaja e Gaziantepit, ndërtimi së cilës

ka nisur në shekullin e dytë, është një prej fortecave më madhështore të Anadolit. Brenda kufive administrativ të këtij qarku ndodhen gjithashtu kështjellat qindra vjeçare Araban, Rumkale dhe Tilbasar. Në komunën Araban të Gaziantepit gjenden tri varre monumentale romake, të cilat paraqesin shembuj unik për arkitekturën e varreve monumentale të Anadolit. Gjatë periudhës osmane, kishat që u shërbenin banorve jo mysliman të qytetit kishin misione të rëndësishme në përcaktimin e karakterit të qytetit jo vetëm për efektin tubues në varësi të funksioneve të tyre, por edhe për vendodhjen e tyre. Kisha Kendirli, kisha e Shëmbedrusit dhe kisha e Nizip Fefkanit janë vetëm disa nga kishat në qytet. Kurse xhamit më të rëndësishme të Gaziantepit janë ato të Alina Xharit dhe Omerijes, ndërtuar në fillim të viteve 1200, xhamia dhe kompleksi i Shefetullaut dhe xhamia e Jupolu, të cilat i përkasin shekullit të 16, si dhe xhamia e Allajbeut, xhamia e Shirvanit dhe xhamia Kurtulush, ndërtuar në shekullin e 17. Në Gaziantep ka edhe shumë hane me rëndësi të madhe në aspektin e arkitekturës civile të periudhës Seljuke Osmane, hanet Hishja, Anadolu, Bajaz, Buderi, Bugdaj, Gymryk, Sheker, Tuz dhe Tytyn, kanë pritur për qindra vite me radhë karvanët, tregtarë dhe udhëtarët duke u ofruar atyre akomodim të rehatshëm dhe të sigurt. Gjithashtu ato kanë shërbyer si qendra tregtare ku shkëmbeshin mallrat që vinin nga vende të largëta. Shembuj të rëndësishëm të arkitekturës osmane në Gaziantep janë edhe hamamet, një pjesë të cilave përdoren ende sot e kësaj dite.

Mes vendeve që duhet të vizitohen pa tjetër në Gaziantep është po ashtu qyteti antik i Zeugmës, vetëm 10 km larg qendrës së komunës Nizip. Themeluar rreth vitit 300 para erës sonë nga Seleuku i parë Nikatori, një prej diadokëve dhe gjeneralëve të mëdhenj të lekës së madh, Zeugma ka qenë ndër qendrat artistike më të avancuara të asaj periudhe. Mozaikët që zbukurojnë ndërtesat e këtij qyteti të lashtë janë pothuajse që të gjithë unik dhe janë zbuluar vetëm në një pjesë të vogël që është arritur të gërmohet në këtë qytet. Ata bëjnë që Zeugma të njihet botërisht si qyteti i mozaikëve. Veprat e zhvarrosura nga rënohet e qytetit antik në fjalë ekspozohen sot në Muzeun e Mozaikëve të Zeugmës, i cili renditet në mesin e muzeve më të rëndësishëm të botës. Mozaiku më i famshëm që ekspozohet në këtë muze është ai emërtuar Vajza Cigane. Me gjithë këto veçori, Gaziantepi pret çdo vit qindra mira turist vendas dhe të huaj. Nëse shkoni atje, ju sugjerojmë të shëtisni shtëpit historike të Antepit, të cilat tashmë janë restauruar që të gjitha, të blini nga produktet artizanale të argjendaris tradicionale të krajinës, si dhe të shijoni kafene veçantë të Menengiçit. Miru takofshim në destinacionin e radhës.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Jehona 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
3: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Rinovoni një shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më? Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë ulëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërbë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Odgioni Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Radio Jehona.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne.
2: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. 107.6 MHz. 6 MHz.
3: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Ujë ngroft me kosto zero.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona. To number one.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Resin mbaj dhurata.
4: Mirë se vini
3: në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
5: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrëtuar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më? Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lending. Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Sapo Letini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Varza gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkurje I siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron. Ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi I Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes I shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Jash, Big Jash, Big Jash.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara nga gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbovë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçadhëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Libri, audiolibri, emisioni edukativ-kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio jona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Është shumë emocionuese dhe shpresdhënëse kur je pranë jush me stërimve dhe të rejave që aspiratat e tyre i adresojnë në drejtim të shërbimit qytetarëve dhe Republikës së Shqipërisë. Por sot ndihemi bindur se vendimarrja për t'u dhënë mundësinë maturantëve që të konkurrojnë për të ndjekur fakultetin, siguria dhe hetimi ishte e duhura. Policisë së shtetit i duhet breziri, energjia, mentaliteti, fytyra e re, komponentët që ndikojnë drejt për drejt në besimin e qytetarëve te policia. Në tre vitet e fundit, që kur kemi hapur dyert e akademisë për maturantët, interesi ka qenë shumë i lartë. Mira të rinjë të reja kanë zgjedhur fakultetin siguria dhe hetimi për të ndjekur studimet bachelor dhe sot, pas një procesi konkurimi dhe transparent, janë aktualisht 390 maturantë që ndjekin këto studime. Sot, Akademia Sigurisë është e zhvilluar në çdo drejtim. Ajo është e binjakzuar dhe antare e bordeve të akademive prestigjioze në rajon, Evropë dhe SBA. Ka në dispozicion literaturë të akademisë italiane, si dhe ambiente e laborator të përshtatshëm për të përmbushur sa më mirë procesin e mësimdhënies. Në këto ambiente jam shkolluar edhe unë, e bashkë me mua breza të tërë të policisë shtetit, por ndryshe nga sot, ne ishim shumë pak të privilegjuar në të gjithë aspektet, pasi policia ishte dhe me brisht. Ndërsa sot, policia shtetit është rritur profesionalisht dhe është e barabart me partnerët, e besushme dhe pjesë e hetimeve dhe operacioneve ndërkombëtare. Të dashur student, për ju nis një rrugëtim i ri, si në aspektin e dijes, ashtu dhe të misionit që ju keni marrë përsipër. Policia e shtetit nuk është thjesht një profesion, por është një mision. Dhe për të përmbushur këtë mision, duhet këmbgulje, vullnet, dije, përgatitje fizike, disiplinë, respekt për njëri tjetrin dhe pedagogët. Pas tre vitesh do të jeni oficer të policisë shtetit, një titull që u jep privilegjin, por mbi të gjitha përgjegjësinë për të shërbyer qytetarëve, sigurisë dhe vendit tonë. Ndaj, mësoni sa më shumë, sepse dija e gëshetuar me stërvitjen dhe disiplinën do të jenë faktorët kryesor në formimin tuaj profesional dhe njerëzor gjatë tyre viteve. Që ditën e parë të punës sime si drejtori i përgjithshëm, akademia ka qenë në vëmendjen time të veçantë, sepse ajo është motori kryesor i rigjenerimit të policisë, i shkollimit, trajnimit dhe përgatitjes së brezave të rinj. Jam angazhuar maksimalisht, së bashku me rektorin dhe bordin e akademisë, për të eliminuar çdo problematik që kemi hasur gjatë këtij viti dhe do të jemi pranë jush. Ashtu siç do të jemi edhe pranë çdo punonjësi të policisë që me dashmëri, përkushtim dhe sakrificë përmbush këtë mision të shenjtë. Mos nguroni të adresoni shqetësimet tuaja apo ide për përmirësim, duke folur, komunikuar dhe duke dhënë kontributin tuaj në zgjidhjen e problematikave kudo që ato shfaqen. Mos harroni përgjegjësinë që keni marrë mbi vete, për kushtimin që duhet të keni për të dalë sa më të aftë nga ky fakultet për të shërbyer qytetarit, ligjit dhe adheut. Ju uroj shumë suksese në këtë rrugëtim të ri dhe mbarësi në familjet dhe stafin akademik. Faleminderit.
3: Në mënyrën më kriminale, Edi Rama ekzekuton për hir të karrigës tij 15 bashki dhe redukton në këtë mënyrë njësitë qeverisës vendore në mbar vendin, në një vend me më malor përsa i përket sipërfaqes së mbuluar nga malet se çdo vend tjetër në Europë. Kjo politikë çpopullimi në funksion të pushtetit të tij, kryekput funksion elektoral, pa asnjë lloj kriteri tjetër, është një akt shumë i rëndë, një akt faktikisht shpallje armiqësie të hapur ndaj banorëve të këtyre bashkive, të cilët kanë reaguar me qytari dhe me përgjegjësi kundër këtij projekti. Partia Demokratike në projektin e saj ka parashikuar 100 bashki dhe ka lënë të hapur këtë projekt për shtimin bazë dhe konsultimeve të bashkive të tjera. Nesër, qytetarët nga mbarë Shqipëria, pavarësisht nga bindjet e tyre politike, do bashkohen në një protest për të mbrojtur interesat qytetare. Kundërshtimin për azgjësimin e bashkive e kanë dëshmuar

0: Big crimin, monstruos. Edhe rama po bën gjithçka të mbahet me çdo kush në pushtet. Në këtë rast, unë ftoj qytetarët nga mbarë Shqipëria të protestojnë për atë parlamenti që nuk meriton të ekzistojë.
1: Kontingjenti vaksinave janë 14.000 që do të vinë furnizim nga ISHP-ja. Për momentin kanë ardhur vetëm 7.000. Pritet gjatë kësaj jave do vinë 7.000 tjera të realizohet komplet kontingjenti vaksinave. Vaksinimi ka filluar në gjithë qeshet e Shkodrës. Është shumë e rëndësishme kategoritë që janë target të këtij vaksinimit, që janë kategoritë punonjësit shëndetësor, punonjësit edukativ, mësuesit dhe edukatorët, punonjësit e policisë dhe ushtarak, gratë shtatzëna, obezët, smurët kronik, të smurët me suficiencë imune. Dhe më thanë, janë këto kategori, por gjithashtu do t'i shumë rëndësishme vaksinimi edhe i kategorive të tjera të cilat paraqiten pranë qeshëve dhe të gjithë do të vaksinohen pa përjashtim, mjafton dëshira dhe vullneti për shku për të vaksinohen. Është shumë e rëndësishme vaksinimi me vaksinimin e gripit, sepse vaksinimi parandalon format e rënda. Parandalon hospitalizimet dhe vdekjet nga komplikacionet e mundshme. Është shumë herët për me fol për statistika, sepse ka fillu të hanën, sot është e mërkurë, kështu që sot është dita e tretë e vaksinimit, por do të shohim gjatë javës, do të shohim dhe do rrim kontakt për informacionet më mëshme. Vaksinimi do të realizohet në të gjitha qendrat shëndetësore për të gjithë pacientat banorët që paraqiten për vaksinim, por ato banorët të cilët nuk munden për shkak të imobilitetit, e kanë të pamundur të shkojnë te qendra shëndetësore, do shkojnë infermierët tan vaksinator në banesën e tyre për t'i ofruar vaksinën e gripit.
2: Ne protestoni ju.
3: E para ne unë quajmë Bajur Merkaj, shkrimtare, publicist, studios dhe kritik arti, personalitet i shquar i Qarku të Vlorës. Se unë grëzërin, jo grëzërin, më kujtojt një poezie e një miku tim, Britma, po jo Britma, unë them Sokullima, Sokullima. Përse? Për ndryshimin, evolim, ndryshimi është emancipimi shoqërisë njerëzore. Ndryshim do të ecë që përpara, jo mbrapa, 97, më se cash, po përpara, të ecim përpara. Kjo është rruga. Tani, protestoj një kosisht, pse? Sepse unë kam mbaruar Akademinë e Artit Shkërqyshë, kam mbaruar Liceun Artistik me diplomë të ardhë, kam punuar në Vlorë, në Pardani, në Kuqë, në Serenisë, vite të tëra. E do të thoshti, qa pension merë, qa pension, dhe sot janë, kanë kjullu punën në 19 vjeqë, sot janë 83 vjeqë punoj, marë 170.000 lekë vjetra pension. Po pse? Hajde gjyje, sepse dhe gjë brezën e kam edhe jo, në gjithse.
2: A të dalin këto lekë njëherë, po, për qëfar të dalin?
3: Po, ato s'dalin ras për shmej ujtë e dritat, po, se nuk më dalin për të këmbjër një kafe me shokë, në një, e këto dhja bëjo. Po pse ndodhë kjo? 15 vjetë nuk mi ka njëdu, s'ke punuar, thot. Ja, unë them, s'ke mbaruar shkollë, urdo shkollën që po them. Tjetër, Ministria Arti i Kulturës duke parë gjithë krimtarin tim me punën time, ma aprovoj duke ma përmarë pensionin e veçanë. Ja, ku e kam këtu, ja. Edhe, ja që ishtë, urdo, ja të kështë e firmosu e burosu. I vete, ju dhe jasë dani sekretari përgjishme asaj kohë, momente të akzojsh pensionin e veçanë. Vete, unë hiqë, vjetë, përsëri të akzojsh pensionin e veçanë. Hish, po të paktën, pse më gënjejnë, pse sot të vërtetën, pse më gënjejnë. Jam autorja i këtyre librave që shikojnë. To janë personalitetet të artit shqiptarë. 370 personalitetet të artit, librat e mi që kanë ju në Akademinë e Shkenca, tërë botën. Përveç librave të tjerë, jeta fillon ku fillon dashuria dhe mbaron ku mbaron dashuria. Ashtu, mirë dashuri të korë është dashuri. Jo luft, jo, vetëm dashuri mirësi. Se po bodhe dashuri ke paqe, ke gjithë shka. Këto janë gjithë motivi gjithë krimtarisë.
4: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.

0: Gjithmonë.
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe për masa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Sapo Letini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Emisionin Ora e Gjumas.
3: Të nderuar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinis Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e Gjumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënie e urtësi të të parëve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.
4: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد

0: Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. A e ke dëgjuar historinë e dy kundërshtarëve që hipën mbi murin e faltores së tij? Kur hynë te Daudi, ai u friksua prej tyre. Ata thanë, mos u frikso, ne jemi dy kundërshtarë, një nga të cilët i ka bërë padrejtësi tjetrit. Prandaj gjyko me drejtësi dhe mos u shmang, por na udhëzo në rrugë të drejtë. Ky është vllai im. Ai ka 99 dele, kurse unë kam vetëm një dele. Andaj më tha, ma jep mua atë dhe më mundi me fjalë. Daudi tha, vërtet, ai të ka bërë padrejtësi që të ka kërkuar delen tënde të vetme për ta bashkuar me delet e veta. Shumë bashkëpronar i bëjnë padrejtësi njëri tjetrit, përveç atyre që besojnë dhe bëjnë punë të mira, por ata janë pak. Daudi e kuptoi se në të vërtetë ne e kishim vënë në provatë. Prandaj kërkoi falje nga Zoti i vet. Ra në gjunjë dhe u përul duke u penduar. Pastaj ne ja falëm këtë e ai te ne do të jetë i afërt dhe do të ketë strehim të mirë në jetën tjetër. O Daud, ne të kemi bërë më këmbës në tokë, prandaj gjyko ndërmjet njerëzve me drejtësi dhe mos shko pas dëshirave dhe tekave, se ato të largojnë nga rruga e Allahut. Me të vërtetë, për ata që largohen nga rruga e Allahut, ka dënim të ashpër, nga që e kanë harruar ditën e llogarisë. Ne nuk e kemi krijuar kotë, qiellin, tokën dhe çfarë ndodhet midis tyre. Kjo është hamendja e jo besimtarve. Prandaj mjerë jo besimtarët kur të hidhen në zjarr. Ati trajtojmë një lloj ata që besojnë e bëjnë veprat mira dhe turbulluesit në tokë. Ati trajtojmë një lloj njerëzit e devotshëm dhe njerëzit e mbrapsht. Ky Kur'an është një libër i bekuar, që ne ta kemi zbritur ty, Muhammed, për të përsjatur mbi vargjet e ti dhe për të këshilluar me të mendarët. Ne i falem Daudit Sulejmanin, një rob të mrekullueshëm, a i i drejtohe gjithë një me pendesë Zotit. Kur një pas dite ju paraqitën kuajt këmbëshpejt, a i tha, unë shfaqa dashuri më të madhe për pasurin se sa për lutjen ndaj Zotit tim, deri sa dielli humbi mbas malit. Mi këtheni ata, e pastaj nisi ti pres me shpat, këmbët dhe qafat e tyre. Ne e vum në provë Sulejmanin dhe vendosëm në fronin e ti një trup, por ai ju drejtua Zotit dhe tha, o Zoti im, më fal dhe më dhuro një pushtet që të mos e ketë askush pas meje. Me të vërtet, ti je dhurues i madh. Pastaj, ne janë nështruam ati erën që të frynte me urdhrin e ti, andej nga të donte ai. Gjithashtu, janë nështruam edhe gjajt, ndërmjet të cilve kishtë ndërtues dhe zhytës në ujë, si dhe të tjerë të lidhur në pranga. Ne i thamë, kjo është dhurata jonë për ty, prandaj jep lirisht ose mos jep gjë prej saj, sepse nuk do të kesh kur farë logarije për këtë. Me të vërtet, a i të ne do të ketë vend të afërt dhe strehim të mirë.
1: Urtësi nga të parët.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. E falenderojmë Allahun të baraka wa ta'ala për mirësinë e madhe të udhëzimit në Islam. E falenderojmë Allahun të baraka wa ta'ala që i lejoj gjuhëve tona me i dërgu salavate dhe selame për shëndetet e përzemërta, e thirje, e dashnije në çdo moment të jetës, ma të mirit, e ma të shtrajetit të krijesave të Allahut, Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam. Edhe veç me e mendu për pak, këtë mirësi të madhe, edhe me majtë frymën, edhe në vazhdu dhe me thanë, Allahum e lëkel hamd, mu ma është danë mundësia dhe me thanë, Allahum e salli, wa sallim, wa barik, ala sejidina wa habibina Muhammed. Neve na është danë mundësia me ra salavat për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Edhe bashkërisht me stafin e myftinis, gjykuam që në kuadër të kësaj atmosfere të begat, të këtyre dy muajve të pranverës, rigjeneruese dhe ripërtërisë të shpirtit dhe zemrës, kohën e të cilën ne po kujtojmë së bashku lindjen e begat të Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam. E nisëm me mejliset e Shifa Sherifit, edhe thamë të jetë sikuror mi gjithë të organizimet të kësaj periudhe, kjo mramje salavatesh, për të marrë të gjithë së bashku mirësin dhe bekimet e përkujtimit të pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam, që sa herë i drejtohemi Allahut azza wa jalla me salavate për zotërinë e tij, mbushemi me shpresë, mbushemi me dritë, mbushemi me balsamin që i mungon gjithë secilit për nëshnejetën e tij të përditshme. Shumë i dashur dhe i nderuar vëllau im zotëri Korab Kaja, drejtuesi i Fondacionit Mirësia, falë bashkëpunimit të cilit e kemi pasuru aktivitetin e kësaj mramje në favor të djemve të rije, vajzave të reja, e fëmijëve në veçanti. Shumë të dashtun, të pranishëm, imam larë, hoxhallarë, intelektual, drejtues të shoqatave, drejtues të medreses, nana të shtrenjta, babalarë, motra dhe vlezër, e bi e bia të shtrenjta. Me lejoni që në emrin gjithë se cilit për jush, t'i uroj mirëse ardhjen sot në qytetin e Shkodrës, edhe për herë të parë në qytetin e Shkodrës, një miku të dashtur të zemrës, e një hoxhë të dashtur e të shtrejt, jo vetëm për ne, po për marë besimtarët e trojëve shqiptare e për tejë. Një njeri të cilit Allahu Azza wa Jall ja ka dashur të mirën, dhe e ka marë për dore për të përkthyer një nër krye veprat e literaturës islame për gjatë shekujve. Përkthyesin e Shifa Sherifit të shekull islamit Hadi Iyadit, hoxhës së dashur të vetovës Besim Efendi Lumës, i uroj mirë se ardhën në Shkodër, edhe i lutëm Allahut Azza wa Jall të përfitojmë nga prania e tij edhe e vëllezërve të shtrejt të cilët na kanë ndëruar nga Tetova, Gostivari, e në kanë sjellë selamet të përzemërta nga të dashën të zemrës nga ato vise. Dhe nuk e di se përse, por Allahu Azza wa Jall na e don të mirën dhe na llaston me mirësitë e tij të panumërta, teksa na sjell në huzur tonë këta njerëz të shtuar e njerëz me përkushtim të madh, të cilët i shërbejnë dinit të Allahut Azza wa Jall ditë pas dite pa u lodhë, plot përkushtim. E bashkë me hoxhën nderuar, i uroj mirëse ardhjen dy bylbylëve të Prizrenit të zemrës, vëllezërve Allajbek, të cilët besoj se do ta kënaqin sonte me repertorin e tyre dhe ilahit që sa bukur i këndojnë. Dhe u ndala për pak. Dhe nuk e di se pse ne në qytetin tonë kemi një lidhje të fshehtë, shumë transparente me qytetin e Tetovës në veçanti. Me që edhe hoxhën, edhe mikun tonë e të dashën të zemrës, i kemi sonte nga Tetova. Ju noshta nuk e dini, ose shumë kush edhe e ka lexuar, që në 1945, kur ndodhte një tragjedi më të rënda të trojëve tona shqiptare, edhe ndodhte një ndër krimet më të rënda ndaj popullit shqiptar, tragjedia e masakrës së Tivarit, në vitin 1945, një djalë i ri, një hafiz nga Tetova, shpëtohej nga një prej tregtarëve të Shkodrës. Dhe ditë pasi kaloi kërkimi për të, ai u strehua në qytetin e Shkodrës dhe u pa një ndërmjetësi të madhëshëm të halkës së fundit të mezhliseve të Haxhi Muhammed Bekteshit, Hafiz Xhamil Tresi rahmetullahi, i cili së bashku me tetovaliun tjetër Hafiz Shaban Pyzeri ishin dy djemtëri nga Tetova që kishin ardhur në Shkodër për të marrë një ijazet që lidhej nga duart e Haxhi Muhammed Bekteshit deri tek Hazreti Pejgamberi on alayhi salatu wasalam. Dhe e përfituroi si tani gëzimin e ty në atë ditë kur Hoxha i vendoste çallën mbi kokat e tyre dhe i deklaronte hoxhallar të autorizuar që kishin marrë edhe vërtetimin dhe notarizimin e mbytynisë së Shkodrës në vitin 1952. Allahu ekber, se si kalojnë kohët dhe ja ku jemi sot duke përkujtu pejgamberin ton alayhi salatu wasalam që gjithsesi ai është drita e gjithësisë dhe mëshira e dhuruar që na mbledh të gjithëve. Do nuk dua të zgjatem, por dua që t'ju kërkoj që të merrni së bashku me mua një amanet të madh, të cilin pejgamberi alayhi salatu wasalam e vendosi para duarve të sahabëve të tij. Këtu e 15 shekuj ma përpara, doli një ditë në mesin e tyre, edhe e përfituroni atë ditë plot dritë edhe plot bekim, kur zotnia i ti doli në praninë e sahabëve dhe tha, kush i marë prej me këto 5 pika, që të punoj me to, dhe t'ja përhap të tjera që të punoj me to. A të kishit tha një në të momente, unë ja Rasulullah, Hazreti Ebu Hurajra tha, unë ja Rasulullah, 5 fjallë, të cilat i vendosi sot për paradurve tuaja, dhe dua që të jenë amaneti i kësaj mramje, dhe një besatim dhe beslidhje e gjithë se cilin për neshme pejgamberin alayhi salatu wasalam, kur tha, ruaj nga ndalesat që të jesh më adhuruesi i njerëzve. E dyta, kënaqur me caktimin e Allahut që të jesh më i pasuri i njerëzve. E treta, bëj mirë komshiut tën që të jesh besimtar. Dhe e katërta, duaj për njerëzit, kujdes, duaj për njerëzit pa dallim atë që do për veten tënde, që të jesh musliman. Edhe e pesta, e tha sallallahu alaihi wasallam, dhe mos i shto të qeshurat, sepse e qeshura e tepërt e mbyt zemrën. Sot, në realitetet e zhurmshme e të turbullta ku kalojmë si shoqëri e si shoqëri njerëzore, të gjithë kemi nevojë me e kthy kokën pas dhe me marrë ndonjë shenjë drite nga drita e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe siç i thoshte Hazreti Ebu Hurajra, unë ja Rasulullah, me i than unë ja Rasulullah, edhe me i dhan dorën për mësimet dhe udhëzimet për cilat ne kemi nevojë e shoqënia e jonë ka nevojë. Ju uroj të gjithëve mbarësi dhe bekim. Dhe ju falenderoj që jeni bërë pjesë e kësaj mramje të bekuar. Ju dëshiroj të gjithëve çdo të mirë dhe i lutem Allahut azza wa jall për më të mirën për ne, për popullin ton, për kombin shqiptar, për umetin islam, për mbar njerëzimin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مأمين الله مشيروسيت مشربرسيت تجيث فالندريمت تاكوين وتم الله تمضروار أتا فالندروين برجدو ميرسي بغاتي چناكالان وچنرش بميرسي نبغاتي ماتمالة دوكنا الزوار دوكنا برپري بسمتار ومسلمان Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe në dorën e tij është gjithçka. Është e mirë, është e keqja, është jeta dhe vdekja, dhe tek ai do të kthehemi të gjithë një ditë për dhënë llogari se si kemi kaluar jetën e kësaj bote. Dhe dëshmoj se robi i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij dhe vula të gjithë pejgamberëve. Allahu me madhërinë e tij e ka dërguar si mëshirë për mbar botën. Paqja dhe shpëtimi Allahut qoftë me dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ecin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, secili prej nesh nuk ka dyshim se ka kaluar disa faza të kërkimit të dijes, që nga klasa e parë që ka hyrë në shkollë, e derisa Zoti ka dhënë, më thon, fuqi e mundësi për me marru një shkollë të mesme ose të lartë. Por besoj që asnjëri prej nesh nuk ka rënë se kur mësuesi na ka thënë që do të keni test për shembull të nesërmen ose javën e ardhshme, ose zakonisht ata mësuesit e mirë qysh fillim vitit na kanë treguar se fund vitit keni një provim. Aty më thanë nuk është lehtë. Po nuk e përgatitet gjatë gjithë vitit, ajo është provim i vështirë. Pa i mëjmë mend secili prej nesh këto gjëra që kemi kaluar nëpër shkolla. Kjo është për diçka që vërtet ne e kemi provuar. Po shmendani kur Allahu krijuesi gjithësisë na tërheq vëmendjen për një ditë që dalim para tij, para të provimin e madh, me atë provim që nuk ka mundësi tjetër, pa nuk ka një rikthim për me korrigju veten tonë. E kështu Zoti Azza wa Jalla thot në Kur'anin famullar të Udhubillahi min shaitanir rajim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighadin wattaqullaha wa'lamu anna Allah bima ta'maluna khabir. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون ويتثلت كني بسوار كيني فريق الله dhe le të shikoj se cili prej se çfarë ka përgatitur për nesër. Pa i bë gati çfarë ka përgatitur për nesër dhe keni frik Allahun për përsëri e përsëri. Dhe dini se Allah është i gjithdijshëm për atë që bënoni. Mos u bëni që ata që harruan Allahun Allah e bërë që ata më harru vetën e tyre. Nuk janë e barabart, nuk janë të barabart banorët e gjehenemit, pra banorët e zjarit, banorët e gjennetit. Banorët e gjennetit atë janë të shpëtuarit. Pra, kur Zoti Azza wa Jalla, Allah i madhërisëm, në thotë, ki një frikat e më, me kenë sa më të përkushtume, sa më rrujtë shumë në këtë botë, edhe me shiku çfarë kemi përgatit për nesër, i për nesër gjashtë shtunë, ose diellësh, për nesër kur dalim para Zotit Azza wa Jalla. Pra, shikoj se cilë për ju se çfarë ka bogati për nesër. A jemi në gjeni sa me imaginu veten, pa që nga kjo moment me thanë, po nëse dalit është për Allah të zëvëgje, me qa del, a jam gati, qa kam kry, qa kam nën pa kry, si do të më gjykojnë Zoti, me thanë, sa më shumë jemi imaginu këtë skenë, e këtë, aq ma mi është për ne, aq ma shumë pregaditemi. Pra është Zoti që nga të rikë vëmendjen, kryu si ujnë, a i që i ka kryu gjennetin, gjehenemin, ahiretin, dhe din se shfar në pret një janë e. Pra Zoti na tregon vëmendje. Dhe në jetë kuranor thot Zoti Gjeleshanu për me tregu se porosia e parë që nga Ademi alayhiselam deri në ditë kiametit ka qenë kjo. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah. Pa kemi parësitur ata që ja zbrit libër para jush, edhe ju me pas frikë Allahun. Kështu thot Zoti Azza wa Jalla. Pra ton porosia e Zotit për ecë ka qenë mirut Allahu Azza wa Jalla. Tan mora shkrijuesi yn. Ai që nuk ka kriju A din të qa është kja botë, dhe në krasim ma jeretin sa është kja botë, asë si se nuk është. Dhe, a duhet që njëru me neglizhu vetën e ti? Pra ne i vlezur besimtarë, se cilir për nesh, me menu për atë ditë. Thëtë Umejra, radiallahu anhu, thëtë, hasibu e mfusikum kablen të hasibu, dhogaritin i vetën tu i parasë të meri në dhogari. Uazinu, amelukum kablen të uzenu, dhe pëshoni vepra tu i parasë të pëshohen. Pa Zoti, elhamdullahu, na ka dhënë mundësi më përgatit, e me menu para ditë, e më bë gati para ditë. Bani më dhëgërinë vetës tanë e ti. Ashtu si që ja bëjmë dhëgëritë financiare, se cili për nesh vetës ti, me thënë të ardhëve shpenzimit tia,
ashtu duhet mja bon edhe të ardhët tonë, shpenzimet tonë për ahiretit. Sepse, pa tjetët do të vinë e ditë. A ne mas më harru këtë gjallë me menu e mu përgadit, sepse kja është gjema mi në këtë botë. Gjitha tjera të janë kalimtare. A ma dhëgëria që i bëjnë vetës. Dhe thanë, sa më kenë, sa më shumë me afru Zotit, me sa më shumë më kenë gati, sa më shumë më kenë bindu në përgadit në paradit, është ma mi është për ne. Allah Azze Vëgjel në tregën në Kurani Famlar, ku thotë për skenin si të nëllin e adit. Ne në këtë botë kemi njërë që nga përkrahin. Thënë, fëmijin e përkrahin prindit. Dhe prindit kur bëndë nevojshëm, fëmijit e tyne i përkrahin dhe i mështesin. Apo jo? Për në adit është këtë në ryshtet. Allah Gjeleshanu i drejtojt gjithë njërzve tash. Nëse në jetin e parë si lezume, thëtë Zotë, ojë që keni besuar, keni frikë Allahun, dhe shkoni çfarë keni përgatitur për nesër, në këtë ajet Zotë Gjeleshanu i thëtë të njërzimit, ja ju në nësë, ittëku rabbekum, wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa an jazin an waladihi shay'a. Thot, o ju njerëz, keni frik Zotin tuaj dhe keni frik ditën ku fëmia nuk i bën dobi prindit as prindi fëmisë së tij. Po nëse në këtë botë na dim se alhamdulillah që ata që kanë fëmijë më nonë me punu për fëmijë, ne gjithë njerëzit më thanë thonë kanë bë këtë më thanë me lan fëmijëve diçka shumë mirë, atë inshallah gëzojnë dhe kanë bereqet. Ose fëmija që thot, ai baba ka punu, i kanë thonë mas puna malle, munohet me asiguru, më thonë, mos jetë mirë ndaj ti, mas me mugja. Na ditë, thot, Zoti, kini e frikat ditë. As fëmija prindit, as prindit fëmijës e ti. Më thonë, është diçka që nuk ka këthim, është diçka që, më thonë, njëherë në jepet shansi. Për në kolon, Zoti, shansi në këtë dënja, mu përgatit për atë ditë. Dhe kja është mirësia Zoti që në kolon, mund se shfarë do të në gjenë atë ditë. Pra, shikoni, dje në këtë pikë, Allah, Azze Vëgjel, Në tregë dhe menë. Pas të e thëtë, inna wad Allah i haq. Me të vërtet, premtimi Allah të është i vërtet. Ska dëshim, më thëmë, premtimi në Zotë. Pa, do vinë këtë ditë, do i marim dhugëri, do dëli pra Zotë dhe Zotë Gjellë. Thëtë, fela të gurren në kumul hajatu të dunja, wala e gurren në kumbi lejtë gharur. Pa, ne i thëtë, mos t'ju mashtrojnë jetë a kësaj bote, dhe mos t'ju mashtrojnë dhe Allah të mashtruusit, më thëmë, shejtani. Si mashtrojnë jetë a kësaj bote? Pa, njëri, më thëmë, shikoni, ashtë krejt e letë. Ka njerëz që i pyet pse e fal namazin ose pse s'vjen ditën e xhumës, thotë kam punë, thotë. Pra punon 10 orë, 12 orë, 5 ditë në javë, 6 ditë në javë, 7 ditë më komplet javën për me jetuar diçka nga kjo botë. Pra 80 vjet, 100 vjet do jetosh. Ndërsa bota tjetër, ahireti, është i përjetshëm, nuk ka fund hiç. Sa duhet më punu ti për të? Megjithatë Allah nuk na ka kërkuar që pjesën më të madhe të jetës sonë ja përkushtoj ahiretin. Po, nëse gjatë ditës punoj, më thon ne për ahiretin, më shumë se një gjysorë, me kënd tamastrik, nuk na vëhet më tepër. Pra mos i mashtrojë të jeta kësaj bote. Kjo është mashtrimi. Po mënojmë vetëm për dynjan, sigurisht kanë më të keq. Dhe punojmë aq shumë për dynjan, marr puna është halal me punu sa më tepër, por mos më harruvesh ahiretin, pra botën e përjetshme. Pa ne Zotin e tregë vëmendjen. Mos i mashtrojë jeta kësaj bote, mos i mashtrojë ndaj Allah shejtani. Shejtani thotë Po shkove në xhami thotë ti dik një orë punë thotë. Ti ik punë, ti ki ti, më thon, e bën njëri më friksu sikur njëri nuk ka shpëtim tjetër. Ka shpëtim. Pse ata që i kryjn namazin, e kryjn xhuman, mendojnë se ata janë fukara, nuk kanë pasuri, ka ik punë, ka ik bereqeti, jo, përkundrazi. Allah e ka shtuar më tepër. Pastaj Allah dhe lëshon të tregon për diçka që shumë prej nesh të humim kohën duke u marrë me të tjerët, jo duke u marrë me veten tonë. A shikoni sot, po thon mesin muslimanëve, Pa ma shumë e humën kohën, ja bëjmë dhëgurin dikuj tjetër se ja bëjmë dhëgurin vetës son. Po thujqen gjitha bisedet. Qa bani, si u sjell, pse bani, pse bani, që i kur shkoj, ta në vetëm për të tjere. Harrojmë vetën tonë. Allah madhur në të regon, në të regve mendjen që kujdes nga ku vendimin, nga këto ndenja, nga këto bisedet. Dhe thot në Kurani Famlar, La khajre fi këthiri min në gjëvehum. Nuk ka hajrë në shumicën e bisedave tyre, pa ndajeve tyre, ose kuvendeve tyre. Illa men e mëra bi sadakidin o ma'rufin o islahin bëjnë në nësë. Përveç atyre që urdhërojnë për sadaka, në i vebërt mirë, ose me pajtu mes njerëzve. Për këta e në bisedat, për bisedat hajrit. Feme i e faal dhalik e bëtigo e mërdat i lajfe sofe në të i e gjëran adhime. Kush e bandi qka tjilë, pa në ullet me nejme diken, besedon vetëm për mirësi, për veprat mirë, për me sadaka, për me pajtu mes njerëzë, më thonë si t'ja frojme dë shokën, nuk flasin njëni me tjetër, më shokë tonë. Thëtë, kush e bandi këtë gjënë, thëtë, për hirë të knajtësi së Allah, ma në taman për me sinceritet, ne e thëtë do t'japin shpërblim të ma. Pa ne me pas kujdes se është se cili për nesh me pa vetën e ti, kur ullet e kur besedon. Ne si dhe në bisedat tona.
Për çfarë bëjmë fjalë bisedat tona? Atë shikohet a jemi tamam këtu duke pas frikë Zotin, a nuk jemi duke pas frikë Allahun Azza wa Jall. Pra nëse merren më shumë me veten tonë, po tamam si duhet të marr, nuk ka shans të më na dal me fol për dikën tjetër ose më ja bëll dhugrin dikujt tjetër. Është e pamundur. Sa të mangësi kemi secili prej nesh, sa të dush. Pra të merrem me veten tonë, ta dhugrisim veten tonë, bashojmë veten tonë se pastaj një ditë e nuk e dim se kur është dhe dalin pra Allahot, thët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra nuk ka njëri, përveç se të dalin vetëm me Zotin e ti. E mes ti, pra mes Allahot, e mes ati robit nuk ka përkthys, pra nuk ka ndërmjetës. Dhe qikon thënë djathas ti dhe shikon që ka punu. Shikon majta, shikon që ka punu. Shikon parasyve ti dhe shikon thë gjehenemin, Zotin e rojt. Pra ne thët, ki i një frikë Allahot që ufë dhe me gjysë hurmet. Po bani mirë, sa të vogël, diçka s'ke mundësi, çeli një fjalë thujë të mirë. E nëse nuk keni mundësi, pra me dhan diçka sa të kalëmosh, atëherë thotë bi kelimetin tayyibe, me një fjalë të mirë. Po imagjinoni kur secili prej nesh dalin para vetëm për vetëm me Zotin e tij. Ne ndonjëherë na thirrë ai përori jon ose ai menaxheri jon, themi pse nuk ka thirrë, si do japon llogari. Ai ka bën punën rregull, s'ka bën punën rregull. Pra ndonjëherë dhe kemi stres, kemi shqetësim. Kur dalim vetëm për vetëm me Zotin Azza wa Jall, kjo është, do të thënë, ne duhet me nona pësa jemi gjallë mu përgadit për atë ditë. Allah i madhurë më thëtë, wa ellejse lil insani illa ma sa'a, wa në sa'jehu sa ufe jura, thume ju gjallë gjezale ufe. Njërët nuk i takon vetëm se aje që ka punu. Njaj sa ke punu të takon të. Dhe puna ti do shikohet, pra do dalin për azot, mu pa komplet puna. Pasaj thëtë, do t'i jebet shpërblimi plot, njaj sa ka punu. Ka qashtë? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Nëse bani mirë, bani mirë për veten tuaj. Po in asatum pra, fa asatum laha. Po nëse bani keq, atëherë bani keq për veten tuaj, kundër vetes tuaj. Kjo është në dorën secilit prej nesh. Por përgatitja është gjë e më mirë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pa lidhje kur do të kalojmë nga kjo botë, yatbiul mayt thalathatun. Pra, gjenazën, të vdekurin, e pasojnë tri gjana, se cili nuk ka ma tepër. Thët, fejer gjani thani, o jep ka ma huahit, dy këthehen, thët, dhe njërin me te, thët, vazhdo rrugën. Thët, e pasën familia, pasuria dhe puna ati. Familia dhe pasuria këthehen, s'ka, s'ka do dhim shme kem, e shkon vetë më varë. Dhe pasurin e ti nuk javën, dhe me allon s'ka që jepën, nuk i duhet një. Nësa puna ti, thë të shëqëron, thë të dirë mas vdekjes. Pa ne i duhet me menu njërjo. Më thënë, qatë shëqëron ty? Qatë ty të ngrohet, banë qësni, më thënë, t'jep shpres, t'jep optimizm. Puna jote, vetë pra jute. Ma atë përgjithjes më tepër. Ne nuk do gjikohemi që ka bo filani. Mërë sikur me kenë baba, nanë, ose djali, ose vajza, gruja, ose burri. Ne nuk gjikohemi për asnjë tjetër. Për secilit njeri, e takon atë që ka punu për veten e ti. Kja është mje pas prasysh. Alej, pra me këtë më menon. Nëse me të vërtet, ne në bisedat tona, menojmë për këtë ditë, dhe nuk merim me të tjerët, nuk ka dëshim se halë i jonë, më thënë e gjendë e jonë ka përqenë kretë nëryshe. Pra është e kundur ta. Nuk ka ndenjë që vetë se nuk përgojohet dikush. Allah Gjeleshanu thëtë, nëse dikush jam ulen diku një gjina, një gabim, një mëkat, Allah të jam ulen ati në dynjo dhe në ahiret. Menoni se cili ne jemi të pa gabushëm, nësha nuk e bëjmë njëtë një gjëna që e kubaj, po një gjëna dhe të bësh, se zbëndi, të Allah në ka kryu të tjilë. A ne, sa ma të e për më të rëgut kujdeshëm, e trujtën, u marrë me vetën tonë. Tja bëjmë dhëgurin vetës, pras me avodhë të tjerëve, se kako që e banë tjerëve dhëgurin. Dhe i funit, thët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me ditë pra për gjenin asaj dite. Thët, la të zullu qadama abdin yawm al-qiyamati hatta yusala an arba. Nuk e lëviz kamën robin e ditën e kiametit pa pyet për katër gjëra. S'ka për ta lëviz kamën, ata si themi një hap para se më. Lëviz kamën, mas lëvizën më të vogël. Pa pyet për katër gjëra. Kush janë? Pa pyet për jetën e tij si ka kalu. Për dijen e tij çfarë ka bën. Ke ditë pa ke zbatu. Për pasurinë e tij ka thënë si e ka fitu dhe në çfarë ka shpenzu. Thot edhe për trupin e ti, më thamë për shnetin e ti, thët se si e ka përdor, se cilir për nesh. Pra ne i vëlezër besimtar, me kënë të kujdeshëm, dhe me shuku vetën tonë, mas me shuku me të tjerët. Me menu ditin ku dalim për Allah të Azawajel. Me menu pra që thët Zotit, thët letit shikoj se cilir për nesh, shfar ka përgatit për nesër. Morë gjdo dit, gjdo darë, me jabua pyjtje vetës. Qa bane për nesë kur desh për Azotit Azawajel? Bane mor këtë pyjtje.
Luma e njëri që përgatitet. Pra ashtu si nxënësi dhe studenti, kur më të vërtet përgatitet për provimin e rradhës, testin e rradhës dhe del i suksesshëm, ashtu më mirë, kështu është edhe jeta e unë kësaj bote. Lutim Allahun azza wa xal na frymëzojnë, atë na udhëzojnë në rrugën e drejtë. Ne bëjmë për atyre që merren vetëm me veten e tyre, nuk merren me të tjerët. Sepse na del boll vetja jonë. Allahu na falt, na udhëzoft, na mbrof gabimet, na imolov gabimet me ata tona dhe inshallah dalim faqe ball para ti me ndihmën e mëshirës së ti. Amin walhamdulillahi rabbil alamin.

nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Myftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:25 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dëgjofshim, vësselamu alaikum, vë rahmetullahi, vë barakatuh.

rubrika të tjera që do të nëndisni në Radio Jehona gjdo të gjuma në orën 11 dhe të ritransmetuara të djelen në orën 20-25 minuta, të martën në orën 14-15 minuta dhe të mërkurën në orën 5-30 minuta. Ora e gjumas, organizuar nga mëftinia

0: Varza e gjelmura si në keni një sët, a në keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet

Imet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër, sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Përshëndetje të gjithëve. Sapo përfunduam mbledhjen e Këshillit të Ministrave, në të cilat ndër të tjera diskutuam gjërësisht për prokurimet publike dhe për nevojën për të pasur një sistem më të qëndërzuar, më transparent të prokurimeve publike. Ne shpeshherë gjatë vitit kemi diskutuar për sistemin e ri të inteligjencës artificiale, i cili do të përfshihet në prokurimet publike. Jemi në fazat e fundit të finalizimit të detajeve dhe duke qenë se presim që shumë shpejt, pra brenda vjeshtës së këtij viti, të fillojmë me procedurat e përdorimit të inteligjencës artificiale në prokurimet publike, donim të rishikonim mënyrën se si ato bëhen, në mënyrë që ato të jenë më transparente, në mënyrë që të jenë më të prekshme për qytetarin. Dhe më herët ne kemi thënë që është e rëndësishme që në procesin e Pasqyrë Albania ne të kemi një informacion të detajuar mbi prokurimet publike, ku qytetarët jo vetëm të kenë akses mbi cilat janë prokurimet që kryen dhe përfundimin e tyre, por të kenë akses edhe mbi zbatimin e kontratave të prokurimeve. Ndaj dhe kemi diskutuar sot dhe është prezantuar një model në të cilin jo vetëm operatori blerit përqendruar do të marë më shumë peshë në kryerjen e proceseve të prokurimeve publike, por edhe do të sinkronizohen të gjitha sistemet e Ministrisë së Financave, të Agjencisë Prokurimit Publik, por edhe të operatorit blerë të përqendruar dhe të zbatimit të kontratave dhe gjithashtu deri në pikën finale të sistemeve të fiskalizimit, në mënyrë që në çdo moment të jenë fondet publike të jenë të gjurmueshme, të kontrollueshme dhe transparente për gjithë ata që do të jenë të interesuar. Kemi pyetje?
5: Po. Eksela Sheu, Euronews Albania. Zonja Ibrahima, pyetja ime është për ju si antare kabinetit qeveritar. A ka dini qeveria shqiptare mbi vendimarrjen e një dite më parë të mbledhjes së grupit punës së zgjerimit në Bruxelles, Koela, me lidhur me kapitullin 20, sa i takon pikërisht si përmarrjes e politikave industriale, nëse ka një dritë jeshile për kalimin në këtë grup zgjerimi për të hapur rrugë më pas edhe një mbylljes së kapitullit dhe një mbajtjes së një konference ndërqeveritare gjatë muajit tetor. Faleminderit.
4: Shumë faleminderit. faleminderit për pyetjen. Në fakt, mbledhjet e Koelas janë mbledhje me dyert të mbyllura, ka një arsye pse janë të tilla. Ne jemi shpresë plot që kapitulli 20, i cili për të cilin ne i kemi përmbushur të gjitha detyrimet që kishim në kuadër të procesit të integrimit evropian, do të mbyllet shumë shpejt. Detaje, siç thash, ka një arsye pse janë me dyert të mbyllura, por shpresa jonë është që shumë shpejt ai do të mbyllet.
5: Fiorella Beleshi, a 2CNN. Zonja Ministre, ku flasim për integrimin, e kemi një qështje që ende nuk është zgjidhur me Bashkimin Evropian. Fondet e i pardit janë zhbllokuar, kur dhe zhbllokohen, keni diskutime me komisionin. Pyetja e parë dhe pyetja e dytë, ka lidhje me atë që çfarë keni diskutuar ditën e djeshme, ku kryeministri Rama tha që keni diskutuar për buxhetin e 2027-s, dhe e dua t'ju pyes, a do të ketë një paketë fiskale? Faleminderit.
4: Faleminderit juve. Për pyetjen e parë, edhe ministri i Bujqësisë shpeshherë është pyetur dhe ka folur për këtë çështje. Ne presim finalizimin e procedurave për riakreditimin për dhënien e fondit i pard, dhe patjetër që është një proces i cili ka qenë i zgjatur, kemi pasur dokumentacione për të dorëzuar për sipas procedurave të Bashkimit Evropian, por është në fazat finale të tij, pra ne presim që shumë shpejt fondet do të hapen. Ndërkohë që sigurisht që është një fond shumë i rëndësishëm i cili ndikon në gjithë zhvillimin e bujqësisë në vend, ndaj edhe angazhimi është maksimal nga të dyja palët që ky fond tërhapet. Shqipëria nuk është vend i vetëm që ka pasur problematika me i pardin, dhe sigurisht që ato janë tashmë janë të zgjidhura. Pyetja tjetër lidhe me për paketën fiskale, është një fush përgjegjësie e Ministrisë Financave. Çdo vit Ministria Financave paraqet paketën fiskale, e cila konsultohet sipas procedurave ligjore, dhe ne kemi çuar kërkesat tona, të cilat janë duke u vlerësuar. Faleminderit.
1: Përshëndetje të gjithëve. Sot në qeveri miratuam disa marrëveshje dhe projekte shumë interesante, ku do filloja së pari nga miratimi marrëveshjes me qeverinë franceze për projektin e rehabilitimit të ujësjellësit të Durrësit bashkë me sistemin e kanalizimeve dhe me impiantin e tretimit të ujërave të ndotur. E kemi transmetuar disa herë këtë lajm. Kjo është miratimi përfundimtar në qeveri. Dua të theksoj faktin që kemi rrëth 80 milion euro grant nga Bashkimi Evropian në përmjet kornizës së investimeve për Balkanin Perëndimor. Pikrisht gjithë procesi i integrimit evropian në fund të ditës është më shumë investime dhe më shumë grante për qeverinë në mënyrë që të kryejnë investime. Ky projekt ka rreth një vlerë rreth 118 milion euro, ku siç e thash rreth 80 milion euro është grant. Projekti është rehabilitim i sistemit të ujësjellësit, të kanalizimeve dhe po ashtu zgjerim i impiantit të trajtimit të ujrave të ndotur në Durrës. Po ashtu ditën e sotme morëm edhe lajmin po ashtu shumë të mirë që për zgjerimin e fazës së investimit në Durrës që përfshin zonën e Porto Armanos, Shkozetit dhe Spitalës, përsëri nga Bashkimi Evropian, nga korniza e investimeve të Ballkanit Perëndimor, është alokuar një grant 50 milion euro që bën të mundur tashmë finalizimin dhe bërin jo vetëm tani shmë të qytetit Durrësit, por edhe zgjerimin e sistemit të ujësjes kanalizimeve dhe impiantit trajtimit të ujrave të ndotur për te qytetit Durrësit. Si që thash, kemi tre zona, Porto Romano, Spital, Shkozet. Ndërkohë që në Komitetin e Investimeve Strategjike, miratuam dy projekte shumë të rëndësishme në qeveri, që i pari është një projekt për përmirësimin e sistemit të ujësjellësit në Bashkinë e Tiranës. Bëhet fjalë për një projekt shumë të rëndësishëm. Kemi rreth projekti parashikon ndërtimin e rreth 40 km tubacione të reja dhe rehabilitimin e 10 km tubacione ekzistuese që janë në gjendje të amortizuar, dhe po ashtu përfshirjen e sistemeve SCADA, por edhe sistemeve të inteligjente të matjes. Jemi në bashkëfinancim bashkë me Bankën Evropiane të Investimeve dhe vlera e projektit është rreth 80 milion euro, ku dhe aty me aplikimin që do bëjmë tashmë në radhën pasuese të WBIF, presim që të marrim një grant mbi 50% të fondit të investimeve. Dhe një projekt tjetër që ne si ministria kemi shumë për zemër është, le të themi, përmirësimi dhe investimi me për sa i përket eficiencës së energjisë për 50 shkolla publike. Dhe këtu nuk kemi ky investim shumë i rëndësishëm sepse ka karakter të dyfisht. Nga njëra anë kemi rehabilitimin e këtyre 50 shkollave publike edhe nga pikpamja strukturore, por edhe për sa i përket investimeve në panele diellore dhe në le të themi sisteme kapot, në mënyrë që të kemi një performancë energjetike më të mirë për gjithë këto shkolla. Është një projekt që e kemi me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim, EBRD, dhe ka rreth një vlerë investimi rreth 22 milion euro.
6: Ministër Denada Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar, si paraqitet ecuria e punimeve në bypassin e Elbasanit dhe a ka fate konkrete për këtë dhe si po shkon ecuria në Ekurudhën që do të lidhi Tiranën me aeroportin e Rinasit? Faleminderit.
1: Faleminderit juve. Për sa përket bypassit të Elbasanit, unë kam njoftuar që tashmë kemi lidhur kontratat për dy fazat e para. Sa po aty ku përfundon autostrada e sot me Tiranë-Elbasan, aty ku është edhe Hinka, ku qytetarët me të drejtë kanë pritur me gjatë në trafik. Tashmë kontratat janë lidhur, ka filluar dhe avancimi në punë. Unë kam qenë edhe para 2-3 javësh për ta parë në terren. Fatmirësisht në të dyja ato faza nuk kemi nevojë shumë për shpërndësime, sepse një pjesë e shpërndësimeve janë kryer në një kohë të mëparshme dhe si e tillë presim që të vijojë me ritme të mira. Lajmi mirë po ashtu është edhe në buxhetin e vitit 2027 ne vazhdojmë përsëri me fazat pasuese të bypassit Elbasanit, që është një investim dhe nyje strategjike infrastrukturore, pasi bën edhe ndarjen e trafikut ndërmjet Jug-Lindjes dhe Jugut të Shqipërisë. Dhe për sa i përket Ekurudhës, ditën e djeshme kishim një takim shumë të rëndësishëm, që është për përzgjedhjen e operatorit ndërkombëtar që do operoj Ekurudhën në Tiranë Durrës me stacionin kryesor në aeroportin e Rinasit. Tashmë gjitha kontratat janë të lidhura, kontrata për Ekurudhën, kontrata e stacioneve, që është duke ecur dhe ecën për ecën mjaft mirë, si dhe kontrata për elektrifikimin. Elementi kryesor që lidhe ishte me gjetjen një operatori ndërkombëtar që të sillte dhe vagonat, por edhe të operonte sipas gjitha standardeve më të mira ndërkombëtare. Procesi i ditës djeshme, që të do vijojë edhe në ditën e vijim, ishte një lajm shumë i mirë, sepse kemi mbi 3 kompani, janë nga 3 deri në 5 kompani ndërkombëtare me shumë eksperiencë, të cilat kanë shfaqur interes dhe duan që të jenë pjesë e garës operatorit ndërkombëtar. Procesi është në vijim dhe pastaj do kemi edhe më vonë finalizimin e këtij procesi.
6: Ju si ministër nëpërmjet Këshillit të Ministrave e keni dhënë okay për hartën e re territoriale që ka sjellë Partia Socialiste në Kuvend. Nesër miratohet. Po si drejtues politik i qarkut të Shkodrës, që preket nga harta territoriale, a jeni dakord? Faleminderit.
1: Kush ishte dy ndjes se nuk u prezantuat?
6: Fiorella Beleshi nga Dysin.
1: Faleminderit. Po, unë në fakt kam qenë që me datë 12 gusht në bashkinë Fusharzit, që është njëra nga bashkitë që bashkohet tashmë me bashkinë Pugës. Sigurisht që kemi bërë një diskutim në fakt mjaft qytetar për sa i përket pritshmërisë së qeverisë, për sa i përket reformës territoriale, por edhe paragjykimeve që kishin qytetarët për sa i përket kësaj iniciative. Unë kam patur mundësinë që jo vetëm në atë takim, por edhe në gjitha takimet e tjera të shpreh faktin që ky është një proces që i shërben në fakt bashkive. Dhe siç edhe ka ndodhur me reformën e mëparshme territoriale, me krijimin e bashkive më të forta, sigurisht ka më shumë mundësi për të ardhur në ndihmë për investime të qytetarëve. Është fakt i ditur që bashkia Fusharzit dhe bashkia Pugës janë ndër dy bashkitë që kanë performancën më të ulët si financiare, por edhe të qëndrueshmërisë, dhe qëllimi objektivi për cilën ne po bëjmë këtë reformë territoriale është pikërisht të japim edhe bashkive të vogla mundësinë që të kryejnë më shumë investime në territorin e tyre.
3: Ngjarja e ditës është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
8: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
11: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk ke depozit?
8: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
13: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngjen në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Radio Yehona ju paraqe. Monument. Cikël emisionesh në Radio Yehona.

Alfred Hitchcock është një nga ata emra të kinemas që nuk kanë nevojë për shpjegim të gjatë. Edhe njerëzit që nuk kanë parë shumë filma të tij, zakonisht ja njohin emrin, e njohin siluetën, fytyrën e rrumbullakët, mënyrën e veçantë të të folurit, humorin e thatë dhe mbi të gjitha, atë ndjesinë e ankthit që shfaqet në filmat e tij shumë kohë përpara se të ndodhë diçka e tmerrshme. Zonja dhe zotrinj, qëndroni me ne në Monument Jehona për ta përkujtuar bashkë.

Hitchcock nuk ishte thjesht regjisor filmash thriller. Ai ishte një nga njerëzit që ndryshuan mënyrën se si publiku e përjeton filmin. Ai kuptoi diçka shumë të rëndësishme. Frika nuk lind vetëm nga ajo që shohim. Shpesh frika lind nga ajo që presim të shohim. Dhe pikrisht këtu qëndron një pjesë e madhe e madhështisë së Hitchcockut. Ai nuk donte vetëm ta befasonte publikun, donte ta bënte publikun bashkëpunëtor në krijimin e ankthit. Kur shohim një personazh që ecën drejt një dere dhe ne e dim se pas derës mund të jetë rreziku, ndërsa personazhi nuk e di, tensioni fillon të rritet. Ne presim, presim edhe një sekond, pastaj edhe një tjetër dhe pikrisht në atë pritje ndodh magjia e Hitchcockut. Por për të kuptuar se si lindi ky mjeshtër i suspansës, duhet të kthehemi në fillim të jetës së tij. Alfred Joseph Hitchcock lindi më 13 gusht vitit 1899 në Leytonstone, në atë kohë pjesë e Essex dhe sot pjesë e Londrës. Ishte djali i William Hitchcock dhe Emma Jane Hitchcock. Familja e tij ishte një familje me edukim të ashpër dhe gjithashtu do të linte gjurmë në psikologjinë e tij dhe në mënyrën se si ai do ta shikonte më vonë botën. Fëmijëria e tij nuk ishte ajo e një artisti që rritej mes aktorëve, piktorëve apo muzikantëve. Përkundrazi, ai vinte nga një familje relativisht e zakonshme. Baba i tij merrej me tregti dhe familja kishte një jetë të rregullt, por Hitchcock kishte një imagjinatë të jashtëzakonshme. Që i vogël u tërhoq nga historitë misterioze, krimi, policia dhe gjithçka që kishte lidhje me frikën dhe të panjohurën. Edukimi dhe përvoja e tij e fëmijërisë do ta ushqenin më tej këtë ndjeshmëri ndaj fajit, ndëshkimit dhe autoritetit. Ekziston edhe një histori e famshme që Hitchcock e tregonte për fëmijërinë e tij. Baba i, si një lloj ndëshkimi, e kishte dërguar te policia kur ishte ende fëmijë dhe i kishte kërkuar policisë ta mbante për pak kohë në çeli. Kjo histori, pavarësisht se sa autobiografike apo e dramatizuar mund të jetë në rrëfimet e tij, lidhet me një motiv që do të përsëritej gjatë gjithë kinemas. Frika nga autoriteti dhe frika e njeriu të pafajshëm që papritur gjendet i dyshuar. BFI e përmend këtë përvojë si një nga elementet biografike që lidhen me temat e mëvonshme të Hitchcock. Hitchcock studioi në St. Ignatius College dhe më pas ndoqi studimet në Goldsmiths, aty ku u interesua për artin, dizajnin dhe vizatimin. Kjo është rëndësishme sepse Hitchcock, para se të bëhej regjisor, ishte në thelb një njeri që mendonte në pamje. Ai nuk e shihte filmin vetëm si histori, e shihte si kompozim, si dritë, si hapësirë, si lëvizje, si ritëm. Kjo do të bëhej një nga karakteristikat më të rëndësishme të stilit të tij. Në vitet e para të punës, Hitchcock hyri në industrinë britanike të filmit. Në fillim punoi në role të ndryshme, përfshirë punën me titrat dhe skenarët e filmave pazë. Ishte një periudhë kur kinemaja ende po formohej dhe shumë nga rregullat që sot na duken të natyrshme nuk ekzistonin ende. Hitchcock e mësoi kineman duke e parë nga brenda. Ai kaloi nga puna teknike dhe skenaristike tek regjia. Filmi i tij i parë si regjisor ishte Numri 13 në vitin 1922. Por projekti mbeti i papërfunduar. Më pas erdhen filmat të tjerë derisa në vitin 1927 Hitchcock realizoi filmin që do të shënonte një kthesë të madhe në karrierën e tij, The Lodger, A Story of the London Fog. Ky film konsiderohet gjerësisht si një nga veprat ku Hitchcock fillon të shfaqet në mënyrën e tij më të qartë. BFI e përshkruan si filmin e parë vërtet Hitchcockian, me ankth, fajtë të gabuar, një figurë të dyshimt dhe një botë ku publiku gjithmonë pyet veten se çfarë po ndodh.
këtu shohim një Hitchcock që sa po ka filluar të zbuloj gjuhën e ti. Një gjuhë që nuk mbështetet vetëm te dialogu. Në një film pa zë, Hitchcock duhej të tregonte shumë gjëra me figurë dhe kjo i përshtate jashtëzakonisht shumë. Ai mund të tregonte një dorë, një hije, një derë, një shkallë, një fytyrë, një objekt dhe publiku kuptonte. Hitchcock e kuptoi shumë herët fuqinë e detajit vizual. Në vitin 1929 ai realizoi Blackmail, një nga filmat më të rëndësishëm të periudhës së tij të hershme. Filmi nisi si film pa z, por u shndërrua në një film me z dhe konsiderohet gjerësisht si filmi i parë britanik Tolki. Ishte një sukses i rëndësishëm. Aty Hitchcock filloi të tregonte se zëri nuk duhet të përdoret thjesht për të shtuar dialog. Edhe zëri mund të krijojë ankth. Një tingull mund të përsëritet, një fjalë mund të bëhet kërcënuese, një heshtje mund të bëhet më e frikshme se një britmë. Ky ishte Hitchcock, që po ndërtonte gradualisht një alfabet të ri të suspansës. Në vitet 1930, ai realizoi disa nga filmat që do ta vendosnin përfundimisht në qendër të kinemasë britanike. Mes tyre ishin 39 hapat i vitit 1935. Historia është relativisht e thjeshtë. Një njeri i zakonshëm përfshihet në një komplot spionazhi, akuzohet dhe detyrohet të arratiset. Por kjo histori krijon një nga modelet më të rëndësishme të Hitchcockut, njeriu i pafajshëm që ndiqet nga të gjithë. Policia e kërkon, armiqtë kërkojnë, ndonjëherë edhe njerëzit që duhet të ndihmojnë nuk e besojnë dhe heroi duhet të vrapoj për të provuar pafajsinë. Ky motiv do të kthehej përsëri tek filmat e tij, deri tek North by Northwest. Tek filmi 39 hapat, Hitchcock bashkoi thrillerin, humorin, romantikën dhe aksionin. Pastaj erdhi The Lady Vanishes në vitin 1938. Një grua zhduket gjatë një udhëtimi me tren dhe askush nuk duket se e pranon se ajo ka ekzistuar. Është një ide tipike e Hitchcockut. Një realitet i zakonshëm fillon të çahet. Publiku pyet, ajo grua ishte vërtet aty? Apo gënjejnë të tjertë? Apo hum personazhi kontrollin mbi realitetin? The Lady Vanishes e bashkoi në mënyrë shumë të suksesshme suspansën me humorin dhe romantikën dhe ishte një nga filmat që ndihmuan në hapjen e rrugës së Hitchcockut drejt Hollywoodit. Në këtë moment, Hitchcock ishte tashmë një regjisor i njohur. Në vitin 1939 u largua drejt Shteteve të Bashkuara dhe kjo ishte një pikë kthese për të. Hollywoodi ishte qendra e industrisë botërore të filmit. Hitchcock hyri në të me një reputacion të madh. Filmi i tij i parë amerikan ishte Rebecca i vitit 1940. Rebecca ishte një histori misterioze, psikologjike dhe romantike, e bazuar në romanin e Daphne du Maurier. Filmi pati sukses të madh dhe fitoi Oscarin për filmin më të mirë. Hitchcock vetë u nominua për regji, por nuk e fitoi. Kjo është një nga paradokset e karrierës së tij. Hitchcock është një nga regjisorët më të rëndësishëm në historinë e kinemas, por gjatë gjithë karrierës së tij, ai nuk fitoi Oscar si regjisor. Megjithatë, në vitin 1968, ju dha Irving Thalberg Memorial Award, një nga nderimet më të rëndësishme të akademisë. Pas Rebekas, Hitchcock hyri në një periudhë jashtëzakonisht produktive, realizoi filma të ndryshëm dhe punoi me disa prej aktorëve më të mëdhenj të kohës, por ajo që e dallonte ishte se ai nuk ishte i interesuar vetëm për krimin, ishte interesuar për njeriu nën presion. Çfarë ndodh me një njeri kur frika fillon ta pushtojë? Çfarë ndodh kur askush nuk e beson? Çfarë ndodh kur dikush është fajtor për diçka që nuk e ka bërë? Dhe ndonjëherë pyetja është më interesante. Çfarë ndodh kur njeriu, që duket i pafajshëm, fillon të dyshojë tek vetja?
këtu fillon Hitchcocku psikologjik. Një nga filmat më të rëndësishme është Shadow of a Doubt, Hija e dyshimit, e vitit 1943. Filmi ndërton frikën brenda një familje. Një njeri i afërt mund të mos jetë ai që duket. Kjo ide do të përsëritej shumë herë në kineman e Hitchcockut. Rreziku nuk vjen domosdoshmërisht nga një përbindësh i largët. Ndonjëherë rreziku është në shtëpi, ndonjëherë është pranë nesh, ndonjëherë është në fytyrën e një personi që e njohim. Pastaj vjen një periudhë tjetër e madhe, vitet 50. Hitchcock fillon të prodhojë një seri kryeveprash që sot konsiderohen themelore në historinë e kinemas. Rear Window, Vertigo, North by Northwest, Psycho, The Birds, etj. Akademia e filmit i përshkruan vitet 58-63 si një periudhë 6-vjeçare jashtëzakonisht e rëndësishme në karrierën e Hitchcock, gjatë së cilës ai realizoi 4 veprat e tij më me ndikim. Rear Window. James Stewart luan një fotograf që për shkak të një dëmtimi është i detyruar të qëndrojë në apartament. Dhe çfarë bën? Shikon fëmijët nga dritarja. Fillimisht duket si kuriozitet, pastaj bëhet obsesion dhe më pas ai fillon të dyshoj se një nga fëmijët ka kryer vrasje. Këtu Hitchcock bën diçka jashtëzakonisht inteligjente, e vendos publikun në të njëjtin pozicion me protagonistin dhe ne shikojmë, vëzhgojmë, dyshojmë dhe duam të dimë. Kështu filmi bëhet një reflektim mbi vetë aktin e të shikuarit. Çfarë të drejtë kemi ne të shohim jetën e të tjerëve, kur kurioziteti shndërrohet në ndërhyrje dhe a jemi ne spektatorët kaq të ndryshëm nga personazhi që përgjon fëmijët? Vertigo. Këtu hyjmë në një territor edhe më psikologjik. James Stewart luan një burr që vuan nga frika e lartësive dhe lidhet emocionalisht me një grua misterioze, të luajtur nga Kim Novak. Vertigo është film për obsesionin, identitetin, dëshirën, humbjen dhe pamundësinë për ta rikthyer të kaluaren. Një film që kërkon më shumë nga spektatori. Nuk është vetëm thriller, është edhe një studim i një njeriu që përpiqet të rindërtojë realitetin sipas dëshirës së vet. Hitchcock ishte gjithmonë i interesuar për atë moment kur dashuria pushon së qeni vetëm dashuri dhe shndërrohet në kontroll, obsesion ose fantazi. Tek North by Northwest, Hitchcock rikthehet në tema të njeriu të pafajshëm që ngatrohet me dikë tjetër. Cary Grant luan Roger Thornhill, një reklamues që papritur merret për një agent tjetër. Nga ai moment, jeta e tij ndërrohet në një arrati. Policia e ndjek, armiqtë ndjekin. Ai nuk e kupton plotësisht se çfarë po ndodh, por publiku e kupton rrezikun. Këtu kemi Hitchcockun në formën e tij më argëtuese. Humor romantik, spionazh, udhtime, aksion dhe suspans. Dhe pastaj Psycho, i vitit 1960. Një nga momentet më të rëndësishme në historinë e filmit horror dhe thriller. Psycho e ndryshoi mënyrën se si publiku e shihte një film. Hitchcock vendosi të merrte një histori që fillon si një film kriminal dhe ta kthente gradualisht në diçka më shqetësuese. Motel, një grua, një pronar i çuditshëm, një shtëpi dhe një nga skenat më të famshme të historisë së kinemas, skena e dushit. Ajo skenë zgjatë vetëm pak minuta, por ndikimi i saj ka qenë i jashtëzakonshëm. Hitchcock nuk kishte nevojë të tregonte gjithçka. Ai përdori montazhin, fragmentimin, tingullin, lëvizjen, kameran dhe imagjinatën e spektatorit. Pikrisht kjo është një nga sekretet e tij. Ajo që nuk shohim mund të jetë më e frikshme se ajo që shohim.
Psiko gjithashtu tregoi sa larg mund shkonte Hitchcock në manipulimin e pritshmërive të publikut. Ai nuk donte që spektatorit ndihej i sigurt, dhe pikrisht për këtë arsye, filmi mbetet kaq tronditës. Pas Psiko, erdhi The Birds në vitin 1963, një film ku kërcënimi nuk vjen nga një vrasës serial, nuk vjen nga një komplot spionazhi, vjen nga zogjt, por Hitchcock nuk jep një shpjegim të thjesht. Pse po sulmojnë? Pse papritur? Pse kaq dhunshëm? Dhe kjo mungesë shpjegimi e bën filmin edhe më shqetësus, sepse njeriu e ka më të lehtë të përballet me një rrezik që e kupton, por kur nuk e kupton arsyen e rrezikut, ankthi rritet. Kjo ishte një nga fuqitë e Hitchcockut, ai dinte të krijonte pasiguri. Por Hitchcock nuk ishte vetëm regjisor, ai ishte gjithashtu një figurë publike, dhe kjo ndodhi veçanërisht përmes televizionit. Programi Alfred Hitchcock Presents e bëri atë të njohur edhe për njerëzit që nuk shkonin në kinema. Ai shfaqej në ekran me figurën e tij karakteristike, me humor të thatë, duke prezantuar histori misterioze dhe kriminale. Kështu Hitchcock u shndërrua vetë në një personazh. Kjo është diçka që pak regjizore kanë arritur në atë nivel. Ai nuk ishte më vetëm njeriu pas kameras, ai ishte bërë marka e filmit të ankthit. Edhe paraqitjet e tij të shkurtra në filmat e vet të njohur si cameo u bën një lojë me publikun. Spektatori filloi ta kërkonte Hitchcockun brenda filmit. Ku është? A do të shfaqet? Në cilën skenë? Kështu ai krijoi një lloj loje të fshehtë mes regjisorit dhe publikut. Por pas kësaj figure publike kishte edhe një njeri që e merrte jashtëzakonisht seriozisht punën e tij. Hitchcock kishte një kontroll të madh mbi filmat. Ai përgatiste shumë hollësisht skenat.

Pasi Hitchcockut, ekzistonte një ekip i madh njerëzish. Alma ishte një nga bashkëpunëtoret më të rëndësishme në jetën dhe punën e tij. Dokumentet e ruajtura nga Akademi përfshin materiale mbi marrëdhënien e Hitchcockut me Almën, vajzën Patrician, aktorët, skenaristët, kameramant dhe procesin e tij të punës. Në vitet e fundit të karrierës, Hitchcock vazhdon të punonte. Filmi i tij i fundit ishte Family Plot, në vitin 1976. Por tashmë bota e kinemas kishte ndryshuar, kishin ardhur regjizor të rinj, kishin ardhur stile të reja, Hollywoodi kishte ndryshuar. Por Hitchcock mbeti Hitchcock. Ai vazhdoi të ishte një figurë e jashtëzakonshme. Në vitet e fundit të jetës, ai jetoi kryesisht në Kaliforni me familjen e tij. Alfred Hitchcock vdiq më 29 prill të vitit 1980 në Los Angeles në moshën 80 vjeçare, por vdekja e tij nuk e mbylli historinë. Përkundrazi, pas vdekjes, ndikimi i tij vazhdoi të rritej. Regjizorët të panumërt e kanë përmendur si ndikim. Filmat e tij janë analizuar nga kritikët, studiuesit dhe kineastët. Janë bërë libra, dokumentare dhe filma për të. Emri i tij është bërë pjesë e vetë fjalorit të kinemas. Hello, darkness, my old...

Alfred Hitchcock nuk na mësoi vetëm të kemi frikë, ai na mësoi të presim frikën, dhe ndonjëherë, siç ndodh në filmat e tij, pritja është shumë më e frikshme se vetë ajo që po vjen. Ky ishte Alfred Hitchcock, regjizori që e ktheu ankthin në art dhe spektatorin në bashkëpunëtor të historisë.

Zonja dhe zotrinj, me siguri ju kam ndezur kureshtjen dhe ju kam rikthyer nostalgjin për të parë sërish ndoshta edhe sonte një film nga Alfred Hitchcock. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Ritransmetimi i emisionit Monument do të jetë të martën pas orës 22, si dhe të premten pas orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen rreth orës 17:05, unë ju pres sërish në Radio Jehona 107.6 MHz, në faqen ton Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona me të tjera monumente. Bashk me teknikët, bashk me stafin, uroj për ju një javë të mbar e të bukur, miru të kofshim.

Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 06 19 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Unë jam kundër reformës territoriale. Reforma territoriale nuk është ligji që kanë kërkuar komunitetet shqiptare. Komunitetet tona kanë nevojë për investime dhe për vëmendje në shërbimet publike, po jo për një ligj që nuk e respekton decentralizimin e pushtetit, që nuk konsultohet me shoqërinë civile, me akademik dhe nuk e ka mbështetjen e aktorëve ndërkombëtar. Nuk mjafton një ditë votimesh për me legjitimu çdo ligj dhe çdo veprim që del prej këtij parlamenti. Kjo reform nuk i ban as pak drejtësi pushtetit vendor, se bashkitë nuk janë zgjatim i qeverisë, por janë organizma në vetë dhe kanë funksionin dhe organikën e vetë. Me këtë ligj nuk respektohet parimi subsidiaritetit i traktatit të Maastrichtit që pasqyron që çështjet politike, shoqënore dhe administrative duhet të trajtohen në nivelin më të ulët qeverisës, pra afër terrenit edhe jo afër qendrës. Që t'jenë sa më eficiente, ne si deputet duhet me i pa politikat publike me synin e çdo periferie dhe cepit të Shqipnisë, dhe jo vetëm prej karrikës së parlamentit edhe prej Tiranës. Vendet perëndimore tek cilat ne synojmë për me shkue, kanë një parim, që ato njësi të cilat ofrojnë një vlerë të shtuame kombëtare, shpërblehen me shërbime dhe me buxhet ekstra nga shteti, siç është fusharzi që vendi ton prej dekadash i ka ofru minjerat edhe pasunit e vetan antoksore, dhe jo me i shkri dhe me i zhvlerësu ato. Unë jam kundër reformës territoriale, sepse njoh dhe vlerësoj forcën edhe vlerën e komuniteteve, këtyne komuniteteve që quhen të vogla edhe të pa vlera, por që kanë historikun, identitetin edhe vlerat e veta të cilat ne duhet t'i mbrojmë, t'i fuqizojmë dhe jo t'i shkrim. Faleminderit.
6: Falemnerë. Lëra Zoti Braqe, e vjerësoj është masë e debat në që kemi bërë, jo vetëm sot, po dhe në ditët për para, në raport me nevojën që ne kemi për një reformë gjërësore, e cilat ketë jo vetëm hartën, por edhe kompetencat edhe financat, ma dje edhe rajonalizim. Kjo ka qenë fakt objektivi i komisionit nga fillimi, por arsyet e që pamundësuan këtë, kishin bënin me një qëllim sipror, që ishte tentativa e qëndrushme e majorancës për të gjetur një mundësi kompromisi me opozitën. Ai proces ka marrë kohë dhe e ka pamundësuar që këto paketat vinin bashkë. Dhe siç e shpjegova, gjendemi në një pikë në cilën ose kjo reformë humbasim momentumin dhe nuk ja dalim dot, ose ja dalim nërmjet këti mekanizmi që kemi sot. Dhe për sa i përket funksioneve, po ju keni drejt, ka disa funksione të cilat sot bashkit nuk i kanë dhe nuk i ushtrojnë se nuk i kanë. Ose se nuk kanë mundësit për t'i ushtruar, po ka plot funksione të cilat përqen plotësisht të vërtet, bashkit nuk kanë penges as nga ligji, as nga qeveria për t'i ushtruar. Dhe po përmend disa. Planifikimi urban vendor është një ndër funksionet që bashkit kanë. Bashkia Lushnje e bën, Divjaka nuk e bën. Zhvillimi, ju lutem. Zhvillimi i turizmit.
1: Ju lutem mos flisni nga vendi.
6: Lushnja shpenzon. Po. Nuk shpenzon bashkia për këtë punë.
1: Ju lutem mos flisni nga vendi.
6: Strehimi social është një politikë që duhet ta bëjë bashkia, nuk e bën. Kujdesi, jo, është Zoti Braçe.
1: Po, përfundojnë i Zoti Mazniku, po.
6: Enti banesave ka pjesën e ti dhe ndimon bashkit, kur mundet, bashkit e kanë strehimin kompetencë të tyren prej 12 vjetësh, dhe kur bashkit e shofin të arsyshme dhe të mundshme të meren me strehimin, e kanë detyr primare të meren. Dhe Lushnja meret, Divjaka nuk meret. Kujdesi social për të smurët është funksion. Lushnja e bën, Divjaka nuk e bën. Mbështetja e arsimit profesional, Lushnja e bën. Transporti publik, sërisht, të gjitha këto janë funksione të cilat
1: ju lutem qetësin sa
6: janë funksione
1: do ta keni gjithë mundësinë të shpreheni
6: janë funksione të cilat nuk kanë asnjë pengesë
1: ligjore
6: as nga ligji as nga buxheti. Diferenca e vetme është një. Un edhe këtë bisedë kam bërë dhe them un besoj jashtë mase që kryetari dhe Këshilli Bashkiak i Divjakës duan t'i bëjnë gjithë këto. E kanë të pamundur prej tipologjisë së strukturës ekonomike që ato kanë. Dhe e fundit, fjalia e fundit. Koezioni social, programi koezioni social kërkon mënyrë specifike një pikë që planet zhvillimore të jenë ndërtuara nga pushteti vendor. Dhe nëse nuk ndërtohen nga pushteti vendor, atëherë ato nuk financohen nga bashkimi plan. Dhe ne na duhen bashki që janë tafta të ndërtojnë këto projekte, të ndërtojnë këto programe, në mënyrë që të shkojnë bashkimi evropian dhe të vi financimet. E kemi parë këtë çështje në Kroaci, në Rumani, në Poloni, në secilin prej vendeve u deshën 8 deri 10 vjet se nuk e kishin gati pushteti vendor dhe kanë humbur momente dhe para të jashtëzakonshme. Shqipëria, socialistët, demokratët, njerëzit nga Divjaka, nga Lushnja, nga Berati, nuk e kanë kohën për ta humbur. Ato para nga Bashkimi Evropian ne duhet të kemi kapacitetin për i tërhequr, t'i sjellim dhe të ndihmojmë qytetarët e këtyre territorit. Faleminderit.
7: Mes lumit të informacionit nuk undamen në një vit. Por serviret në publik patjetër në funksion të mbështetjes kësaj harte do ishte udhës që informacioni ishte korrekt. Po flas për kompetencat e arbër. Të gjova edhe më parë, po edhe në vim, ditë të shkuara, që i referohesh kompetencave të bashkisë dhe faktit që ato nuk i kanë përmbushur, nuk i kanë shfrytzuar, përmes tyre nuk kanë ofruar shërbime. Nuk ishte korrekt në çfarë the. Po, 46 kompetenca kanë sot bashkitë. Kjo është e vërtet, si që është e vërtet që një pjesë e madhe janë formale, për të mos thënë janë banale. Si që është e vërtet që këto kompetenca u transferuan pa buxhet apo me buxhet të pamjaftueshëm, referuar dhe të vlerës të përftuar nga çmimet e nga manuali i çmimeve që aplikon vetë qeveria, veçanërisht në infrastrukturë. Do duhet lexoj sepse me thënë drejtën i mora i nxitur pikërisht nga përsëritja e këtij argument. Shikon, infrastrukturë, kompetencat e bashkisë është prodhimi. A mund të flasë, lutem?
1: Po, përfundon, ju lutem.
7: Pesat edhe kërkon kohë edhe më shumë.
1: Rregullat janë të barabarta, zoti Braçi, ju lutem përfundoni, ju lutem përfundoni. Po, do keni disa sekonda.
7: Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pishëm është kompetencë bashkive. Seriozisht e thoni këtë? Po a kemi ndërtuar ne thashë atje që janë më në drejtimin e bashkive? Mbledhja, largimi dhe trajtimi ujërave të ndotura. Po prapë është në të njëjtën logjik. Mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut, mbrojtja nga përmbytjet në zonat e banuara. Po patjetër, duhet të jetë, po ne na mbysin lumenjt në divjar. Ne na mbysin lumenjt në lushnja. Dhe lumenjtja në administrim të qeverisjes qendrore. Ndërtimi, rehabilitimi, mbrëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimi rrugor, trotuareve, shesheve publike e kështu me radhë. Po, po, e mbani mend sa lek transferuat kur transferuat kjo kompetencë nga buxheti? E kështu me radhë janë disa. Por duhet të ndalem tek ajo që është thelbi, se kohë pas kohë edhe këtu u tha që e kemi patur në programin politik dhe elektoral një reformë të pushtetit vendor, jo thjesht dhe vetëm ndarje territoriale, sepse aty flitet për decentralizim të kompetencave, për decentralizim të financave publike. E në fund fare, pastaj edhe për shëndrimin e bashkive në agjendë zhvillimit ekonomik.
1: Ju lutem përfundoni.
7: Bujqësia, zhvillimi rural edhe pyjeve. Bashkit kanë vetëm 1, 2, 3, 4, 5, 6 kompetenca. Ndër të cilët, pjesë më të madhe tyre i zotron edhe si buxhete qeverisja qendrore. T'ja u lexoj pak. Krijimi dhe administrimi sistemi vendor të informacionit dhe këshillimit bujqësor dhe rural. E talëni, po këtë e bëjnë drejtoritë e bujqësisë, drejtoritë e ekstensionit. Nuk e bëjnë bashkit. Dhe pse duhet ta bëjnë ato dhe s'duhet ta bëjë bashkia? Sepse ato kanë parat, bashkia jo, nuk i është transferuar kjo kompetencë bashkive. Si kjo janë dhe dy të tjera. Po tek zhvillimi ekonomik, mbështetja dhe zhvillimi i biznesit vogël
1: të mirë. Zoti Braçe, koha ka përfunduar. Ju lutem.
7: Mbështetja dhe zhvillimi.
1: Mbylleni diskutimin.
7: S'ka problem mbyllje se do ta flas me Z, kam Z. Kam mbyllën vetë. Nga fshati.
8: Ngjarja e ditës.
9: Radio Hona 107.6 MHz.
8: Radio juaj.
9: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
9: Kontakto në Radio e Hona.
10: Radio e Hona.
9: Numër telefoni 067 66 483.

Autoservis te roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpin tua ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona. Dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

0: Radio Jehon. Radio Jehon. Radio Jajuar. Radio Jajuar.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Kuqezi te Deni, dyqani mëj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona.
1: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
1: E Radio Jehona.
2: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88. 067-66-483-88.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervishbek. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Bányjon apo ambiente tuaja, zgjivni Giovanni Kater. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Kater gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Kater importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannikater.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Kater, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër.

0: TLD. Uingroft me costo zero.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067 66

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
3: Vinire. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
2: Kronotex.

Rinovoni banjen apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varë sa e gjenë mora, si në kini një sëtë, a në kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose paraqitje sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anda Tours Company.

Ujgja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si Espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujgja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Ujgja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujgja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Ndaj dhe kërkoj stop dhunës kundër protestuesve. Kërkoj që protestuesit të pranohen, të ndigjohen këtu në parlament. Janë përfaqësues kanar nga gjithë Shqipëria, të gjitha forcave politike, të cilët mbrojnë interesat jetike, të cilët mbrojnë vendin, shoqërin nga një akt i dhunshëm, antikushtetues. I një grupi delinkuentësh që në shumicën e tyre e ka vendin tjetër kund, jo këtu. E kuptoni qytetar çdo. Ngrihet ai dhe ligjëron në një kohë kur ka 54 udhëtime të regjistruara me begon e ti. E kuptoni apo jo? A mund të kishte një vend në botë që mbante në parlament shoqëruesin e një super trafikanti që i mori mbiemrin trafikantit? Çfarëdo që të bëni, absolutisht nuk shpëtoni. Jeni të marrë fund.
6: Jemi më të fortë se kur. Jemi të gatshëm të ju sfidojmë që nga gjitha bashkitë që të dalin sot nga votimi parlamentit, juve të merni më pak se sa gishtat e dorës bashki, të cilat mund t'i merni si që morë dhe në galuar, vetëm qovë se ne bëm në i gabim. Në qovë se ne zbëjmë gabime, të gjitha bashkitë që të dalin sot nga votimi, ne do t'i fitojmë.
5: Një njërishja ka blerë bigjozi votën, nuk meriton asnjë përgjigje. A e sklav i vesit të ti. Ndaj dhe ftoj shqiptar të shumëzojnë me zero diskutimin që bëri.
6: I vetmi komunist në këtë sal, vazhdon historit e 50 viteve të karierës ti si sekretar partije, vazhdon gënjen, ndërton prallat e veta dhe jeton me prallat e veta. Kur ka qenë një ri, ka qenë dhe më voluminoz edhe më intuit. Tani ka ngelë në tre fjali e gjysë, e katra hutohet edhe pastaj është diçka tjetër.
7: Ju shkrijen e keni bërë për interesa politike dhe kjo hartë nuk është hartë territoriale. Kjo është hartë terrori politik ndaj banorëve të zonave rurale. Dhe kjo hartë është bërë në kundërshtim me kushtetutën dhe në kundërshtim me vullnetin e qytetarve të këtyre zonave.
1: A nuk e solli reforma juaj e 2015-ës? Pra me qënë se shpopulluam ish komunat, tani të shpopullojmë edhe 15 bashkitë që shkrim. Kjo është filozofia e kësaj reforme.
8: Partia Socialiste e Shqipërisë nuk ka interesa elektoral në çështje. Partia Socialiste e Shqipërisë ka fituar 55 bashki nga 61 dhe i fiton sërish me ose pa reformë. Partia Socialiste e Shqipërisë ka vetëm një interes, si shërbehet më mirë qytetarëve, si përmirësohen rrugët, si përmirësohet uji, si përmirësohen rrugëtarëve, si pastrohet më mirë qyteti, si bëjnë bashkitë më të forta për të shkuar në Bashkimin Evropian, që të kenë mundësi të marrin më shumë financime. Ky është interesi vetëm i Partisë Socialiste. Dhe interesi i vetëm real elektoral është ajo që u sot si propozim si kofini mas djelave, kur u thanë duam 100 bashki, 100 bashki të cilat ishin thëna këtu, njësoj si loj kungulleshkash. Pse kaq ju aq, ti bëjmë 100, se është numër i bukur, rrumbullak, 100 bashki, edhe pse i duam 100 bashki, që të marrim më shumë.
5: Hidheni poshtë dhe të vendosim sot të shkojmë referendum, të pyesim qytetarët për një proces madhor që mbi të gjitha ka të bëj me jetesën e tyre aty ku janë, ka të bëj me shërbimet ndaj tyre, ka të bëj me të ardhmen dhe zhvillimin e komuniteteve kudo që janë. Hidheni poshtë dhe të vendosim të shkojmë në referendum me dy variantet, cilin variant të votojnë qytetarët, atë variant të vim dhe ta sankcionojmë këtu. Kjo është e vetmja rrugë, po ju keni armiqësi me zgjedhësit, keni armiqësi me qytetarët, ju po i plaçkisni ata në mënyrë të tmerrshme dhe nuk çani kokën se ekzistojnë.
6: Një njeri kaq i papërgjegjshëm, sa që paraqitet këtu me një dokument antikushtetues, paraqitet këtu me një dokument që vjen kundërshtim flagrant me të gjitha parimet ndërkombëtare të shteteve të lira, nuk mund të mos pyetet se kush është. Ndaj edhe tani i kam disa pyetje unë për ty. Si ka mundësi që ti je këtu dhe erjon velia i për tjetat krimer është në burg? Si ka mundësi që ti je këtu dhe drejtorët e 5D-s që me firmën, që ke edhe firmën tënde, janë në burg? Si ka mundësi? Çfarë të bën ty kaq?
9: Përfundonin pyetjet.
6: Nuk po hyt ato jeta tjetër, nuk po hyt jeta tjetër që e ke di vet ti. E di vet. Po nuk futem tek ato. Po merë këto që kanë impact direkt tek qytetarët, edhe vjen këtu me një dokument, thua, nuk kemi pyetur qytetarët, po ka patur mësimet manës se ka mërë zëtëri. Po qytetarë, po tishe, po si mund të pranosh një dokument tilë, kur themelore është pyetja qytetarëve, po mu përgjigj këtu e pyetje vjerë, psa e është në burg dhe ti e këtu? Qëfar ka bërë ai më shumë se ti?
9: Keni pyetje për projekt ligjin, zoti?
6: Jo, ma jo. Po të në Barcelonën, një minut. Po të në Barcelonën, arrove ti... Si shkove ti në hotel? Kusht pagohu ty në hotel Barcelona? Na e thurë pa këtyre këtu, ti dirë këta. Pra me dhe ti shkelmon me banditizm interesat e 10-100 mira qytetarëve sot. Dhe vjenë këtu me dokument, thua, nuk janë pyetur, me i fjalë goje. Qeni këshumur. Këto pyetje dhe mund bëjë dhe shumë të tjera. Dhe, zoti kryetar, unë e kam pasë keni fut garden këtu, duket po bëni prova për mbrojtje e Tiranës, po ai nuk më mirë të mos vinë në këtë sallë. Ta them unë, sepse ai është figura më e urryer e shqiptarve, figura më e urryer edhe në Ballkan një të dytë nuk ka. Pra ne, po sa bëni prova që garda vrap për 2 sekonda brenda edhe prova ti keni për tezën për të tezën strani kokën.
9: Mbaroi koha zoti Berisha.
10: Mëngjes, si ke njeh këtu nga stadiumi Lorë Boriçi në Shkodër jemi, duke punu pak me stolat, me sediljet, me koltuqet, jam me Jozefin, drejtorin e ndërmarrjes, edhe jemi duke vendos koltuqet e rritë, pjesa e VIP-it që kanë qenë shumë të dëmtuara. Gzim, si po shkon puna, Gzim?
11: Një gjëti, falimesh, dhe ma bukur, nuk ka. E në gjohet një pishtek, të e zhivencu me gjanat reja, gjanat furtë, gjanat bukur.
10: Super, ka dalë shumë mirë. Jozef, sa janë...
12: Kjo në bazë zëvendësimi 620 ulceve, që është ulcet VIP. Ja në zëvendësimi që ultra VIP-it, edhe pisa pankinës poshtë, që janë të dy pankinë, që janë 52 ulce. Ashtë një punë i ashtë zakonshme, një kërkes shumë e madhe për tifozave të Shkodrës, edhe që po mirë pritit shumë një nga tifozat të Shkodrës, që të tëtarë të Shkodrës, dhe po delë shumë bukur pisa e stadiumit.
10: Ju përshëndesim nga stadiumi me këtë investim të ri, sigurisht kemi dhe shumë punë tjera me stadiumin, por kjo ka qenë më e domosdoshme dhe siç e keni parë ka qenë një nga ndërhyrjet e domosdoshme të stadiumit, gjendja ka qenë skandaloze. Shpresoj tashi që ta shoqërojmë edhe me sukses këto investime të stadiumit dhe me fitore me datë 11. Ju përshëndesim.
13: Drejtuesi i seancës. Dhuna e policisë ndaj njerëzve është e papranueshme. Janë disa policë të veshur me xheza pak të maskuar, të cilët kanë qenë varësit e Ilir Prodhus dhe Shpatarakut, i cili tha që nuk e mbaja mend, më doli rrugës dhe e mora me vete. Kjo jo perl, kjo fitoi mund të marrë çmimin më të madh, kalon dhe Nobelin. Por kjo thënia e këtij më kanë gjarë sot edhe me debatet në parlament. Diskutimi i parlamentit, dhe dëgjova një nga kolegët që tha, është pazar, jo nuk është pazar. Parlamentit Shqipërisë është çmendin. Dhe më kujton një filozof gjerman që quhet Dietrich Bonhoeffer. Ka bërë vepër më të madhe që quhet teoria e idiotit. Dhe thot që idioti është më i rrezikshëm se i ligu. Idiotësia sipas tij nuk është çështje inteligjence, është çështje morali. Dhe thot këta gjendën shpesh në politikë dhe janë shumë afër pushtetit. Dhe ky votimi për reformën territoriale është pikërisht teza e Dietrich Bonhoeffer, i cili i rezistoi në asaj kohë dhe u varr për këtë tezë. Kështu që të bësh një reformë për njerëzit, pa pyetur njerëzit, të bësh një reformë se don vetëm kryetari i partisë suaj dhe kryeministri, i cili me epshin ti ju ka mundur të gjithëve, dhe ju ka futur të teoria politike, filozofike e Dietrich Bonhoefferit, pra ju ka futur të idiotët. Dhe ju nuk e bëni për munges intelekti, e bëni për munges morali, sepse ju të gjithë e dini, edhe Zotin Sinaj, edhe Zotin e tjerë, e refuzuan, sepse intelekti thosht është idiotësi, por do pranojnë idiotësin, se do pushteti. Teza ti brillante para 70 vjetës, u vërtetua sot në parlamentin e Shqipërisë, tek majoranca, edhe fjala në drejtorit policisë që thoshte e mora rastësisht, më doli në rrugë, nuk ishte se nuk e njoh fare. Dhe këta varësit e këtij në Elbasan ku ishte protesta, i meshin njerëzit zvarr. I marrin edhe sot. Edhe bëjnë moral. Janë të aftë, thon socialistët, po. Edhe aftësia për të bërë keq është idiotësi. Jeni idiotë së aftës. Po të keni moral. Pra vetëm morali e zgjidhet. Mos e votoni këtë gjë sot. Dhe sepse ky kuvend sot merr titullin e çmendurisë.
14: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
15: Jehona 107.6 MHz. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66 483.

Autoservis dhe Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësi

0: më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
3: Ju përshëndes miqtë të Radio Jehonës dhe ju ftoj në emisionin e përjashtëm intervistë, ku sot do të ndalemi tek viti i ri akademik 2026-2027 që sapo ka nisur, këtë herë në një drejtim të ri dhe me sfida të rëndësishme përpara. Në krye të këtij institucioni të rëndësishëm akademik është profesor doktor Blerta Dragusha, e cila në qershor këtij viti mori detyrën e rektorit të për vitin e ri 2026-2027 sjell programe të reja studimi, një interes në rritje nga studentët, por dhe sfida që lidhen me akreditimin, numrin e studentëve në disa programe, infrastrukturën, kërkimin shkencor dhe ndërkombëtarizimin. Por gjitha këto dhe problemet me cilat të përballet universiteti në mikrofonin e Radio Jehonës kam ftuar sot profesor doktor Blerta Dragusha, rektore e Universitetit të Shkodrës Luiq Gurakuqi. Zonja rektore, jeni pjesë e kësaj interviste.
4: Faleminderit juve për ftesën.
3: Natyrisht nisi një vit i mbar, 953 studentë të regjistruar në vitin e parë. Mbasi një sukses.
4: Ne jemi të kënaqur aktualisht me numrin e studentëve të regjistruar. Aktualisht janë 8% studentë më tepër se sa një vit më parë, si student brenda Trojeve. Dhe ajo çka më bën optimist është fakti që në raundin e dytë këtë vit nga kalendari i ministrisë janë të përjashtuara transferimet dhe fakultetet e dyta, të cilat do të bëhen regjistrimet e cilave do të bëhen në vijim, pra në raundin e tretë. Dhe jam shumë optimiste duke pas parasysh edhe interesin e tregum për fakultetet e dyta, për transferimet, për vetë raundin e tretë, për studentët cilët nuk janë regjistruar akoma në një degë specifike. Unë jam optimiste që deri në fund të raundit të tretë do të kemi mbi 100 student më tepër se sa vitin e kaluar.
3: Ajo që është e rëndësishme, çfarë ju bëri përshtypje në procesin e regjistrimeve për këtë vit?
4: Do të theksoja disa aspekte. Së pari, fakti që në dy fazat e para të raundit të parë kishim një interes të ndjeshëm të maturantëve për të regjistruar, kishim një rritje për 25% krahasuar me vitin e kaluar, dhe kjo përkthehet në fakt në cilësi, sepse në dy fazat e para të raundit të parë regjistruan maturantët me mesatarët më të larta. Dhe faktikisht, nëse shohim tashmë regjistrimet, kemi një numër të mirë maturantësh të regjistruar me mesatare mbi 8.5, që do të thotë pra që të cilësia studentëve në auditore rritet. Një element tjetër i rëndësishëm është fakti që këtë vit arritëm të aktivizojmë bachelorin në fizikë, një degë e cila nuk u aktivizonte prej 2 vitesh, këtë vit është aktivizuar, dhe po e theksoj edhe një herë, është aktivizuar piles me maturant me mesatare shumë të mira. Dhe kjo më bën optimiste dhe për vazhdimësinë e kësaj dege.
3: Sepse dije se një program i tillë gati u pushon të ekzistuari.
4: Po. Prandaj e theksova pra që është shumë e rëndësishme që programet të tilla, cilat fakt janë shumë të rëndësishme kryesisht në këmbështrimin e mësimdhënies, të vazhdojnë të majmë gjallë si një pjesë shumë e rëndësishme, jo vetëm e historisë Universitetit Shkodrës, por edhe si një domosdoshmëri e zhvillimeve.
3: Duke qenë në krye të këtij universiteti i Shkodrës, po fiton sërish terren në konkurrencën me universitetet e tjera. Cili është ky çelës i suksesit, nëse mund ta quaj kështu?
4: Universiteti i Shkodrës ka një histori 70 vjeçare. Unë e kam theksuar në mënyrë të vazhdueshme, e theksoj prapë, kemi një staf të mrekullueshëm akademik me pedagog të cilët janë në vazhdimësi në kërkim të rritjes së tyre akademike, me tituj, me grada shkencore, është rritë shumë edhe dëshira dhe angazhimi tyre në projekte, kombëtare dhe ndërkombëtare. Si vjet, për herë të parë, Universiteti i Shkodrës i ka dhënë mundësinë pedagogëve që të aplikojnë në projekte kërkimore shkencore të financuara nga vetë universiteti. Aktualisht kemi 9 projekte të tjera në implementim. Përveç kësaj, janë projekte të akshit ku pedagogët tanë kanë aplikuar dhe vetëm këtë vit kemi 4 projekte fituse nga thirrje të ndryshme të akshit, ashtu si kurse edhe si në vitet e tjera, kemi njësër projektesh Erasmus, Capacity Building, IPA, Interreg, po aplikojmë për projekte Horizon e Xumeral, të cilat në fund-fundit rrisin edhe përgatitjen akademike, kërkimore, shkencore të pedagogëve tonë. Pra kemi një staf akademik shumë të përditur, në anë tjetër, vetë fakti që Universiteti Shkodrës është i vetë një universitet në veriu në Shqipërisë, që na mundëson që të luftojmë dhe të punojmë gjithë një ma tepër për të tërheq student nga trejvat, vem që rritë edhe konkurrueshmërinë e universitetit tonë. Edhe duke e konsideru këtë si një potencial shumë të madh, do thoja që gjatë 2 viteve të fundit ne kemi bërë një pushat shumë të mirë promocionale, jo vetëm në shkollat e mesme të rajonit, por edhe për tej kufive, në Tuz, në Maltëzi, dhe do thoja që të gjitha këto promovime kanë rritë edhe numrin e studentëve në vitin në cilin jemi.
3: Keni fituar teren duke pasur parasysh edhe universitetet private,
4: pa tjetër,
3: që është një vëjtë konkurence e fortë.
4: Pa tjetër.
3: Keni prezentuar në përmjet medjes bacelorin në administrim biznes në gjuhën angleze dhe master në psikologi ligjore. Qa rezultati kemi dhe tani?
4: Bacelorin në administrim biznes në anglisht në fakt është i pari program i licencuar nga Ministria e Arsimit që do të zhvillohet totalisht në anglisht. Do thoja që kam një interes të rritur edhe nga studentë huaj për të qenë pjesë e këtij programi, por duke pas parasysh që programi u miratu në korrik, në fakt procedurat koha ishte koha shumë e shkurt për pranimin e studentëve të huaj ndërkombëtar, megjithatë nuk dorëzohemi, po vazhdojmë me procedurat dhe shpresojmë që do të kemi një numër sa do të vogël këtë vit të studentëve të huaj, por 85% e kuotave për këtë program studimi aktualisht janë realizuar. Mendoj që do të jetë vetëm fillimi, ne do të punojmë edhe për programe të tjera.
3: Student huaj nga cilat vende që preferojnë Universitetin e Shkodrës?
4: Them të drejtën, ka interes shumë nga student nga India. Nërkohë që pjesa tjetër e studentëve janë student shqiptar, të cilët preferojnë që këtë program studimi ta zhvillojnë në gjuhën angleze. Por ne po punojmë edhe për hapjen e programeve të tjera në gjuhën angleze si një mundësi shumë e mirë, jo vetëm për tërheqjen e studentëve ndërkombëtar për një periudhë 3 vjeçare, saq është bacelori, por edhe si një mundësi shumë e mirë për tërheqjen e studentëve që vijnë në kuadrin e mobiliteteve Erasmus nga universitete kudo në Europë. Sepse do thoja që një nga mangësitë që kemi aktualisht me mobilitetet është që kemi një numër të rritur studentësh të universitetit tonë që shkojnë dhe studiojnë për një semestër në universitete shumë të mira kudo në Europë, por ka një interes të ulur prej studentëve të huaj për të ardhur dhe të studiuar në Universitetin e Shkodrës për një semestër.
3: Duke qenë pjesë e këtij fakulteti, ju vetë e plotëson stafi akademik i përgjigjet kërkesave?
4: Patjetër, jam shumë optimiste që stafi i Fakultetit Ekonomik i përgjigjet këtij programi dhe i përgjigjet të gjitha kërkesave të kohës për realizimin e një programi të suksesshëm.
3: A synoni që vitet e ardhshme të shtohen këto programe? Ju e thatë pak a shumë në gjuhën të huaj dhe ku synohet më tepër?
4: Synojmë që të rrisim numrin e programeve në gjuhën angleze, siç e thash, si një mundësi për të tërhequr jo vetëm student për një kohë të gjatë 3 vjeçare, por edhe student Erasmus që vijnë për të realizuar një cikël, një semestër studimi pranë Universitetit Shkodrës. Unë të thoja për shembull që informatika ka kapacitete shumë të mira, pra programi bachelor në informatik ka kapacitete shumë të mira, bile degë të tjera kanë mundësi për të ofruar programe në anglisht, si që është informatika, dega turizmit e shumë më radhë.
3: Flasim për diçka tjetër që ndoshta është një lloj problematike në Universitetin e Shkodrës, disa programe studimi përballen një numër të ulët të studentëve. A rrezikohet në mbyllje e ndonjë programi apo riorganizim?
4: Aktualisht këtë vit vetëm bachelori në frëngjisht nuk do të aktivizohet sepse nuk ka student, por nuk flasim për mbyllje të programit studimit. Jesh pra, sepse themi bachelori në frëngjisht ka student në vitin e dytë, në vitin e tretë, edhe si pas ligjit të arsimit lartë, një program mbyllet vetëm në qovë se për 3 vite rjesht nuk ka student. Pra, flasim thjesht për mos aktivizim të programeve të studimit, si që ndohë kudo, në gjdo universitet tjetër.
3: Se një problematike tjilë është në gjitha universitetet e Shqipërisë.
4: Por jo për mbyllet programet.
3: Bile ka dhe ndek të tjera që janë përmëndur matematik, fizik, në disa universitete që sikur kanë pushuar
4: të rësisht të ekzistuari. Ne nuk kemi problematika të tila, gjitha këto dek do të hapen të vit.
3: Tash është një pyetje, ju vjeni pjesë akademike, natyrisht dhe jetoni me situatën çdo ditë. Cilat janë disa arsye që këto dek që ju përmendët pak më sipër nuk po tërheqin më student, degët e mësuesisë me radhë?
4: Interesi i rënies degëve të tilla si degët e mjekësisë ka të bëjnë pak me shumë faktor. Supari mesatarja, kriteri i notës mesatare për përfshirje në këto degë është një lartë. Përveç kësaj, kërkohet një periudhë e gjatë për licencimin e mësuesit.
3: Kalon dhe disa etapa.
4: Pra, kërkesat e tregut nuk janë shumë të mëdha për këtë profesion.
3: Shohim edhe numrin e nxënësve që vinë çdo ditë duke u redoktuar, problemi
4: janë disa faktorë zinxhir që kanë qenë në këtë rezultat.
3: E keni cilësuar akreditimin e programeve dhe akreditimin institucional si ndër sfidat kryesore. Ku qëndron sot ky proces?
4: Aktualisht Universiteti i Shkodrës ka filluar akreditimin e 41 programeve të studimit në 4 fakultete. Do të thoja këtu që të gjitha fakultetet, të gjitha grupet përkatëse në departamentet të cilat merren me vlerësimin e raporteve të akreditimit janë duke punu maksimalisht. Procesi do të fillojë në tetor, ndërkohë që do të gjej rastin të falenderoj edhe zyrën e akreditimit, pra në rektoratit e cila po monitoron dhe po menaxhon gjithë këtë proces, që është një proces shumë i rëndësishëm do të thoja për universitetin, dhe shpresojmë shumë që deri në janar të fillojmë edhe riakreditimin institucional. Sigurisht që është një aspekt shumë i rëndësishëm, akreditimi, sepse ka të bëjë direkt me cilësinë e universitetit.
3: Është diskutuar në një takim për statusin e Universitetit të Shkodrës. Pse pikërisht?
4: Sipas ligjit të arsimit lart, në fakt një universitet duhet të ketë 18 profesorë, në mënyrë që të jap vetë, të realizoj vetë promovimin me tituj shkencor për stafin e vetë akademik. Aktualisht, Universiteti i Shkodrës ka 14 profesorë, por jemi në fazën që disa pedagog presin të kanë aplikuar tashmë për të marrë titullin profesor, dhe unë shpresoj shumë, jam shumë optimiste që shumë shpejt në të ardhme ne do të arrijmë të kapim numrin 18.
3: Saktuar për shembull një parashikim për të plotësuar atë që ju thaf pak më parë. Ju e thatë me të drejtë që jam optimiste, ka një kohë për caktuar që të arrijë.
4: Pra, aktualisht kemi 14 pedagog, na duhen 18.
3: E kuptoj.
4: Na duhen edhe 4
3: dhe
4: profesor.
3: Do plotësohet në një kohë të caktuar ky numër apo?
4: Unë jam optimiste që të pas parasysh edhe aplikimet e dosjeve të pedagogëve që shpejt do ta plotësojmë numrin 18.
3: Duke u ndalur tek diçka tjetër, tek problemi i stafit akademik, ka vështirësi për të ofruar pedagog të rinj, dhe çfarë kriterish duhet plotësojnë? Dhe ku është përqendruar më tepër, në cilat programe ka nevojë?
4: Nevojat e departamenteve janë të vazhdueshme për pedagog të rinj, Sigurisht që këto nevoja përcaktohen nga departamenti, pastaj hapen konkurset me kriteret që përcakton vetë departamenti për pedagog. Në mënyrë të vazhdueshme edhe në vitet e kaluara janë zhvilluar konkurse, janë shpallur pedagog fitues. Sigurisht që ne preferojmë tashmë pedagog me gradën doktor. Sepse si edhe në pretendohet që si edhe një cilësi më të mirë edhe në auditore, është një proces i cili vazhdon.
3: Profesoresh, deri tani, cilat janë plotësuar tërësisht kuotat sa i takon programeve dhe cilat kanë mbetur që akoma ka pritshmëri?
4: Pra, janë plotësuar 100% kuotat në infermierit përgjithshme, infermieri mami, në edukim fizik dhe sporte, nërkohë që ka një përqindjet lartë realizimit ka në programet e ekonomikut, informatika, gjithashtu është shumë mirë. Por degët, si që përmendë edhe më përpara të mësuesisë, me thënë të drejtën, ka një mbulim të ullët të kuotave.
3: Shpresohet deri në fund të faza e tretë apo?
4: Shpresojmë që do të kemi edhe një rritje, si që përmendë në fillim, unë jam optimiste që do të mbyllim fazën e raundin e tretë, mbi 100 student më tepër se sa vitin e kaluar.
3: Tek ndërkombëtarizimi ju e prekët pak a shumë, sa student përfitojnë nga Erasmus plus dhe programet e shkëmbimit?
4: Në fakt kjo është pjesa që unë e kam më për zemër, sepse gjatë dy viteve të kaluara unë kam qenë zëvendës rektore që kam mbuluar pikërisht këtë sektor, ndërkombëtarizimin. Do thoja që është punu shumë gjatë këtyre dy viteve. Kemi një drejtori e cila merret direkt me projektet ndërkombëtare, me ndërkombëtarizimin në përgjithësi, dhe si gjitha universitetet e tjera tashmë konsiderojmë ndërkombëtarizimin si një aspekt shumë të rëndësishëm për ecjen përpara të universitetit. Dhe një pikë e rëndësishme e ndërkombëtarizimit janë pikërisht mobilitetet e stafit dhe të studentëve, stafit akademik dhe jo akademik. Gjatë këtyre dy viteve të fundit kemi pas 36 mobilitete studentëve të tre cikleve të studimit, pra ka student të bachelorit, të masterit dhe student doktorate, të cilët kanë pas mundësi që të zhvillojnë një semester ose më pak në universitetet të tjera europiane, dhe kemi edhe 44 antarë të stafit akademik dhe jo akademik, të cilët gjithashtu kanë pas mundësi në mobilitetet.
3: Këto janë përfitimet për studentët, pra, në aspektin e ndërkombëtarizimit.
4: Përveç kësaj, studentët tanë janë të përfshirë në grupe pune të projekteve të ndryshme të cilat implementohen aktualisht në Universitetin e Shkodrës. Si që përmenda dhe më përpara, jemi shumë mirë me numrat e studentëve të cilët, studentët tanë të cilët shkojnë në Universitetet Europiane, por synojmë aktualisht që të tërheqim më tepër student të huaj në Universitetin e Shkodrës.
3: Vërsimi si ka qenë për këta student që ju tha pak më parë?
4: Studentët atje ndjekin një semester, marrin po themi 4 ose 5 lëm, pra ndjekin 4-5 kurset ndryshme, vlerësohen dhe pastaj kthehen në departamentin e tyre dhe këto lëm ju ekuivalentohen. Ka raste ku jo 100% lëmve ekuivalentohen, ka raste kur ekuivalentohen të gjitha lëmët.
3: Është një pyetje që nuk e di sepse ju ne vazhdoni të jeni detyrë pas 4 vitesh. Nëse do kërkoja të përmendni tre ndryshime të mëdha që ka realizuar Universiteti i Shkodrës, cilat do të dëshironi të ishin ato?
4: Folëm pak më përpara për akreditimin. Tash jemi në fazën e akreditimit të programeve dhe akreditimit institucional. Do doja shumë që pas 4 viteve të flitnim për një akreditim ndërkombëtar të Universitetit Shkodrës. Kjo do të ishte një sfidë për gjithë ne dhe një arritje shumë e madhe, sepse unë mendoj dhe besoj që Universiteti i Shkodrës i ka kapacitetet për të arritë një rezultat të tillë. Së dyti, forma për ndërkombëtarizimin. Do doja shumë që pas 4 viteve në Universitetin e Shkodrës kishte më shumë programe të ofruara totalisht 100% në gjuhën angleze, ashtu si kurse edhe diplomat përbashkëta në Universitetet Evropiane. Dhe e treta, do doja në fakt që të rritej roli i Universitetit të Shkodrës si një aktor i rëndësishëm në të gjithë rajonin e veriut të Shqipërisë, pra si një kontribus shumë i mirë për të gjithë komunitetin e rajonit, gjithmonë me motën studenti në qendër të universitetit.
3: Zonja rektore, unë ju falenderoj për gjithçka thatë mikrofonin e radionës, ju uroj sukses në punën tuaj, sigurisht të keni rezultate, të arrini ato objektiva që ju dëshironi natyrisht për të bërë Universitetin e Shkodrës një preferuarit, jo vetëm në zonën e Veriut, po në përgjithësi për një shtrirje më të gjerë gjeografike.
4: Faleminderit, faleminderit juve.
3: Të nderuar, dëgjuesit kishte ftuar sot në mikrofonin e radionës profesor doktor Blerta Dragusha, aktualisht rektore e Universitetit të Shkodrës, Luiz Sigurakuqi, ku ndalem në auditorin e këtij universiteti, arritjet njëkohësisht dhe pritshmëritë për të ardhmen. Nga Ngjens Kastrati ju falenderoj, falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë kundër realizimin e këtij misioni, Armando Rustemi dhe Betalluni, ju kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashkë, miru dëgjofshim deri në puntatën e radhës.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio e Hona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Ndeze radion tënde. Radio e Hona.

0: I don't feel.
1: Radio Emoto.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza gjelë mura si më kini një sët, më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Resin by dhurata.
1: Mirë se vini
0: në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Un jam kundër reformës territoriale, sepse reforma territoriale nuk është ligji që kanë kërkuar komunitetet shqiptare. Komunitetet tona kanë nevojë për investime dhe për vëmendje në shërbimet publike, po jo për një ligj që nuk e respekton decentralizimin e pushtetit, që nuk konsultohet me shoqërinë civile, me akademik dhe nuk e ka mbështetjen e aktorëve ndërkombëtar. Nuk mjafton një ditë votimesh për me legjitimu çdo ligj dhe çdo veprim që del prej këtij parlamenti. Kjo reform nuk i ban as pak drejtësi pushtetit vendor, se bashkit nuk janë zgjatim i qeverisë, por janë organizma në veti dhe kanë funksionin dhe organikën e vetë. Me këtë ligj nuk respektohet parimi i subsidiaritetit, i traktatit të Maastrichtit që pasqyron që çështjet politike, shoqënore dhe administrative duhet të trajtohen në nivelin më të ulët të qeverisës, pra afër terrenit edhe jo afër qendrës. Që të jenë sa më eficiente, ne si deputet duhet me i pa politikat publike me synin e çdo periferie dhe cepit të Shqipnisë, dhe jo vetëm prej karrikës së parlamentit edhe prej Tiranës. Vendet perëndimore tek cilat ne synojmë për me shkue, kanë një parim, që ato njësi të cilat ofrojnë një vlerë të shtuame kombëtare, shpërblehen me shërbime dhe me buxhet ekstra nga shteti, siç është fusharzi që vendit ton prej dekadash i ka ofru minjerat edhe pasunitë veta anatoksore, dhe jo me i shkri dhe me i zhvlerësu ato. Unë jam kundër reformës territoriale, sepse njoh dhe vlerësoj forcën edhe vlerën e komuniteteve. Këtyne komuniteteve që quhen të vogla edhe të pavlera, por që kanë historikun, identitetin edhe vlerat e veta të cilat ne duhet t'i mbrojmë, t'i fuqizojmë dhe jo t'i shkrijmë. Faleminderit.
3: Falënderoj zoti Braçe. E vlerësoj jashtë masë debatin që kemi bërë, jo vetëm sot, po dhe në ditët përpara, në raport me nevojën që ne kemi për një reformë gjerësore, e cilat ketë jo vetëm hartën, por edhe kompetencat edhe financat, ma dje edhe rajonalizim. Kjo ka qenë në fakt objektivi i komisionit nga fillimi, por arsyet e që e pamundësuan këtë, kishin bënin me një qëllim sipror, që ishte tentativa e qëndrushme e majorancës për të gjetur një mundësi kompromisi me opozitën. Ai proces ka marrë kohë dhe e ka pamundësuar që këto paketa të vinin bashkë. Dhe siç e shpjegova, gjendemi në një pikë në cilën ose kjo reformë humbasim momentumin dhe nuk ja dalim dot, ose ja dalim nëpërmjet këtij mekanizmi që kemi sot. Dhe për sa i përket funksioneve, po ju keni drejt, ka disa funksione të cilat sot bashkit nuk i kanë dhe nuk i ushtrojnë se nuk i kanë, ose se nuk kanë mundësit për t'i ushtruar, po ka plot funksione të cilat përqenë plotësisht të vërtet, bashkit nuk kanë penges as nga ligji, as nga qeveria për t'i ushtruar. Dhe po përmend disa, planifikimi urban vendor është një ndër funksionet që bashkit kanë. Bashkia Lushnjë e bënë, Divjaka nuk e bënë. Zhvillimi i turizmit.
4: Ju lutem mos flisni nga vendi.
3: Lushnja shpenzon. Po. Nuk shpenzon bashkia për këtë punë.
4: Ju lutem mos flisni nga vendi.
3: Strehimi social është një politikë që duhet ta bëj bashkia, nuk e bën. Kujdesi, jo, është zoti Braçe.
4: Po, përfundojeni zoti Mazniku, po.
3: Enti banesave ka pjesën, enti banesave ka pjesën e tij dhe ndihmon bashkit kur mundet. Bashkit e kanë strehimin, kompetencë të tyren prej 12 vjetësh, dhe kur bashkit e shofin të arsyshme dhe të mundshme të meren me strehimin, e kanë detyrë primare të meren. Dhe Lushnja meret, Divjaka nuk meret. Kujdesi social për të smurët është funksion. Lushnja e bën, Divjaka nuk e bën. Mbështetja e arsimit profesional lushnja e bën. Transporti publik, sërish, të gjitha këto janë funksione, të cilat
4: nuk kanë
3: asnjë pengesë ligjore, asnjë ligj, asnjë buxheti. Diferenca e vetme është një. Unë, edhe këtë bisedë kam bërë dhe them, unë besoj jashtë mase që kryetari dhe këshilli bashkiak i Divjakës duan t'i bëjnë gjithë këto, e kanë të pamundur prej tipologjisë së strukturës ekonomike që ato kanë. Dhe e fundit, fjalia e fundit, koezioni social, programi koezioni social kërkon në mënyrë specifike një pikë, që planet zhvillimore të jenë të ndërtuara nga pushteti vendor. Dhe nëse nuk ndërtohen nga pushteti vendor, atëherë ato nuk financohen nga Bashkimi Evropian. Dhe ne na duhen bashki që janë tafta të ndërtojnë këto projekte, të ndërtojnë këto programe, në mënyrë që të shkojnë Bashkimi Evropian dhe të vijë financimet. E kemi parë këtë çështje në Kroaci, në Rumani, në Poloni, në secilin prej vendeve u deshën 8 deri në 10 vjet se nuk e kishin gati pushteti vendor dhe kanë humbur momente dhe para të jashtëzakonshme. Shqipëria, socialistët, demokratët, njerëz nga Divjaka, nga Lushnja, nga Berati, nuk e kanë kohën për ta humbur. Ato para nga Bashkimi Evropian ne duhet të kemi kapacitetin për i tërhequr, t'i sjellim dhe të ndihmojmë qytetarët e këtyre territorit. Faleminderit.
5: Mes lumit të informacionit nuk undamen ne në një vit. Por serviret në publik patjetër në funksion të mbështetjes kësaj harte, do ishte udhës që informacioni ishte korrekt. Po flas për kompetencat e arbër. Të gjova edhe më parë, po edhe në vim, ditë të shkuara, që i referohesh kompetencave të bashkisë dhe faktit që ato nuk i kanë përmbushur, nuk i kanë shfrytzuar, përmes tyre nuk kanë ofruar shërbime. Nuk ishte korrekt në çfarë the. Po, 46 kompetenca kanë sot bashkitë. Kjo është e vërtet, si që është e vërtet që një pjesë e madhe janë formale, për të mos thënë janë banale. Si që është e vërtet që këto kompetenca u transferuan pa buxhet apo me buxhet të pamjaftuar, referuar dhe të vlerës të përftuar nga çmimet e nga manuali i çmimeve që aplikon vetë qeveria, veçanërisht në infrastrukturë. Do duat lexoj sepse, me thënë drejtën, i mora

0: mbledhja e largimit dhe trajtimi i ujrave të ndotura. Po prapë është në të njëjtën logjik. Mbledhja dhe largimi i ujrave të shiut, mbrojtja nga përmbytjet në zonat e banuara. Po patjetër, duhet të jetë, po ne na mbysin lument në divjar. Ne na mbysin lument në lushnja. Dhe lumentja në administrim të qeverisjes qendrore. Ndërtimi, riabilitimi, mbrëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor, trotuareve, shesheve publike e kështu me radhë. Po, po, e mbani mend sa lek transferuat, kur u transferua kjo kompetencë? Nga buxheti? E kështu me radhë janë disa. Por dua të ndalem tek ajo që është thelbi, se kohë pas kohë edhe këtu u tha që e kemi patur në programin politik dhe elektoral një reformë të pushtetit vendor, jo thjesht dhe vetëm darje territoriale, sepse aty flitet për decentralizim të kompetencave, për decentralizim të financave publike. E në fund fare, pastaj, edhe për shëndrimin e bashkive në agjendë të zhvillimit ekonomik.
1: Ju lutem përfundoni.
0: Bujqësia, zhvillimi rural edhe pyjeve. Bashkit kanë vetëm 1, 2, 3, 4, 5, 6 kompetenca. Ndër të cilët, pjesë më të madhe tyre i zotron edhe si buxhete qeverisja qendrore. T'ja u lexoj pak. Krijimi dhe administrimi i sistemit vendor të informacionit dhe këshillimit bujqësor dhe rural. Ej, talleni, po këtë e bëjnë drejtoritë e bujqësisë, drejtoritë e ekstensionit. Nuk e bëjnë bashkit. Dhe pse duhet ta bëjnë ato dhe s'duhet ta bëjë bashkia? Sepse ato kanë parat, bashkia jo, nuk i është transferuar kjo kompetencë bashkive. Si kjo janë dhe dy të tjera. Po tek zhvillimi ekonomik, mbështetja dhe zhvillimi i biznesit vogël
1: në përmjet... Zoti Graçe, koha ka përfunduar. Ju lutem.
0: Mbështetja dhe zhvillimi
1: mbylleni diskutimin.
0: S'ka problem mbyllje se do ta flas me Z, kam Z. Kam mbyrën vetë. Nga fshati.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme, ku lavamani nuk është thjesht

funksional, por një keramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property. Qelsi i suksesit tuaj.
2: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
3: Sigurisht që ka.
2: Sigurisht që ka.
3: Dekor Shop Lending.
2: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
3: Dekor Shop Lending.
2: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

su tristor nuk ka shumë ko. Jeta së shte e gjatë, mos u mundo, nuk ka shumë ko. Çdo sekond jeto, be dua të të them se nuk ja vlen të vuajm për asgjë, vetëm besoj.

بس كورتو بس اه.

0: Radioja Hona, Radioja Hona, 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: I don't feel.
1: Radio Emoji.
2: Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjera.

0: Dëgjues të nderuar, tashmë Radio Jehonën mund ta dëgjoni në mbar botën edhe në online në faqen tonë të internetit www.radiojehona.al. Dëgjim të këndshëm.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varë sa e gjenë mura, si në kini një sëtë, a në kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Uj Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uj Gja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uj Gja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uj Gja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçadhëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Ndaj dhe kërkoj stop dhunës kundër protestuesve. Kërkoj që protestuesit të pranohen, të ndëgjohen këtu në parlament. Janë përfaqësues kanar nga gjithë Shqipëria, të gjitha forcave politike, të cilët mbrojnë interesat jetike, të cilët mbrojnë vendin, shoqërinë nga një akt i dhunshëm, antikushtetues, i një grupi delinkuentësh që në shumicën e tyre e ka vendin tjetër kund, jo këtu. E kuptoni qytetar çdo. Ngrihet ai dhe ligjëron në një kohë kur ka 54 udhëtime të regjistruara me begon e ti. E kuptoni apo jo? A mund të kishte një vend në botë që mbante në parlament shoqërusin e një super trafikanti që i mori mbiemrin trafikantit? Çfarë do që të bëni, absolutisht nuk shpëtoni. Jeni të marrë fund.
4: Jemi më të fortë se kur. Jemi të gatshëm të ju sfidojmë që nga gjitha bashkitë që do dalin sot nga votimi i parlamentit, juve të merrni më pak se sa gishtat e dorës bashki, të cilat mund t'i merrni si që morë dhe në galuar, vetëm qofë se ne bëm në i gabim. Në qofë se ne s'bëm gabime, të gjitha bashki që do dalin sot nga votimi, ne do t'i fitojmë.
3: Një njërishja ka blerë bigjozi votën, nuk meriton asë një përgjigje. A e sklav i vesit të ti. Ndaj dhe ftoj shqiptarë të shumëzojnë me zero diskutimin që bëri.
4: I vetmi komunist në këtë sal, vazhdon historitë e 50 viteve të karierës ti si sekretar partije, vazhdon gënjen, ndërton prallat e veta dhe jeton me prallat e veta. Kur ka qenë i ri, ka qenë dhe më voluminoz edhe më intuit. Tani ka ngelën tre fjali e gjysë, e katra hutohet edhe pastaj është diçka të vetë.
3: Ju shkrijen e keni bërë për interesa politike dhe kjo hartë nuk është hartë territoriale. Kjo është hartë terrori politik ndaj banorve të zonave rurale. Dhe kjo hartë është bërë në kundërshtim me kushtetutën dhe në kundërshtim me vullnetin e qytetarve të këtyre zonave.
2: A nuk e solli reforma juaj e 2015-ës? Pra me qënë se shpopulluam ish komunat, tani të shpopullojmë edhe 15 bashkitë që shkrim. Kjo është filozofia e kësaj reforme.
5: Partia Socialiste e Shqipërisë nuk ka interesa elektoral në çështje. Partia Socialiste e Shqipërisë ka fituar 55 bashki nga 61 dhe i fiton sërisht me ose pa reformë. Partia Socialiste e Shqipërisë ka vetëm një interes, si shërbehet më mirë qytetarëve, si përmirësohen rrugët, si përmirësohet uji, si përmirësohen rrugët e arve, si pastrohet më mirë qyteti, si bëjnë bashkitë më të forta për të shkuar në Bashkimin Evropian, që të kenë mundësi të marrin më shumë financime. Ky është interesi vetëm i Partisë Socialiste. Dhe interesi i vetëm real elektoral është ajo që u solli si propozim si kofini mas djelave, kur u than duam 100 bashki, 100 bashki të cilat ishin thënë këtu, njësoj si loj kungulleshkash. Pse kaq ju aq, ti bëjmë 100, se është numri i bukur rrumbullak 100 bashki. Edhe pse i duam 100 bashki, që të marrim më shumë.
3: Hidheni poshtë dhe të vendosim sot të shkojmë në referendum. Të pyesim qytetarët për një proces madhor që mbi të gjitha ka të bëj me jetesën e tyre aty ku janë, ka të bëj me shërbimet ndaj tyre, ka të bëj me të ardhmen dhe zhvillimin e komuniteteve kudo që janë. Hidheni poshtë dhe të vendosim të shkojmë në referendum me dy variantet, cilin variant të votojnë qytetarët, atë variant të vim dhe ta sankcionojmë këtu. Kjo është e vetmja rrugë, po ju keni armiqësi me zgjedhësit, keni armiqësi me qytetarët, ju po i plaçkisni ata në mënyrë të tmerrshme dhe nuk çani kokën se ekzistojnë.
4: Një njeri kaq i papërgjegjshëm, sa që paraqitet këtu me një dokument antikushtetues, paraqitet këtu me një dokument që vjen kundërshtim flagrant me të gjitha parimet ndërkombëtare të shteteve të lira, nuk mund të mos pyetet se kush është. Ndaj dhe tani i kam disa pyetje unë për ty. Si ka mundësi që ti je këtu dhe Erjon Veliaj për të njëjtat krime është në burg? Si ka mundësi që ti je këtu dhe drejtorët e 5D-s që me firmën, që ke edhe firmën tënde, janë në burg? Si ka mundësi? Çfarë të bën ty kaq?
6: Përfundoni pyetjet.
4: Nuk po hyt ato jeta tjetër, nuk po hyt jeta tjetër që e ke di vetë ti. E di vetë. Po nuk futem tek ato. Po merë këto që ka impact direkt tek qytetarët, edhe vjen këtu me një dokument, thua, nuk i kemi pyetur qytetarët, po ka patur mësime të malë se ka mërë zotri. Po qytetarë, po tishe, po si mund të pranosh një dokument tilë, kur themelore është pyetja qytetarëve, po mu përgjigj këtu e pyetje vjerë, pësa e është në burg dhe ti e këtu? Qëfar ka bërë ai më shumë se ti?
6: Keni pyetje për projekt ligjin, zotri?
4: Jo, ma jo. Po të në Barcelonën, një minut. Po të në Barcelonën, arrove ti... Si shkove ti në hotel, kusht pagohu ty në hotel Barcelona? Na e thurë pa këtyre këtu, ti dikë ta. Pra me dhe ti shkelmon me banditizm interesat e 10-100 mijë qytetarëve sot. Dhe vjen këtu me dokument, thua, nuk janë pyetur, me i fjalë goje. Qeni kë shumër. Këto pyetje dhe mund bëjë dhe shumë të tjera. Dhe zoti kryetar, unë e kam pasë keni fut garden këtu, duket po bëni prova për mbrojtje Diramën, po ai nuk më mirë të mos vinë në këtë sallë. Ta them unë, sepse ai është figura më e urryer e shqiptarëve, figura më e urryer edhe në Ballkan, një të dytë nuk ka. Prandaj mos sa bëni prova që garda ma për 2 sekonda brenda dhe prova ti keni për tezën për të tjerë strani kokën
6: ju. Mbaroj koha zoti Berisha.
7: Mëngjes, si ke një këtu nga stadiumi Lorë Boriçi në Shkodër jemi, duke punu pak me stolat, me sediljet, me koltuqet, jam me Jozefin, drejtorin e ndërmarrjes, edhe jemi duke vendos koltuqet e ri të pjesa e VIP-it që kanë qenë shumë të dëmtuara. Gzim, si po shkon puna, Gzim?
8: Një gjëti, falimesh, dhe ma bukur, nuk ka. Dhe në të hek një pishtek, të zhvencu me gjanat reja, gjanat kurta, gjanat bukur.
7: Super, ka dalë shumë mirë. Jozef, sa janë?
9: Këtë janë bazë zëvendësimi 620 ulceve, që është ulcet VIP. Janë bazë zëvendësimi që ultra VIP-it edhe pisa pankinës poshtë, që janë të dy pankinë që janë 52 ulce. Ashtë një punë jashtëzakonshme, një kërkesë shumë e madhe për tifozave të Shkodrës, edhe që po mirë pritet shumë një nga tifozat e Shkodrës, që të tërtarë të Shkodrës, dhe për delë shumë për pisa e stadiumit.
7: Ju përshëndesim nga stadiumi me këtë investim të ri, sigurisht kemi edhe shumë punë tjera me stadiumin, por kjo ka qenë më domosdoshme, dhe siç e keni parë, ka qenë një nga ndërhyrjet e domosdoshme të stadiumit, gjendja ka qenë skandaloze. Shpresoj tashi që ta shoqërojmë edhe me sukses këto investime të stadiumit dhe me fitore me datë 11. Ju përshëndesim.
10: Drejtuesi i seancës. Dhuna e policisë ndaj njerëzve është e papranueshme. Janë disa policë të veshur me xheza pak të maskuar, të cilët kanë qenë varësit e Ilir Prodhus dhe Shpatarakut, i cili tha që nuk e mbaja mend, më doli rrugës dhe e mora me vete. Kjo jo perlë, kjo fitoi mund të marrë çmimin më të madh, kalon dhe Nobelin. Por kjo thënia e këtij më kanë gjarë sot edhe me debatet në parlament. Diskutimi i parlamentit, dhe dëgjova një nga kolegët që tha, është pazar, jo nuk është pazar. Parlamenti i Shqipërisë është çmendin. Dhe më kujton një filozof gjerman që quhet Dietrich Bonhoeffer. Ka bërë vepër më të madhe që quhet teoria e idiotit. Dhe thotë që idioti është më i rrezikshëm se i ligu. Idiotësia sipas tij nuk është çështje inteligjence, është çështje morali. Dhe thotë këta gjendën shpesh në politikë dhe janë shumë afër pushtetit. Dhe ky votimi për reformën territoriale është pikërisht teza e Dietrich Bonhoeffer, i cili i rezistoi në asaj kohë dhe u varë për këtë tezë. Kështu që të bësh një reform për njerëzit, pa pyetur njerëzit, të bësh një reform se don vetëm kryetari i partisë suaj dhe kryeministri, i cili me epshin ti ju ka mundur të gjithë, dhe ju ka futur të teoria politike, filozofike e Dietrich Bonhoefferit, pra ju ka futur të idiotët. Dhe ju nuk e bëni për munges intelekti, e bëni për munges morali, sepse ju të gjithë e dini, edhe Zoti Sinaj, edhe zotrit e tjerë, e refuzuan, sepse intelekti thosht është idiotësi, por do pranojnë idiotësin, se do pushteti. Teza ti brillante para 70 vjetës, u vërtetua sot në parlamentin e Shqipërisë, tek majoranca, edhe fjala në drejtorit policisë që thoshte e mora rastisht, më dolin rrugë, nuk ishte se nuk e njoh fare, dhe këta vashit e këti, në Elbasan, ku ishte protesta, i meshin njerëzit zvarë, i marrin edhe sot, edhe bëjnë moral, janë të aftë, thonë socialistët, po, edhe aftësia për të bërë keqë është idiotësi, jeni idiotës e aftës, po të keni moral, pra vetë moral e zhjithë, mos e votoni këtë gjithë sot, dhe sepse ky kuvend sot merr titullin e çmendurisë.
11: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
12: Jehona 107.6 MHz. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
13: A
0: Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërë.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. Radio Jehona. Radio Jajuar. Radio Jajuar.
1: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi.

për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88. 067-66-483-88.

Radio Jehona. Mobileri trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Veltplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
7: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
8: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
7: Chronotex.
8: Chronotex.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura si në keni një sët, në keni një mirë.
2: Po kërkurri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.
3: Big Jash, Big Jash, Big Jash, Big Jash.
1: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Unë jam kundër reformës territoriale, sepse reforma territoriale nuk është ligji që kanë kërkuar komunitetet shqiptare. Komunitetet tona kanë nevojë për investime dhe për vëmendje në shërbimet publike, po jo për një ligj që nuk e respekton decentralizimin e pushtetit, që nuk konsultohet me shoqërinë civile, me akademik dhe nuk e ka mbështetjen e aktorëve ndërkombëtar. Nuk mjafton një ditë votimesh për me legjitimu çdo ligj dhe çdo veprim që del prej këtij parlamenti. Kjo reform nuk i ban as pak drejtësi pushtetit vendor, se bashkit nuk janë zgjatim i qeverisë, por janë organizma në veti dhe kanë funksionin dhe organikën e vetë. Me këtë ligj nuk respektohet parimi subsidiaritetit i traktatit të Maastrichtit që pasqyron që çështjet politike, shoqënore dhe administrative duhet të trajtohen në nivelin më të ulët të qeverisës, pra afër terrenit edhe jo afër qendrës. Që t'jenë sa më eficiente, ne si deputet duhet me i pa politikat publike me synin e çdo periferie dhe cepit të Shqipnisë, dhe jo vetëm prej karrikës së parlamentit edhe prej Tiranës. Vendet perëndimore tek cilat ne synojmë për me shkue, kanë një parim, që ato njësi të cilat ofrojnë një vlerë të shtuame kombëtare, shpërblehen me shërbime dhe me buxhet ekstra nga shteti, siç është fusharzi që vendit ton prej dekadash i ka ofru minjerat edhe pasunitë veta anatoksore, dhe jo me i shkri dhe me i zhvlerësu ato. Unë jam kundër reformës territoriale, sepse njoh dhe vlerësoj forcën edhe vlerën e komuniteteve. Këtyne komuniteteve që quhen të vogla edhe të pavlera, por që kanë historikun, identitetin edhe vlerat e veta të cilat ne duhet t'i mbrojmë, t'i fuqizojmë dhe jo t'i shkrijmë. Faleminderit.
3: Falemnderit zoti Braçe. E vlerësoj jashtë masë debatin që kemi bërë, jo vetëm sot, po dhe në ditët përpara, në raport me nevojën që ne kemi për një reformë gjerësore, e cila të ketë jo vetëm hartën, por edhe kompetencat edhe financat, madje edhe rajonalizimin. Kjo ka qenë në fakt objektivi i komisionit nga fillimi, por arsyet e që pamundësuan këtë kishin bënin me një qëllim sipror, që ishte tentativa e qëndrueshme e majorancës për të gjetur një mundësi kompromisi me opozitën. Ai proces ka marrë kohë dhe e ka pamundësuar që këto paketat vinin bashkë. Dhe siç e shpjegova, gjendim në një pikë në cilën ose kjo reform humbasim momentumin dhe nuk ja dalim dot, ose ja dalim nërmjet këtij mekanizmi që kemi sot. Dhe për sa i përket funksioneve, po ju keni drejt, ka disa funksione të cilat sot bashkit nuk i kanë dhe nuk i ushtrojnë se nuk i kanë, ose se nuk kanë mundësit për të ushtruar, po ka plot funksione të cilat përqen plotësisht të vërtet, bashkit nuk kanë penges as nga ligji, as nga qeveria për të ushtruar. Dhe po përmend disa. Planifikimi urban vendor është një ndër funksionet që bashkit kanë. Bashkia Lushnjë e bën, Divjaka nuk e bën. Zhvillimi, ju lutem. Zhvillimi i turizmit.
4: Ju lutem mos flisni nga vendi.
3: Lushnja shpenzon. Po. Nuk shpenzon bashkia për këtë punë.
4: Ju lutem mos flisni nga vendi.
3: Strehimi social është një politik që duhet ta bëj bashkia, nuk e bën. Kujdesi, jo, është zoti Braçe.
4: Po, përfundojeni zoti Mazniku, po.
3: Enti banesave ka pjesën, enti banesave ka pjesën e tij dhe ndihmon bashkit kur mundet. Bashkit e kanë strehimin, kompetencë të tyren prej 12 vjetësh, dhe kur bashkit e shofin të arsyshme dhe të mundshme të meren me strehimin, e kanë detyrë primare të meren. Dhe Lushnja meret, Divjaka nuk meret. Kujdesi social për të smurët është funksion. Lushnja e bën, Divjaka nuk e bën. Mbështetja e arsimit profesional Lushnja e bën. Transporti publik, sërish, të gjitha këto janë funksione, të cilat janë funksione,
4: do ta keni gjithë mundsinë të shpreheni,
3: janë funksione të cilat nuk kanë asnjë pengesë ligjore, asnjë ligji, asnjë buxheti. Diferenca e vetme është një. Unë, edhe këtë bisedë kam bërë dhe them, unë besoj jashtë mase që kryetari dhe këshilli bashkiak i Divjakës duan t'i bëjnë gjithë këto, e kanë të pamundur prej tipologjisë së strukturës ekonomike që ato kanë. Dhe e fundit, fjalia e fundit, koezioni social, programi koezioni social kërkon mënyrë specifike një pikë, që planet zhvillimore të jenë të ndërtuara nga pushteti vendor. Dhe nëse nuk ndërtohen nga pushteti vendor, atëherë ato nuk financohen nga bashkimi evropian. Dhe ne na duhen bashki që janë tafta të ndërtojnë këto projekte, të ndërtojnë këto programe, në mënyrë që të shkojnë bashkimi evropian dhe të vi financimet. E kemi parë këtë çështje në Kroaci, në Rumani, në Poloni, në secilin prej vendeve u deshën 8 deri në 10 vjet se nuk e kishin gati pushteti vendor dhe kanë humbur momente dhe para të jashtëzakonshme. Shqipëria, socialistët, demokratët, njerëzit nga Divjaka, nga Lushnja, nga Berati, nuk e kanë kohën për ta humbur. Ato para nga Bashkimi Evropian ne duhet të kemi kapacitetin për i tërhequr, t'i sjellim dhe të ndihmojmë qytetarët e këtyre territorit. Faleminderit.
5: Mes lumit të informacionit nuk undamen ne në një vit. Por serviret në publik patjetër në funksion të mbështetjes kësaj harte, do ishte udhës që informacioni të ishte korrekt. Po flas për kompetencat arbër. Të gjova edhe më parë, po edhe në vim, ditë të shkuara, që i referohesh kompetencave të bashkisë dhe faktit që ato nuk i kanë përmbushur, nuk i kanë shfrytzuar, përmes tyre nuk kanë ofruar shërbime. Nuk ishte korrekt në çfarë the. Po, 46 kompetenca kanë sot bashkitë. Kjo është e vërtet, si që është e vërtet që një pjesë e madhe janë formale, për të mos thënë janë banale. Si që është e vërtet që këto kompetenca u transferuan pa buxhet apo me buxhet të pamjaftuar, referuar dhe të vlerës të përftuar nga çmimet e nga manuali i çmimeve që aplikon vetë qeveria, veçanërisht në infrastrukturë. Do duhet të lexoj sepse, me thënë drejtën, i mora i nxitur pikërisht nga përsëritja e këtij argument. Shikon, infrastrukturë, kompetencat e bashkisë është prodhimi. A mund të flasë, lutem?
4: Po, përfundoni, ju lutem. Regullat janë barabarta, zoti Braqe, ju lutem përfundoni, ju lutem përfundoni. Po, do keni disa sekonda.
5: Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pishëm, është kompetencë e bashkive. Seriozisht, e thoni këtë? Po, a kemi ndërtuar në thashë atje që janë më në drejtimin e bashkive? Mbledhja, largimi dhe trajtimi ujrave të ndotura. Po prapë është në të njëjtën logjik. Mbledhja dhe largimi i ujrave të shiut, mbrojtja nga përmbytjet në zonat e banuara. Po patjetër, duhet jetë, po ne na mbysin lumenjt në Divjak. Ne na mbysin lumenjt në Lushnja. Dhe lumenjtja në administrim të qeverisë qendrore. Ndërtimi, rehabilitimi, mbrëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor, trotuareve, shesheve publike e kështu me radhë. Po, po, e mbani mend sa lek transferuat, kur u transferua kjo kompetencë? Nga buxheti? E kështu me radhë janë disa. Por dua të ndalem tek ajo që është thelbi, se kohë pas kohë edhe këtu u tha që e kemi patur në programin politik dhe elektoral një reformë të pushtetit vendor, jo thjesht dhe vetëm darje territoriale, sepse aty flitet për decentralizim të kompetencave, për decentralizim të financave publike. E në fund fare, pastaj, edhe për shëndrimin e bashkive në agjendë të zhvillimit ekonomik.
4: Ju lutem përfundoni.
5: Bujqësia, zhvillimi rural edhe pyjeve. Bashkit kanë vetëm 1, 2, 3, 4, 5, 6 kompetenca. Ndër të cilët, pjesë më të madhe tyre i zotron edhe si buxhete qeverisja qendrore. Tja u lexoj pak. Kryimi dhe administrimi sistemi vendor të informacionit dhe këshillimit bujësor dhe rural. E talëni, po këtë e bëjnë drejtorit e bujësis, drejtorit e ekstensionit. Nuk e bëjnë bashkit. Dhe pse duhet a bëjnë ato dhe s'duhet a bëjnë bashkia? Sepse ato kanë parat, bashkia jo, nuk i është transferuar kjo kompetencë bashkive. Si kjo janë dhe dy të tjera. Po tek zhvillimi ekonomik, Mbështetja dhe zhvillimi i biznesit vogël
4: nëpërmjet. Zoti Graçe, koha ka përfunduar. Ju lutem.
5: Mbështetja dhe
4: zhvilleni diskutimin.
5: S'ka problem mbyllje se do ta flas me Z, kam Z. Kam mbyrën vetë. Nga fshati.
1: Ngjarja e ditës.
0: Jehona 107.6 MHz.
1: Radio Juaj.
0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
6: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Jehona.
6: Radio Jehona.
0: Numër telefoni 0678 66 483 88.
7: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi.

0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Së buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Kuzhina me Shine Sevdalinkës dhe Temën e Ditës. Në varsi të kozë do kemi edhe intervale muzikore. Mikrofon unë Serdar Hyseni dhe kolegu Ilmi Belagoshti bashkë me operatorin Gjokan Polat në pultin transmitimit do të jemi me ju në 55 minutat në vijim.

0: Gjyqi në fillim ishtë me titut e lajmeve kryesore që do të ndiqnin në këtë edicion informativ. Presidenti Recep Tayyip Erdogan kritikoi sistemin ndërkombëtar të drejtësisë duke kërkuar një rend më të drejtë dhe më të barabartë. Ai dënoi veprimet e Izraelit në Gaza, theksoi mbështetjen e Turqisë për palestinezët dhe bëri thirrje për bashkëpunim ndërkombëtar kundër krimit të organizuar. Ministri turk i punëve të brendshme Mustafa Çiftçi deklaroi në Athinë se vendi po zbaton një strategji gjithëpërfshirëse kundër emigracionit të parregullt, duke i trajtuar shkaqet në vendet e origjinës, shtrënguar procedurat e vizave dhe forcuar sigurinë kufitare. Deklarata u bë gjatë takimit me ministrin grek të emigracionit dhe azilit, Thanos Spleveris. Republika Turke e Qipros e Veriut ka akuzuar Bashkimin Evropian se nuk ka ndërmarr hapa konkret për t'u dhënë fund izolimit dhe kufizimeve ndaj Qipriotëve turq. Autoritetet e saj kërkuan heqjen e plotë të embargove dhe njohjen e barazisë sovrane dhe të statusit të barabartë ndërkombëtar, ndërsa mosmarrveshja në ishull vazhdon prej dekadash. Turqia dhe Kina do të zhvillojnë projekte të përbashkëta në fushën e teknologjive hapsinore në kuadër të marrëveshjes për kërkim dhe zhvillim të përbashkët, zhvillim produktesh dhe komercializim të nënshkruar ndërmjet Turksatit dhe ChinaSatcomit. Komisioneri i lartë i OKB-s për të drejtat e njeriut, Volker Türk, dënoi sulmet ndaj civilëve në Ukrainë duke bërë të ditur se që prej 5 tetorit sulmet ruse kanë shkaktuar mbi 85 viktima dhe 346 të plagosur. Ai paralajmëroi gjithashtu se sulmet e qëllimshme ndaj civilëve mund të përbëjnë krime lufte.
1: Kalojmë tani në lajmet e zgjeruara. Presidenti i Republikës së Tyrkisë, Recep Tayyip Erdogan, mbajti një fjalim në samitin ndërkombëtar të drejtësisë të zhvilluar të premte në Istanbul. Ai shprehu kënaqësinë për pritjen e përfaqësuesve dhe ambasadorëve nga vende të ndryshme, duke theksuar se drejtësia është një përgjegjësi e përbashkët e njerëzimit. Erdogan i vlersoi rëndësinë e diskutimeve mbi të drejtën ndërkombëtare humanitare, drejtësinë në botën digjitale, migracionin dhe transformimin energjetik. Ai uroi që samiti të forcojë bashkëpunimin ndërkombëtar dhe dialogun mes sistemeve të ndryshme juridike. Erdogan i theksoi se pavarësisht të dallimeve mes sistemeve gjyqësore të vendeve, drejtësia nënkupton garantimin e të drejtave, mbrojtjen e të shtypurve dhe barazinë para ligjit. Sipas tij, pa ndërgjegje, pa anshmëri dhe respekt për të drejtat e lirisë, nuk mund të ketë drejtësi. Ai kritikoi sistemin ndërkombëtar duke vënë dukje se vendimarrja në OKB mbetet e përqendruar te pesë anëtarët e përheshëm të Këshillit të Sigurimit. Sipas tij, e drejta ndërkombëtare, marrëveshjet dhe vendimet e gjykatave po shpërfillen, ndërsa pabarazitë mes vendeve po thellohen në arsim, teknologji, siguri ushqimore dhe të ardhura. Drejtësia, tha Erdogani, është të mos lejohet që i forti të shtypë të dobtin. Udhëzi turk deklaroi se në Gazë prej 3 vitesh po vritin civil dhe se mbi 74.000 palestinezë kanë humbur jetën, shumica gra dhe fëmijë. Ai tha se janë shkatëruar shkolla, universitete, spitale dhe objekte fetare. Sipas tij, armpushimi i arritur vitin e kaluar me kontributin e Turqis është shkelur miraherë nga qeveria izraelite. Ai theksoi se që nga hyrja në fuqi e armpushimit më 19 tetor të 2025-s janë vrarë 1500 palestinezë dhe mbi 5000 janë plagosur. Erdogan kritikoi mungesën e reagimit të bashkësisë ndërkombëtare dhe tha se Turqia ka ndërmarr hapa kundër Izraelit, përfshirë ndërprerjen e plot të marrëdhënieve tregtare me këtë vend. Presidenti deklaroi se Turqia do të vazhdojë të mbrojë të drejtat e njerëzve të shtypur dhe të kërkojë përgjegjësi ligjore për autorët e krimeve në Gazë. Ai përsëriti qëndrimin se bota është më e madhe se pesë, duke argumentuar se sistemi ndërkombëtar duhet të jetë më i drejtë dhe përfaqësues. Erdogan i bëri thirrje për forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar kundër krimit ndërkufitar dhe grupeve kriminale. Ai tha se gjatë 9 muajve të parë të vitit 2026, Turqia ka siguruar ekstradimin e 294 personave dhe ka sjellë në vend edhe 736 të tjerë të shpallur këta në kërkim. Ata që kryen krime dhe arratisin jashtë vendit nuk duhet të ndihen të sigurt, tha lideri turk. Në përfundim, Erdogan i falenderoi Ministrin e Drejtësisë dhe pjesëmarrësit, duke uruar që samiti të kontribuojë në forcimin e drejtësisë dhe bashkëpunimit ndërkombëtar.
0: Ministri i Punëve të Brendshme të Turqisë, Mustafa Çiftçi, deklaroi se vendi po zbaton një strategji gjithëpërfshirëse për të luftuar emigracionin e parregullt, duke i trajtuar shkaqet e tij që në vendet e origjinës. Çiftçi u takua me ministrin grek të emigracionit dhe azilit, Thanos Spleveris, gjatë vizitës zyrtare në Athinë. Gjatë bisedimeve mes dy delegacioneve, ai paraqiti qasjen e Turqisë për menaxhimin e emigracionit. Ministri turk theksoi se menaxhimi i emigracionit synon para së gjithash të garantojë sigurinë e vendit dhe të qytetarëve. Sipas tij, Turqia ka krijuar kushte që emigrantët e parregullt të mos mund të hyjnë lehtësisht në vend dhe nëse hyjnë, të mos mund të lëvizin apo të punojnë lirshëm, ndërsa personat e kapur për këtë shkelje dëbohen. Çiftçi shpjegoi se strategjia e Turqisë mbështetet në 5 shtylla dhe synon që procesi i emigracionit të nisë e të përfundojë në vendin e origjinës. Në këtë kuadër, Vendi po përpiqet të ofrojë ndihmë humanitare dhe të zhvillojë veprimtari që mbështesin zhvillimin në shtetet nga vjen emigracioni pa rregull. Ai shtoi se po rishikojnë politikat e vizave dhe po shtrëngojnë procedurat për qytetarët e këtyre vendeve. Ministri nënvizoi se menaxhimi i emigracionit nuk kufizohet vetëm te largimi i emigrantëve të parregullt nga territori i vendit. Sipas tij, Turqia po zbaton një strategji gjithëpërfshirëse që mbështet emigracionin e rregullt dhe synon zgjidhjen e shkaqeve të emigracionit të parregullt. Çift Çiboj të ditur gjithashtu se Turqia ka ngritur sisteme fizike sigurie për gjatë kufive dhe po i përmirëson ato me teknologji të reja. Ai theksoi se lufta kundër trafikantëve të emigrantëve, një nga burimet kryesore të emigracionit të parregullt, mbetet një përparësi e veçantë.
1: Republika Turke e Kipros së Veriut të kritikoi të enten Bashkimin Evropian, pasi Komisioni Evropian ju referua angazhimeve të mëparshme për t'i dhënë fund izolimit të Kipriotëve turqë dhe përpjekjeve për të ndërtuar ura në thonjsa dhe forcuar dialogun. Autoritetet e Kipros së Veriut i cilësuan këto deklarata si përpjekje për të krijuar një përshtypje të rreme për përparimin e arritur. Ministria e Jashtme e Republikës Turke të Kiprës së Veriut tha se referencat në letrën e Komisionit nuk pasqyrojnë realitetin e ishull, duke akuzuar Bashkimin Evropian se po mban një qëndrim të njanshëm dhe të pasinqertë ndaj çështjes së Kiprës. Sipas ministrisë, kipriotët turqë prej vitesh e detyrohen të jetojnë nën izolim dhe embargo, të cilat ajo i cilësoi siç njerëzore dhe në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe të drejtat e njerëzit. Kufizimet në fusha të ndryshme nga arsimi dhe sportit deri te kultura dhe jeta ekonomike si pasaj në përkëmbin të drejtat themelore të kipriotëve turq. Deklarata akuzohet gjithashtu BE-n se përpiqet të ruaj status quo e pa drejtë në ishull dhe se u nënshtrohet vetove të palës greko-kipriote. Ekziston një realitet i qartë. Populli i Republikës Turke të Kiprës së Veriut vazhdon të nënshtrohet izolimit shnjërzor para syve të Bashkimit Evropian dhe të Komunitetit Ndërkombëtar, thuhet shprehimisht në deklaratë. Ministria i cilësoi referencat e Komisionit Evropian ndaj vendimeve të Këshillit Evropian të vitit 2004, që synonin të jepnin fund izolimit të kipriotëve turqë, si dhe deklaratat për ndërtimin e urave dhe forcimin e dialogut si asgjë më shumë se një përpjekje për të krijuar një përshtypje të rreme. Bashkimi Evropian nuk ka ndërmarr asnjë hap konkret dhe nuk ka treguar qasje të sinqertë, vullnet politik apo vizion për të hequr kufizimet e padrejta të vendosura ndaj popullit turko-kipriot dhe pengesat shnjërzore të krijuara nga pala greko-kipriote, thuhet më tej në deklaratë. BE-ja, e cila mbështet udhëheqjen greko-kipriote që pengon edhe të rinjtë dhe sportistët tanë të krijojnë lidhje me botën, është mbrojtësia më e madhe e status quo-s në ishull, vijon deklarata. Autoritetet e Kipros së Veriore thanë se nuk mund ta marrin seriozisht Bashkimin Evropian dhe të ashtu quajturin përfaqësues të tij, Rafaelo Fito, nënkryetar ky i Komisionit Evropian dhe përfaqësues i posaçëm i BE-s për Kiprën, për shkak se sipas tyre ata shpërfillin vullnetin, barazinë sovrane dhe statusin e barabartë ndërkombëtar të kipriotëve turq, si dhe shtrembërojnë realitetin e ishull përmes raporteve, letrave dhe deklaratave të njanshme. Deklarata e ministrisë thekson se populli kipriot turk dhe Republika Turke e Kipros së Veriut do ta vazhdojnë luftën për të drejtat nën strukturën e tyre shtetërore me mbështetjen fuqishme të APDHM, Republikës së Tyrkis. Sipas deklaratës, ata do të mbeten të vendosur në mbrojtjen e të drejtave të tyre mbi bazën e barazisë sovrane, pavarësisht embargove dhe përpjekjeve për t'i penguar. Republika Turke e Kipros së Veriut nuk do t'i pranojë këto taktika boshe, zvarritëse dhe qasje që synojnë të fshehin padrejtësinë ekzistuese në ishull. Ekziston një vërtet themelore që komuniteti ndërkombëtar duhet ta kuptojë. Derisa embargot e vjetruara ndaj popullit të kipriot turk të hiqen plotësisht dhe të njihen barazia jonë sovrane dhe statusi ynë i barabartë ndërkombëtar, deklaratat e BE-s për vullnet mirë nuk do të kenë asnjë vlerë për ne, thuhet në deklaratë. Autoritetet e Kiprës Veriore shprehën gjithashtu kundërshtimin ndaj asaj që e cilësuan si krijim të një përshtypje të rreme në media dhe në opinionin publik se brenda BE-s po shënohet përparim në lidhje me izolimin. Sipas tyre, Bashkimi Evropian nuk po ndërmerr hapa për të dhënë fund këtij izolimi dhe nuk po tregon gatishmëri as për lehtësimin e tij. Të gjithë nderuar, ishulli i Kipros është në përfshirje prej dekadash në një mosmarrveshje mes kipriotëve grekë dhe atyre turqë. Në vitin 1974, një grusht shteti nga pala greko-kipriote që synonte bashkimin e ishullit me Greqinë, çoi në ndërhyrjen ushtarake të Tyrkisë në cilësinë e një fuqie garantuese, me synimin për të mbrojtur kipriotët turq nga persekutimi dhe dhuna. Si rrëdhoi në vitin 1983 u themelua Republika Turke e Kipros së Veriut. Vitet e fundit janë zhvilluar disa përpjekje për rifillimin e procesit të paqes, por pa rezultat. Një nismë e ndërmarrë në vitin 2017 në Zvicër, në kujdesin e fuqive garantuese Tyrkisë, Greqisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, dështoi. Pjesa jugore e ishullit, e administruar nga greko-qipriotët, u bë pjesë e Bashkimit Evropian në vitin 2004, po atë vit pala greko-qipriote bllokoi e vetme edhe një plan të Kombeve të Bashkuara që synonte të jepte fund të mosmarrveshjes së zgjatur në ishull.
0: Kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Tyrkisë, MIT, Ibrahim Kalın, zhvilloi një takim në Ankara me ministrin e jashtëm të Sirisë së Sadat, Hasan Shejbani. Gjatë takimit u diskutuan marrëdhëniet ndërmjet Tyrkisë dhe Sirisë, fushat e bashkëpunimit të përbashkët, marrëdhëniet me vendet fqinje dhe çështjet që lidhen me stabilitetin rajonal. Në takim u vlerësua edhe gjendja e procesit të integrimit pas shpërbërjes së forcave demokratike siriane. Gjithashtu u theksua rëndësia e vazhdimit të koordinimit në luftën kundër organizatave terroriste. Gjatë takimit u vu në dukje se sulmet izraelite në jug të Sirisë po vazhdojnë, po ashtu diskutuan pasojat e heqjes së sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Sirisë dhe kontributi që kjo mund t'i hapë në zhvillimin e kapaciteteve mbrojtëse të vendit.
1: Tyrkia dhe Kina do të zhvillojnë projektet e përbashkëta në fushën e teknologjive hapësinore në kuadër kjo të marrëveshjes për kërkim dhe zhvillim të përbashkët, zhvillim produktesh dhe komercializim. Të nënshkruar ndërmjet kompanisë së njohur turke Turksat dhe asaj kineze China Satcom. Kongresi i 77 ndërkombëtar i hapësirës, i organizuar nga Federata Ndërkombëtare e Astronautikës, ku Agjencia Turke e Lajmeve Anadolu është partner global i komunikimit, po vijon punimet në qendrën e kongreseve Nest në Antalya të Tyrkisë, nën koordinimin e Ministrisë së Industrisë dhe Teknologjisë, ndërsa organizator pritës janë Agjencia Turke e Hapësirës dhe Saha Stambol. Në kuadër të kongresit, kompanitë turke po prezantojnë produktet e tyre, ndërsa po nënshkruajnë edhe marrëveshje të rëndësishme me partnerë ndërkombëtar. Sipas informacionit të siguruar nga korrespondenti i Agjencisë Turke të Lajmeve Anadolu, në këtë kuadër, kompania Turksat dhe operatori satelitor me seli në Kinë, China Satcom, nënshkruan një protokoll gjithëpërfshirës që synon prodhimin e teknologjive. Në këtë mënyrë, partneriteti mes dy kompanive, i cili nisi vitin e kaluar me ndarjen e kapaciteteve, u zgjerua përmes vendimeve të marra gjatë javës botërore të hapësirës mbajtur në Paris. Me kalimin e procesit tashmë në fazën e drejtpërdrejtë zhvillimit të pajisjeve dhe programeve kompjuterike, mes Tyrkisë dhe Kinës ka nisur një periudhë e re në teknologjitë hapësinore e përqendruar te kërkimi dhe zhvillimi i përbashkët dhe prodhimi. Në kuadër të kësaj marrëveshjeje, Turksati do të zgjerojë më tej portofolin e zgjidhjeve, duke e shtrirë në fusha të reja teknologjike dhe aplikative aftësinë e tij ekzistuese për zhvillimin e zgjidhjeve satelitore dhe të komunikimit nga fillimi deri në fund. Në kuadër të këtij bashkëpunimi, i cili përfshin gjithçka, nga analizimi nevojave të tregut dhe zhvillimi prototipeve të para drejt e proceset e testimit, verifikimit dhe komercializimit, inxhinierët turqë dhe ata kinezë do të punojnë së bashku për të zhvilluar produkte dhe zgjidhje inovative.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Pretendohet se administrata e presidentit amerikan Donald Trump po shqyrton mundësinë e dëbimit të emigrantëve të parrekut nga vendi drejt Amerikës Qendrore dhe asaj jugore, duke përdorur anije përmes rrugëve detare. Sipas dy zyrtarëve që folën për gazetën The New York Times, administrata Trump po kërkon mënyra për të dëbuar në masë emigrantët. Dy zyrtarët bënë të ditur se administrata Trump po shqyrton në mundësinë e përdorimit të anijeve stërvitore të forcave detare dhe tragjeteve për të dëbuar emigrantët e parrekut drejt vendeve të Amerikës Qendrore dhe atyre jugore. Duke theksuar se bisedimet e zhvilluara gjatë javëve të fundit për këtë çështje janë ende në fazë paraprake, dy zyrtarët thanë se një nga anijet që po shqyrtohet është ajo stërvitore Golden Bear, e cila ndodhet në Kaliforni dhe përdoret nga Akademia Detare. Një person i cili kërkoi të mos i bëjë publik emri për shkak të ndjeshmërisë së planit, pretendoi gjithashtu se zyrtarët e Departamentit Amerikan të Mbrojtjes kanë kontaktuar kompani të ndryshme për të diskutuar mundësinë e përdorimit të anijeve që ndodhen në Evropë. Nga ana tjetër, u theksua se udhëtimet detare drejt vendeve si El Salvadori, Hondurasi dhe Venezuela, të cilat parashikohen në kuadër të këtij plani, mund të zgjasin disa ditë dhe të kushtojnë miliona dollar. Gjithashtu u vënë në dukje se gjatë këtyre udhëtimeve mund të nevojitet një numër i madh personeli sigurie, ndërkohë mbeten të paqarta çështje të tilla si nëse emigrantët do të mbahen në parëburgim gjatë udhëtimit dhe si do të organizohen kushtet e fjedhjes së tyre.
0: Gazeta Amerikane The New York Times, duke i referuar deklaratave të zyrtarëve amerikan, emrat e të cilëve nuk janë bërë publik, raportoi se tre aeroplan mbajtëse të ushtrisë amerikane pritet të mbërrinë në lindjen e mesme. Sipas gazetës, me udhëzimin e presidentit Trump, ushtria amerikane ka hartuar plane për sune kundër arsenalit të dronëve dhe raketave të Iranit, objekteve energjetike dhe objektivave të tjera ushtarake të këtij vendi. Raporti pretendon se sulmet të cilat mund të zgjasin rreth 3 ditë mund të përfshijnë edhe qendrat e komandimit dhe shtabet e gardës revolucionare të Iranit. Presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar më parë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të ndërmarrin asnjë sulm ndaj Iranit deri në zgjedhjet ndërmjetme për Kongresin që do të mbahen më 3 nëntor.
1: Stërvitja vjetore e NATO-s për shkurëimin bërthamore, quajtur Steadfast Noon, do të nisë më 13 tetor në mikpritjen e Italisë me pjesëmarrjen e 17 shteteve. Në deklaratën me shkrim të NATO-s, theksohet se stërvitja është një aktivitet rutin trajnimi i planifikuar prej kohësh që është pjesë e përpjekjeve të aleancës për të ruajtur gatishmërinë si dhe për të testuar procedurat që kontribuojnë në kapacitetet e parandalimit të mbrojtjes së NATO-s. Në deklaratën nënvizohet gjithashtu se gjatë stërvitjes nuk do të përdoren armë të vërteta dhe se ajo nuk drejtohet kundër asnjë vendi. Në vijim citohen edhe fjalët e sekretarit të përgjithshëm të aleancës Mark Rutte. NATO-ja është një aleancë mbrojtëse. Kjo stërvitje na ndihmon të sigurojmë kapacitete të sigurta të mbrojtura efektive dhe më bindëse me qëllim ruajtjen e paqes, parandalimin e presionit dhe frenimin e agresionit. Stërvitja përcjell gjithashtu një mesazh të qartë unitetit dhe vendosmërie, citohet këtë thënë Mark Rutte.
0: Organizata Ndërkombëtare për Emigracionin, IOM, një prej agjencive kryesore të Kombeve të Bashkuara, njoftoi se pavarësisht anëpushimit të shpallur në gaz, pothuajse e gjithë popullsia prej 2 milion banorësh ka nevojë për ndihmë strehimore përpara dimrit të vështirë që pritet të vijë. Koordinatori rajonal i krizës për ndërhyrjen e kësaj agjencie në gaz, Karl Bakesh, i bëri këto vlerësime gjatë pjesëmarrjes me video në konferencën e përjavshme për shtyp të zyrës së Kombeve të Bashkuara në Gjenevë. Duke theksuar se në gaz kanë nisur rreshtjet e shiut, Bakeri deklaroi se pothuajse gjithë popullsia vazhdon të ketë nevojë për ndihmë strehimore, edhe pse ka kaluar një vit nga shpallja e anëpushimit. Ai nënvizoi se ndërhyrjet aktuale janë shumë larg përmbushjes së nevojave të banorëve, ndërsa përmes furnizimeve të partnerëve humanitar mbulohen vetëm 17% e nevojave për strehim gjatë dimrit. Sipas Bakerit, gjysma e çadrave ekzistuese dhe strehimoreve të improvisuara janë në gjendje të keqe ose shumë të keqe dhe duhet të zëvendësohen. Ai sqaroi se në Gaz janë sjell çadra gjatë vitit të fundit, por ato, për nga natyra, janë projektuar të rezistojnë nga 6 deri në 12 muaj. Bakeri paraimëroi se parashikimet aktuale tregojnë që një fenomen i fuqishëm klimatik siç është El Nino mund të sjellë një dimër më të lagësht, më të gjatë dhe më të ashpër në gaz. Rreth 1.8 milion persona që jetojnë në zonat e zhvendosjes ndodhen kryesisht në vende të rrezikuara nga përmbytjet. Ai theksoi se këta njerëz që kanë humbur tashmë shumë çka, rrezikojnë të pësojnë dëme e humbje të tjera dhe të detyrohen të zhvendosen sërish. Bakeri vuri në pasë për të përmbushur nevojat humanitare dhe për të zbatuar angazhimet e përcaktuara në kuadrët të armbushimit, materialet për strehim duhet të lejohet të hyjnë më njëherë dhe në mënyrë të vazhdueshme në Gazë. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Ukrainës Andrej Sibiha deklaroi se 78 civil kanë humbur jetën nga sulmet që ushtria ruse kanë ndërmarrë gjatë vendit të tij gjatë ditëve të fundit. Ai bërë të ditur se kanë bërë thirrje për mbledhjen urgjente të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të diskutuar në lidhje me këtë çështje. Sibiha bërë të ditur se ushtria ruse kishte sulmuar qytetin e Prilukit më 7 tetor, ndërsa dje kishte shënjestruar 2 autobus pasagjerësh në Kramatorsk. Ai shtoi se sulmet ishin kryer edhe ndaj kryeqytetit Kiev, duke bërë të ditur se si pasojë këtyre sulmeve gjatë ditëve të fundit kanë humbur jetën 78 persona dhe janë plasur 215 të tjerë. Vladimir Putini, presidenti i Rusisë, dhe një kriminal lufte i cili nuk ka arritur të sigurojë asnjë rezultat në fushë betejë, po shton terrorin kundër popullsisë civile të Ukrainës, tha Sibiha. Duke e cilësuar si të paligjshëm për fajësinë më përheshtëm të Rusisë në Kombet e Bashkuara, Sibiha shprehu qëndrimin se bashkësia ndërkombëtare duhet të përmbahet parimeve të kartës së OKB-s dhe të siguroj një përgjigje konkrete e të përshtatshme ndaj veprimeve të Rusisë.
0: Komisioneri i lartë i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, Volker Türk, deklaroi se është thellësisht i shqetësuar dhe i tmerruar nga sulmet e ndërsjella mes Rusisë dhe Ukrainës në kuadrin të luftës që vijon mes dy vendeve. Në një deklaratë me shkrim për sulmet, Türk tha se ndjen tronditje dhe pikëllim të thellë për valën e sulmeve në Ukrainë gjatë 4 ditëve të fundit, të cilat kanë shkaktuar viktima civile. Ai veçoi sulmin e sotëm në Kramatorsk, ku sipas autoriteteve vendore u goditën 2 autobus të transportit publik dhe humbën jetën të paktën 30 civil. Türk theksoi se përmasat dhe mënyra e kryerjes së sulmeve, të cilat kanë vrarë dhe plagosur njerëz në zona të ndryshme të vendit, janë të dënueshme. Sipas tij, që prej 5 tetorit nga sulmet ruse kanë humbur jetën më shumë se 85 civil, ndërsa 346 të tjerë janë plagosur. Ai vuri në dukje se pas sulmeve intensive me rreze të gjatë veprimi ndaj 9 stacioneve elektrike dhe objekteve të prodhimit energjisë, shumë rajone të Ukrainës kanë mbetur në errësirë. Türk palemëroi se vendi po përballet me masa emergjente dhe ndërprerje të alternuara të energjisë elektrike përpara arritjes së kërkesës që pritet kjo për shkak të motit të ftohtë dhe ditëve më të shkurtra. Komisioneri nënvizoi se civilët gëzojnë mbrojtje të rreptë sipas të drejtës ndërkombëtare humanitare dhe nuk duhet të jenë kurrë objektivi sulmeve. Ai shtoi se palët në konflikt kanë detyrimin të tregojnë vazhdimisht kujdes për mbrojtjen e popullsisë civile. Shkeljet e pretenduara duhet të hetohen dhe personat përgjegjës duhet të japin llogari. Sulmet e qëllimshme ndaj civilëve mund të provojnë krime lufte, deklaroi ndër të tjera komisioneri i lartë i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit Volker Türk.
1: Kombet e Bashkuara paralajmërojnë se rritja ekonomike globale do të ngadalësohet deri në shkallën 2.6% këtë vit, ndërsa tregtia e mallrave dhe shërbimeve pritet të rritet me 4%. Në raportin e titulluar Tregtia dhe zhvillimi 2026, Geoekonomia e zhvillimit, konferenca e OKB-s për tregtinë dhe zhvillimin UNCTAD bërë të ditur se ekonomia botërore u rrit me 2.9% në vitin 2025. Megjithatë, çmimet e larta të energjisë, kryesisht të nxitura nga lufta në Lindjen e Mesme, po vënë në provë ekonominë globale dhe stabilitetin financiar. Për vitin 2027 parashikohet rritje prej 2.7%. Rritja e ekonomive në zhvillim pritet të bjerë nga 4.7% vitin e kaluar në 4% këtë vit, ndërsa këto vende përballen me pengesa teknologjike dhe politike të reja. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të shënojnë rritje prej 2.1% në vitin 2026 dhe 1.8% në vitin 2027. Investimet në inteligjencën artificiale dhe qëndrueshmëria e tregut të punës mbështesin kërkesën, por inflacioni i vazhdueshëm po gryen pagat reale. Ndërkohë, Evropa perëndimore vijon të përballet me rritje të dobët, investime të vakta dhe ruajtje të çmimeve të energjisë. Disa ekonomi aziatike, veçanërisht Korea e Jugut dhe Japonia, po përfitojnë nga kërkesa globale për gjysmë përçues dhe produkte elektronike. Tregtia globale e mallrave dhe shërbimeve arriti nivelin rekord prej 35 trilion dollarësh vitin e kaluar. Inteligjenca artificiale po nxit zgjerimin e tregtisë, por përfitimet e saj përqendrohen në pak ekonomi. Zvendës sekretari përgjithshëm i UN-CTAD-it Pedro Manuel Moreno Theksoj se qëndrueshmëria e ekonomisë botërore përballë trysnive të vitit 2026 fsheh dallime gjithnjë më të mëdha mes shteteve. Sipas tij, zhvillimi industrial, tregtia dhe integrimi në zinxhirët global të vlerës nuk garantojnë më të njëjtat mundësi për rritjen e të ardhurave. Investimet në sektorët strategjik të tillë si gjysmëpërçuesit, inteligjenca artificiale dhe teknologjitë e pastra përqendrohen kryesisht në ekonomike të zhvilluara. Moreno paralajmëroi gjithashtu se ndihma zyrtare për zhvillim pritet të bjerë për të tretin vit radhazi, ndërsa luatshmëria e flukseve të investimeve drejt tregjeve në zhvillim po rritet.
0: Çmimi Nobel për paqe i vitit 2026 ju dha juristes afrikano-jugore Nava Nethem, e njohur ndryshe si Navi Pillay, për kontributin e saj në fushën e paqes dhe të drejtës ndërkombëtare. Fituesja u shpall në një konferencë për shtyp të mbajtur në Institutin Norvegjis të Nobelit në kryeqytetin Oslo të Norvegjis. Në njoftim u theksua se Pillay ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në të drejtën ndërkombëtare përmes punës së saj në proceset gjyqësore për krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit dhe gjenocidin. Gjithashtu, u nënvizua se ajo ka mbrojtur parimet universale të së drejtës gjatë tërë karrierës së saj. Komiteti Norvegjes i Nobelit vendosi t'i jap çmimin Nobel për paqe të vitit 2026 Navi Pillayt për përpjekjet e saj për vendosjen e paqes dhe forcimet të drejtës ndërkombëtare, thuhet në mes të tjerash në njoftim.

Cuitesa historike. Përshëndetit të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 9 tetor. Si sot më 1238, mbreti James I pari Aragonës pushtoi Valencien dhe themeloi mbretërinë e Valencis. Në këtë datë vitit 1264, mbretëria e Kastiljes mori kontrollin e Jerez de la Fronteras, qytet andaluzian që ishte në sundimin musliman prej vitit 711. Të njëjtën ditë të 1854-s, gjatë luftës së Krimes, ushtria osmane dhe ajo aleate filluan rrethimin e Sevastopolit. Si sot në vitin 1855, shpikësi aktori dhe sipërmarrësi amerikan Isaac Singer patentoi makinën e qepjes. Në këtë datë 1888 u hap zyrtarisht monumenti i Washingtonit, një obelisk i lartë që është ndërtuar për të përkujtuar George Washingtonin, një nga etrit themelues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të njëjtën ditë të vitit 1914, gjatë luftës së parë botërore, qyteti belg i Anversës ra në duart e forcave gjermane. Si sot më 1944, Britania e Madhe, Kina, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik njoftuan se do të themelohej Organizata e Kombeve të Bashkuara. Po atë ditë dhe vit u mbajt ceremonia e hedhjes së themeleve të varrit monumental Anıt Kabir të themeluesit të Republikës së Turqisë Mustafa Kemal Atatürk. Në këtë datë të 1963-shit, Italia u godit nga një prej përmbytjeve më të mëdha në historinë e saj, pas një rrëshqitje të argjinaturës mbrojtëse të digës së Vajontit në Venecië, rreth 50 milion kubik litra ujë çan murin e digës dhe vëshuan drejt Luginës. Nga vëshimi i frikshëm i ujrave humbën jetën afro 2000 veta, u plagosën mbi 5000 të tjerë dhe 10 fshatra e zonës të populluara u shkatruan plotësisht. Të njëjtën ditë të vitit 1964 u lind në Guadalajara producenti dhe regjisori i famshëm meksikan Guillermo del Toro. Ai spikati me filmat Labirinti i Panit, Titanat e paqësorit, Maja e kuqe dhe Forma e ujit. Del Toro është shpallur 112 herë kandidat në organizime të rëndësishme si çmimet e Akademisë, Globi i Art, BAFTA, Festivali i Filmit në Cannes e të tjerë, duke fituar 48 prej tyre. Si sot më 1981-shin, presidenti François Mitterrand i Francës ndaloi përfundimisht dënimin me vdekje në vendin e tij. Me antenenit 66, fraksion 1 të Kushtetutës së Republikës Franceze, askush nuk mund të dënohet me vdekje pavarësisht veprës penale që ka kryer. Një nga metodat më të përhapura të ekzekutimit në këtë vend ishte ajo me gjotin, një mekanizëm i prerjes së kokës që ishte trashëguar nga periudha e revolucionit francez.

me fam botrore. Dario Fo fitoi çmimin Nobel në letërsi. Si sot në vitin 2004, parashutisti turk Hakan Zengin, i cili u hodh me një flamur me sipërfaqe 433.5 m² gjatë lojrave ajrore të organizuara në Eskişehir nga shoqata turke e aeronautikës, hyrin në librin e rekordeve Guinness. Në këtë datë të 2006-s, Korea e Veriut filloi testet bërthamore. Shpërthimi i raketës së parë atomike kishte fuqinë rreth 1 kilotonëve, e cila më pas do të shkonte në 2 kilotonë. Ky test bërthamor alarmoi ndjeshëm mbar opinionin publik ndërkombëtar dhe veçanërisht administratën amerikane. Pavarësisht sanksioneve të ashpra dhe izolimit ekonomik e diplomatik që i është bërë Pjenjanit që nga ajo kohë, programi bërthamor koreano-verior vazhdon me ritme të fuqishme. Të njëjtën ditë të vitit 2016, 10 ushtarë u martirizuan dhe 8 civil humbën jetën si pasojë një sulmi me autobombë nga terroristët e PKK-s kundër një poste kufitare në provincën Hakjari të Tyrkisë. Si sot më 2017-ën, skuadra kombëtare turke siguroi titullin e kampionit evropian, duke mposhtur Anglinë me rezultatin 2-1 në finalen e kampionatit evropian të futbollit për të amputuar. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 9 tetorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Pas xhamave të mbuluar nga avulli, depërton drita e zbete të torit, ndërsa gjethet e zverdërave të arës dhe hardhis që bien mbi tokë sjellin atë trishtimin e lagës të vjeshtës. Jashtë fryn një erë e freskët që të përshkon trupin dhe të lajmëron se gjurmët e dimrit tashmë po afrohen. Ndërkaq brenda, soba prej metali digjet flak dhe përhap atë ngrohtësi të butë për këdhelese që të mbështjellë të tërin. Të dashur miq, miq të çmuar që shuani mallin për vendlindjen në kuzhinat tuaja dhe gjeni stre te ato mëngjese të dikurshme, të qeta e të pastra. Mirë se vini në një tjetër episod të programit ton Kuzhina me Shijen e Sevdalinkës, një episod i ri, i ngrohtë aromatik që i shkon aq bukur freskisë të torit. Sot në kuzhinën tonë nuk të presim brumrat e rëndë që pushojnë me ditë të tëra dhe për të cilët numërojmë me durim orë derisa të fermentohen. Sot kemi një shije klasike që është gati të na vijë në ndim edhe kur dera troket papritur. Një gatim që mes mungesës sjell më njëherë atmosferën e festës dhe sjell në pjatë gëzimin e mëngjeseve të fëmijërisë. Kruvjeshta shtrihet drejt dimrit në rajonin e Ballkanit dhe moti nis të ftohet. Kjo shije bëhet ngushëllimi më i shpejtë, më bujar dhe më i sinqert i tryezeve të mëngjesit. Me ngjyrën e tij të artë dhe me pamjen e fryrë të butë në tigan, ky ushqim i kënaq një herazi sytë dhe shpirtin. Emri i kësaj shije të dashur është ushtipci.

U shtypci, pra petullat, edhe pse në pamjet e parë mund të duken si kur janë përgatitur me nëzitim, brënda tyre mbartin ngrohtësinë një shtëpije të tërë, zhuarësin praktike të nënave dhe besimin të begatia. Janë pasuri e zemrës që fryhet me dashuri dhe me ato pak përbërës që gjënde në shtëpi, pa pasu nevoj që majaja të prez gjatë e gjatë. Tani duat ju qojnë një mëngjes të mjegull të së dielës e të torit në një shtëpi të vogël dy katëshe prej druri, në një qytes të bukur të ngritur rëzmaleve të larta me stravniku dhe bihaqit.

ishte pis, një grua e palodhur ishte zgjuar herët dhe kishte ndezur sobën e druve që kërciste nga flakët. Por kur zbritin në qelar për të përgatitur mëngjesin, nuk u besoi syve. Në qelar pothuajse nuk kishte mbetur asgjë për të shtruar tryezën e mëngjesit. Vetëm rreth gjysmë tasi kosi i mbetur nga dita e mëparshme, dy veste freskëta dhe pak miell në fund të kavanozit. Ndërsa gruaja i kishte rënë mendime të thella, dera jashtë në shtëpisë u trokit papritur. Kur hapi derën përballë saj, pata afërmit e saj, të cilët kishin ardhur nga një fshat i largët malor, me duar të ngrira nga i ftohti. Në atë çast të shkurtur, kur pafuqia shndrohet në siklet, gruaja mori frym thellë. Kush hyn në këtë derë, nuk duhet të largohet i uritur, tha ajo, dhe me një herë i morën ato pak përbërës që kishte në qelar, i hodhi një enë të madhe, i rahu shpejt me një lugë druri dhe më pas nisi të hithe me lugë në vajnë nxehtë mbi sobë. Sa po brumrat ra në vajnë nxehtë, ato u frynë si me magji, u shëndrua në topsa të mëdhenj, të artë, të lehtë dhe pothuajse bosh nga brenda. Kur u shtruan të ngrohta mbi tryezë, njëri prej miqve që kishte ardhur nga jashtë i mahnitur tha: "Çfarë shije begat dhe e lehtë, brenda është sikur ti jesh mbushur me ajër, por shija e saj vlen sa një jetë." E zonjë në shtëpis me një busqeshje të përmbajtur ju përgjigj: "Mos më merrni për keq, e mbajta brumin të lehtë ashtu siç është dhe qëllimi im, që të mos rëndoj në zemrat tuaja." Pikërisht për këtë arsye, ushtipsi është emri më i shishëm i dashurisë që ndahet në çastet e papritura, i mirëpritjes ballkanike që shndron sikletin në fest.

Tani le ta sillim këtë shije krokante nga jashtë dhe të butë si pambuk nga brënda në kuzhinat tona dhe në treza tona të mëngjesit. Dërsa qaj juaj është duke u përgatitur në sobë për recetën tonë të shishme të ushtipcit, të cilë mund të përgatisni brënda pak minutash, nevojitem për bërës fare të thjeshtë. 2 kokra vezë, 1 gotui kos, mundësisht pjesa me hollë me pak hirë, gjysmë filxhan qaj uj i vaklët ose uj mineral, një lugë mbëlsire kryp, një pak osot buke për fryrje, rreth 2 gota i gjysëm uj, miell, gruri i situr dhe vaj i bollshëm për skuqe. Përgatitja nuk kërkon as në një mishtëri të veçantë dhe as pritje të gjatë. Në një tas të thellë qelqi, rrahe me tel vezët, kosin, ujin e vaklët dhe krypën, derisa masa të bëhet e një traqme. Më pas shtojmë gradualisht miellin e situr së bashku me plurin e pjekjes. Brumi ynë nuk duhet të jetë i fortë si brumi i bukës, duhet të jetë më i trashë se brumi i krepave, me trashësinë e brumit të kekut, në mënyrë që të bjerë ngadalë dhe rrjedhshëm nga luga.

Në një tigan të gjerë dhe të thellë nxehim mirë vajin. Vaji i nxehur sa duhet është sekreti kryesor që brumit të mos thith as pak vaj. Fillimisht e zhysim një lugë gjelle në vajin e nxehtë, më pas marrim me të një pjesë të brumit dhe vendosim me kujdes në tigan. E ulim zjarrin në temperaturë mesatare në mënyrë që petulla të piqet ngadalë, pa mbetur e pagatuar nga brenda. Edhe vetëm të shohësh copat e brumit që sikur kërcejnë në vaj, rrotullohen vetë dhe marrin një ngjyrë të artë, të sjellë një ndjesi qetësie. Ushtipset tona, të skuqura në të dy anët deri në një ngjyrë të kuqërremt të artë, i nxjerrim me një kullojse metalike dhe vendosim në një pjatë ku kemi shtruar kartpecet kuzhine. Do ta shihni, pa thithur asnjë pikë vaj më tepër se ç'duhet. Nga jashtë do të jetë krokante, ndërsa nga brenda do të ketë një strukturë të butë dhe të ajrosur. Në këtë ditë të freskët e të tetorit, nëse pyesni se çfarë shkon më mirë, me një pjatë me petulla të sapo dalë nga tigani dhe ende me avull, sigurisht përgjigjja është pak djath i freskët dele, marmeletë trash kumbull e bërë në shtëpi, pak mjalt të kulluar dhe një filxhan çaji nxehti sapo zier, në një gotë me bel të hollë. Kërcitja që do të dëgjoni me kafshatën e parë do t'ju kujtoj edhe një herë se momentet më të bukura dhe më të paharrueshme të jetës në të vërtetë shihen në minuta kaq të thjeshta dhe pa nxitim. Ashtu si sevdalingat e bukura që dëgjojmë, ato të martin brenda vetes njëkohësisht edhe trishtimin edhe të gëzimin e dashurisë të pafundme për jetën.

derisa të takohemi sërish në programin e ardhshëm Kuzhina me shijen e Sevda Linkës, me histori të reja dhe me shije të lashta që do të sjellin qetësi të rrezës suaj, ju urojmë që në shtëpitë tuaj të mos mungojë kurrë paqja, në tiganët tuaj begatia dhe në zemrat tuaj tingujt e Sevda Linkave. Qoftë rreza juaj gjithmonë e gëzueshme, shtëpia juaj e ngrohtë dhe jeta juaj e mbushur me dashuri. Kuzhina me shijen e Sevda Linkës.

Organizata e Shteteve Turke e krijuar nga Bashkimi i Shteteve Turke po forcohet dita ditës dhe po rrit gjithnjë më shumë ndikimin e saj. Historia e përbashkët, letërsi e përbashkët, hartë e përbashkët, alfabeti përbashkët, projekti i rrugës turke të mëndafshit. Bota turke po bashkohet dhe po zgjeron bashkëpunimin. Një organizat ku antare janë Tyrkia, Azerbajxhani, Kazakistani, Kirgizia dhe Uzbekistani, ndërsa Republika Turke e Qiprus Veriore, Hungaria dhe Turkmenia kanë statusin e vendeve vëzhguese. Themelet e organizatës së shteteve turke, e cila fillimisht u themelua me emrin Këshilli i Bashkëpunimit të Vendeve Turqishfolse, shkurtimisht Këshilli Turk, u hodh më 3 tetor 2009 me marrëveshjen e Nahçıvanit, nënshkruar nga Azerbajxhani, Kazakistani, Kirgizia dhe Turqia. Emri Këshilli Turk u ndryshua në Organizata e Shteteve Turke gjatë samitit të mbajtur në Stamboll në nëntor të vitit 2021. Anëkënd botës turke, 3 tetori fistohet si dita e bashkëpunimit të shteteve turke. Duke theksuar se organizata është ndryshuar në një platformë shembullore që forcon klimën e stabilitetit dhe mirëqenies në hapësirën euroaziatike dhe përtej saj, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ishte shprehur se te pjesëmarrësit në samitin e Organizatës së Shteteve Turke ekziston në shkallë të lartë vullneti i fuqishëm për ta mbajtur gjallë përgjithmonë botën turke. Presidenti Erdoğan kishte deklaruar se bota turke, me traditën e saj të fuqishme shtetërore, strukturën e qëndrueshme shoqërore dhe organizatat e shoqërisë civile me vizion largpamës, po përjeton një zgjim dhe një ngritje të re. Duke u referuar rëndësisë së Organizatës së Shteteve Turke, presidenti Erdoğan ishte shprehur me këto fjalë: në një periudhë kur bashkimet që nuk mbështeten në struktura institucionale historike, kulturore dhe të drejta, po hasin në vështirësi, Organizata e Shteteve Turke po shndrohet në një zë të ri, në një frymë të re dhe në një qendër sinergjie të re. Projektet e hartuara në udhëheqjen e Turqisë po rrisin solidaritetin në botën turke. Sipas ekspertëve, Organizata e Shteteve Turke po ecën drejt shndrimit në një organizatë me ndikim të krahasueshëm me atë të strukturave ndërkombëtare si Bashkimi Evropian dhe NATO-ja në vitet e ardhshme. Organizata e Shteteve Turke synon të shërbejë integrimit të botës turke, e cila ka vlera historike dhe kulturore të përbashkëta. Ajo zhvillon veprimtari që synojnë krijimin e bazave për bashkëpunim me vendet anëtare në fusha të ndryshme, nga ekonomia dhe politika te arsimi dhe kultura, nga mbrojtja dhe siguria te transporti dhe doganat, si dhe nga turizmi te sporti. Kjo organizat, e cila po e rrit njohjen e saj në nivel rajonal, është ndrua në një organizat ndërkombëtare që forcon pozitën geopolitike të botës turke. Në 15 vjet, shtetet anëtare të saj kanë arritur një sipërfaqe të përgjithshme prej 4.25 milion kilometra shkatror dhe një popullsi prej rreth 160 milion banorësh. Me sedi në Stamboll, Organizata e Shteteve Turke përbëhet nga Këshilli i Krerëve të Shteteve, Këshilli i Ministrave të Jashtëm, Këshilli i Pleqve që formohet nga personalitete të urta nga secili vend, Komiteti në punësve të lartë dhe Sekretariati. Përveç kësaj, Organizata e Shteteve Turke shërben si një organizat ombrell për mekanizmat ekzistues të bashkëpunimit, të tillë si Asambleja Parlamentare e Shteteve Turke, Akademia Turke, Organizata Ndërkombëtare e Kulturës Turke, Fondi Turk i Investimeve dhe Fondacioni Turk i Kulturës dhe Trashëgimisë. Organizata e Shteteve Turke bashkëpunon gjithashtu me shumë organizata ndërkombëtare të rëndësishme, veçanërisht me Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Organizatën e Bashkëpunimit Islam dhe Organizatën Botërore të Doganave. Duke hapur një zyrë për fajësimin e kryeqytetit Budapest të Hungarisë, Organizata e Shteteve Turke synon të forcojë marrëdhëniet jo vetëm me Hungarinë, vend me statusin e anëtarit vëzhgues, por edhe me BE-n ose BE-n, Organizatën për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, Grupin e Vishegradit dhe institucionet të tjera, si dhe të rrisë praninë e saj në Evropë. Me dokumentin Vizioni i Botës Turke për vitin 2040, janë përcaktuar perspektivat strategjike për të ardhmen. Organizata e Shteteve Turke synon të konsolidoj klimën e besimit të ndërsjellë në botën turke, të forcoj solidaritetin politik, të përshpejtoj mundësit e bashkëpunimit ekonomik dhe teknik, të krijoj strukturat e shëndetshme për marrëdhëniet njerëzore dhe të dokumentoj sa më gjerësisht trashëgiminë historike e kulturore të botës turke. Në kuadër të samitit të 10 vjetorit të Organizatës së Shteteve Turke, liderët që u mblodhën për herë të fundit në Kazakistan me sloganin Shekulli Turk vendosën të vazhdojnë një bashkëpunim më të ngushtë në industrinë e mbrojtjes dhe në çështjet ushtarake,
me qëllim sigurimin e një koordinimi dhe bashkëpunimi më të afërt në fushën e sigurisë brenda Organizatës së Shteteve Turke. Veprimtaritë e zhvilluara nga organizatat e përbashkëta porrisin interesin e popujve për vlerat e tyre të përbashkëta historike dhe kulturore. Ndërkohë, lajmi i fundit se Komisioni i Përbashkët i Alfabetit të Botës Turke pran Akademisë Turke kishte arritur marrëveshje për alfabetin e përbashkët turk të përbërë nga 34 gërma u prit me gëzim të madh anëmban botës turke. Pas themelimit të Organizatës së Shteteve Turke u zhvilluan 10 samite. Më 2011 në Almat, më 2012 në Bishkek, më 2013 në Gebele, më 2014 në Bodrum, më 2015 në Astan, më 2018 në Çolponat, më 2019 në Baku, më 2021 në Stamboll, më 2022 në Samarkand dhe më 2023 përsëri në Astan. Krerët e shteteve turke u mblodhën po ashtu në dy samite të jashtëzakonshme. I pari u zhvillua me lidhje interneti në prill të vitit 2020, ndërsa i dyti në Ankara në mars të 2023. Përveç këtyre samiteve, u mbajtën gjithashtu dy takime jo formale. Samiti i Turkistanit në formatin online në mars të vitit 2021, si dhe samiti i Shushës në korrik të 2024. Në nëntor 2024, në Bishkek u zhvillua samiti 11 i Organizatës së Shteteve Turke me temën Forcimi i Botës Turke, Integrim Ekonomik, Zhvillim i Qëndrueshëm, Ardhmëri Digjitale dhe Siguri për të Gjithë. Në tetor të vitit 2025, në qytetin Gebele të Azerbajxhanit u mbajt samiti 12 me temën Paqja dhe Siguria Rajonale. Samiti jo formal i krerëve të shteteve dhe qeverive të Organizatës së Shteteve Turke u zhvillua më 21 maj 2005 në Budapest. Takimi jo formal në kryeqytetin hungarez shënoi samitin e parë të Organizatës së Shteteve Turke të organizuar në territorin e një vendi me statusin e anëtarit vëzhgues. Më 15 maj 2026, në qytetin Turkistan të Kazakistanit u zhvillua samiti jo formal i Organizatës së Shteteve Turke me temën Inteligjenca Artificiale dhe Zhvillimi Digjital. Që nga themelimi i saj, Organizata e Shteteve Turke ka mbajtur 12 samite në nivelin e kryetarëve të shteteve e qeverive dhe po përgatitet të zhvilloj samitin e saj të 13 më 30 tetor të këtij viti në Ankara. Më 6 nëntor 2024, në një ditë historike që simbolizon unitetin dhe trashëgiminë e përbashkët, Këshilli i Krerëve të Shteteve të Organizatës së Shteteve Turke, i mbledhur në kryeqytetin Bishkek të Kirgjizisë, shpalli një vendim historik që u veçua ndër shumë të tjerë të rëndësishëm që u morën gjatë atij samiti. Duke pasqyruar lidhjet e thella kulturore dhe historike që bashkojnë popujt turq, si dhe vendosmërinë e tyre të palëkundur për të nxitur bashkëpunimin, solidaritetin dhe përparimin, Këshilli miratoi flamurin e Organizatës së Shteteve Turke si simbol të synimeve të tyre të përbashkëta. Flamuri i ri pasqyron trashëgiminë kulturore të botës turke dhe u referohet vlerave historike të përbashkëta. Ky flamur i ri, i cili vën në pah traditën turko-islame, përbëhet nga një yll me 8 cepa. Në dizajnin e flamurit janë përfshirë një 8 këndësh, një gjysmë më hënë dhe yll dhe një diell me rreze të drejta të shpërndara në mënyrë të barabartë mbi një sfon të ngjyrë të brustë. Ylli me 8 cepa njihet gjithashtu si ylli selçuk, kurse 8 këndëshi përfshirë në flamur përfaqëson traditën shekullore të shtet formimit turk. Secili cep i flamurit paraqet vendet antare me të drejta të plota dhe ato antare vëzhguese të Organizatës së Shteteve Turke.

0: Dashur miq të radios Zëri i Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Tyrkisë, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

I banjën apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Ndaj dhe kërkoj stop dhunës kundër protestuesve. Kërkoj që protestuesit të pranohen, të ndëgjohen këtu në parlament. Janë përfaqësues kanë ardhur nga gjithë Shqipëria, të gjitha forcave politike, të cilët mbrojnë interesat jetike, të cilët mbrojnë vendin, shoqërinë nga një akt i dhunshëm, antikushtetues, i një grupi delinkuentësh që në shumicën e tyre e ka vendin tjetër kund, jo këtu. E kuptoni qytetarë që ndodhë. Ngrihet ai dhe ligjëron në një kohë kur ka 54 udhëtime të regjistruara me begon e ti. E kuptoni apo jo? A mund të kishte një vend në botë që mbante në parlament shoqëruesin e një super trafikanti që i mori mbiemrin trafikantit? Çfarë do që të bëni, absolutisht nuk shpëtoni. Jeni të marrë fund.
3: Jemi më të fortë se kur. Jemi të gatshëm të ju sfidojmë që nga gjitha bashkitë që do dalin sot nga votimi i parlamentit, juve të merrni më pak se sa gishtat e dorës bashki, të cilat mund t'i merrni si që morë dhe në galuar, vetëm qofë se ne bëm në një gabim. Në qofë se ne s'bëm gabime, të gjitha bashki që do dalin sot nga votimi, ne do t'i fitojmë.
2: Një njërishja ka bler bigjozi votën, nuk meriton asë një përgjigje. A e sklav i vesit të ti. Ndaj dhe ftoj shqiptarë të shumëzojnë me zero diskutimin që bëri.
3: I vetmi komunist në këtë sal, vazhdon historitë e 50 viteve të karierës ti si sekretar partije, vazhdon gënjen, ndërton prallat e veta dhe jeton me prallat e veta. Kur ka qenë njëri, ka qenë dhe më voluminoz edhe më intuit. Tani ka ngelën tre fjali e gjysë, e katra hutohet edhe pastaj s'di çfarë të bëj.
4: Ju shkrihen e keni bërë për interesa politike dhe kjo hartë nuk është hartë territoriale. Kjo është hartë terrori politik ndaj banorëve të zonave rurale. Dhe kjo hartë është bërë në kundërshtim me kushtetutën dhe në kundërshtim me vullnetin e qytetarëve të këtyre zonave.
5: A nuk e solli reforma juaj e 2015-s? Pra me qënë se shpopulluam ish komunat, tani të shpopullojmë edhe 15 bashki që shkrim. Kjo është filozofia e kësaj reforme.
6: Partia Socialiste e Shqipëris nuk ka interesa elektoral në çështje. Partia Socialiste e Shqipëris ka fituar 55 bashki nga 61 dhe i fiton sërisht me ose pa reformë. Partia Socialiste e Shqipëris ka vetëm një interes, si shërbet më mirë qytetarve, si përmirsojnë rrugët, si përmirsojnë uji, si përmirsojnë rrugët e arve, si pastrohet më mirë qyteti, si bëjnë bashkitë më të forta për të shkuar në Bashkimin Evropian, që të kenë mundësi të marrin më shumë financime. Ky është interesi vetëm i Partisë Socialiste. Dhe interesi i vetëm, real, elektoral, është ajo që u sot si propozim, si kofini mas djelave, kur u thanë duam 100 bashki, 100 bashki të cilat ishin thëna këtu, njësoj si loj kungulleshkash. Pse kaq ju aq, ti bëjmë 100, se është numëri bukur, rumbullak, 100 bashki, edhe pse i duam 100 bashki, që të marri më shumë.
2: Hidheni poshtë dhe të vendosim sot të shkojmë në referendum, të pyesim qytetarët për një proces madhor që mbi të gjitha ka të bëj me jetesën e tyre aty ku janë, ka të bëj me shërbimet ndaj tyre, ka të bëj me të ardhmen dhe zhvillimin e komuniteteve kudo që janë. Hidheni poshtë dhe të vendosim të shkojmë në referendum me dy variantet, cilin variant të votojnë qytetarët, atë variant të vim dhe ta sankcionojmë këtu. Kjo është e vetmja rrugë, po ju keni armiqësi me zgjedhësit, keni armiqësi me qytetarët. Ju po i plaçkisni ata në mënyrë të tmerrshme dhe nuk çani kokën se ekzistoi.
3: Njëri kaq i papërgjegjshëm sa që paraqitet këtu me një dokument antikushtetues, paraqitet këtu me një dokument që vjen kundërshtim flagrant me të gjitha parimet ndërkombëtare të shteteve të lira, nuk mund të mos pyetet se kush është. Ndaj dhe tani, i kam disa pyetje unë për ty. Si ka mundësi që ti je këtu dhe Erjon Velia i për tjetat krimer është në burg? Si ka mundësi që ti je këtu dhe drejtorët e 5-2 që me firmi, që ke dhe firmin tënde, janë në burg? Si ka mundësi? Çfarë të bën ty kaq?
1: Përfundoni pyetjet.
3: Nuk po hyt ato jeta tjetër, nuk po hyt jeta tjetër që e ke di vet ti. E di vet. Po nuk futem tek ato. Po merr këto që kanë impakt direkt tek qytetarët. Edhe vjen këtu me një dokument thuaj, nuk i kemi pyetur qytetarët. Po ka patrullsi më të madhe se kam zotëri. Po qytetar, po tishe, po si mund të pranosh një dokument tillë kur themelore është pyetja e qytetarëve? Po mu përgjigj këtu e pyetje vjerë. Pse ai është në burg dhe ti je këtu? Çfarë ka bërë ai më shumë se ti?
1: Keni pyetje për projekt ligjin zotëri?
3: Jo, jo. Për po te Barcelonën, një minutë. Po te Barcelonën, harrove ti? Si shkove ti në hotel? Kush të pagohu ty në hotel Barcelona? Na e thurë pa këtyre këtu, ti di këta. Pra me dhe ti shkelmon me banditizm interesat e 10% mira qytetarëve sot. Dhe vjen këtu me dokument, thua, nuk janë pyetur, me i fjalë goje. Qeni kë shumër. Këto pyetje dhe mund bëjë dhe shumë të tjera. Dhe zoti kryetar, unë e kam pasë keni fut garden këtu, duket po bëni prova për drojtë e diramën, po ai nuk më mirë të mos vijë në këtë sallë. Ta them unë, sepse ai është figura më e urryer e shqiptarëve, figura më e urryer edhe në Ballkan, një të dytë nuk ka. Prandaj mos sa bëni prova që garda vrap për 2 sekonda brenda dhe provat i keni për tezën, për tezën shkani kokën.
1: Mbaroi koha zoti Berisha.
7: Mëngjes, si ke një këtu nga stadiumi Lore Boriçi në Shkodër, jemi duke punu pak me stolat, me sediljet, me koltuqet, jam me Jozefin, drejtorin e ndërmarrjes, edhe jemi duke vendos koltuqet e rritë, pjesa e VIP-it që kanë qenë shumë të dëmtuara. Gzim, si po shkon puna, Gzim?
8: Një gjotit, falimesh, gjumë e bukur, nuk ka. Këna të hjetë një pishtek, të e zhivencu me gjanat reja, gjanat furtë, gjanat buka.
7: Super, ka dalë shumë mirë. Jozef, sa janë?
8: Këtë janë bazë e vendësimi 620 ulceve, që është ulcet VIP. Janë bazë e vendësimi që ultra VIP-it edhe pisa pankinës poshtë, që janë të dy pankinë që janë 52 ulce. Ashtë një punë i ashtë zakonshme, një kërkesë shumë e madhe për tifozave të Shkodrës, edhe që po mirë pitet shumë mirë nga tifozat e Shkodrës, që të tëtarë të Shkodrës, dhe po delë shumë bukur njësa e stadiumit.
7: Ju përshëndesim nga stadiumi me këtë investim të ri, sigurisht kemi dhe shumë punë tjera me stadiumin, por kjo ka qenë më domosdoshme dhe siç e keni parë ka qenë një nga ndërhyrjet e domosdoshme të stadiumit, gjendja ka qenë skandaloze. Shpresoj tashi që ta shoqërojmë edhe me sukses këto investime të stadiumit dhe me fitore me datë 11. Ju përshëndesim.
9: Drejtuesi i seancës. Dhuna e policisë ndaj njerëzve është e papranueshme. Janë disa policë të veshur me xheza pak të maskuar, të cilët kanë qenë varësit e Ilir Prodhës dhe Shpatarakut, i cili tha që nuk e mbaja mend, më doli rrugës dhe e mora me vete. Kjo jo perl, kjo fiton mund të marrë çmimin më të madh, kalon dhe Nobelin. Por kjo thënia e këtij Kjo thënja këtij më ka ngjar sot edhe me debatet në parlament. Diskutimi i parlamentit dhe dëgjova një nga kolegët që tha është pazar, jo nuk është pazar. Parlamenti i Shqipërisë është çmendim. Dhe më kujton një filozof gjerman që quhet Dietrich Bonhoeffer. Ka bërë vepër më të madhe që quhet teoria e idiotit. Dhe thotë që idioti është më i rrezikshëm se i ligu. Idiotësia sipas tij nuk është çështje inteligjence, është çështje morali. Dhe thotë këta gjendën shpesh në politikë dhe janë shumë afër pushtetit. Dhe ky votimi për reformën territoriale është pikërisht teza e Dietrich Bonhoeffer, i cili i rezistoi në asaj kohë dhe u varr për këtë tezë. Kështu që të bësh një reformë për njerëzit, pa pyetur njerëzit, të bësh një reformë se don vetëm kryetari i partisë suaj dhe kryeministri, i cili me epshin ti ju ka mundur të gjithëve, dhe ju ka futur të teoria politike, filozofike e Dietrich Bonhoefferit, pra ju ka futur të idiotët. Dhe ju nuk e bëni për munges intelekti, e bëni për munges morali, sepse ju të gjithë e dini, edhe Zoti Sinaj, edhe zotrit e tjerë, e refuzuan, sepse intelekti thoshtë është idiotësi, por do pranojnë idiotësin, se do pushteti. Teza ti brillante para 70 vjetës u vërtetua sot në parlamentin e Shqipërisë tek majoranca, edhe fjala në drejtorit policisë që thoshte e mora rastisht, nuk doli në rrugë, nuk ishte se nuk e njoh fare, dhe këta vajzat e këtij në Elbasan ku ishte protesta i meshin njerëzit zvarr, i marrin edhe sot. Edhe bëjnë moral. Jam të aftë, thon socialistët, po. Edhe aftësia për të bërë keq është idiotësi. Jeni idiotë së aftës. Po të keni moral, pra vetëm morali e zgjidhet këtë, mos e votoni këtë gjë sot. Dhe sepse ky kuvend sot merr titullin e çmendurisë.
10: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
11: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, për kushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'u përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD, ujë ngrohtë me kosto zero.
2: Radio Jehona ju paraqet.
4: Tingujt e mbrëmjes.
5: À trois. Bonsoir, dit-elle. Est-ce libre? Bonjour, dit le vieil homme. Oui, ces deux à cette table sont encore libres. Elle sourit et prend place. Voulez-vous déjeuner avec moi? À trois, le plaisir est bien plus grand. N'est-ce pas trop tard pour déjeuner? Et pourquoi à trois? Ce n'est jamais trop tard. Mademoiselle, trois petits déjeuners, s'il vous plaît. La nuit tombe. Le jour passe. Ou bien, est-ce la nuit qui passe et le jour qui se lève? Nuit et jour en même temps. Le soleil montre le temps. Pourtant, le soleil n'a pas de temps. Elle prend deux morceaux de sucre. Un cœur, un thé. Comment prenez-vous votre café? Avec du lait, sans sucre? Dans ma vie, il n'y a que des douceurs. Je la porte dans mon cœur et au creux de mes mains.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi,

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company. Andatours

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim!

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

0: Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property. Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Unë jam kundër reformës territoriale, sepse reforma territoriale nuk është ligji që kanë kërkuar komunitetet shqiptare. Komunitetet tona kanë nevojë për investime dhe për vëmendje në shërbimet publike, po jo për një ligj që nuk e respekton decentralizimin e pushtetit, që nuk konsultohet me shoqërinë civile, me akademik dhe nuk e ka mbështetjen e aktorëve ndërkombëtar. Nuk mjafton një ditë votimesh për me legjitimu çdo ligj dhe çdo veprim që del prej këtij parlamenti. Kjo reform nuk i ban as pak drejtësi pushtetit vendor, se bashkitë nuk janë zgjatim i qeverisë, por janë organizma në veti dhe kanë funksionin dhe organikën e vetë. Me këtë ligj nuk respektohet parimi subsidiaritetit i traktatit të Maastrichtit që pasqyron që çështjet politike, shoqënore dhe administrative duhet të trajtohen në nivelin më të ulët të qeverisës, pra afër terrenit edhe jo afër qendrës. Që t'jenë sa më eficiente, ne si deputet duhet me i pa politikat publike me synin e çdo periferie dhe cepit të Shqipnisë, dhe jo vetëm prej Karrigës së Parlamentit edhe prej Tiranës. Vendet perëndimore tek cilat ne synojmë për me shkue, ka një parim, që ato njësi të cilat ofrojnë një vlerë të shtume kombëtare, shpërblehen me shërbime dhe me buxhet ekstra nga shteti, siç është fusharzi që vendit tonë prej dekadash i ka ofru minjerat edhe pasunit e vetan antoksore, dhe jo me i shkri dhe me i zhvlerësu ato. Unë jam kundër reformës territoriale, sepse njoh dhe vlerësoj forcën edhe vlerën e komuniteteve, këtyne komuniteteve që quhen të vogla edhe të pavlera, por që kanë historikun, identitetin edhe vlerat e veta të cilat ne duhet t'i mbrojmë, t'i fuqizojmë dhe jo t'i shkrimë. Faleminderit.
3: Falemnerë, zoti Braçe. E vlerësoj jashtë masë debatin që kemi bërë, jo vetëm sot, po dhe në ditët përpara, në raport me nevojën që ne kemi për një reformë gjyqësore, e cila të ketë jo vetëm hartën, por edhe kompetencat edhe financat madje edhe rajonalizimin. Kjo ka qenë fakt objektivi i komisionit nga fillimi, por arsyet e që pamundësuan këtë kishin bënin me një qëllim sipror, që ishte tentativa e qëndrushme e majorancës për të gjetur një mundësi kompromisi me opozitën. Ai proces ka marr kohë dhe e ka pamundësuar që këto paketat vinin bashkë. Dhe siç e shpjegova, gjendemi në një pikë në cilën ose kjo reformë humbasim momentumin dhe nuk ja dalim dot, ose ja dalim nërmjet këtij mekanizmi që kemi sot. Dhe për sa i përket funksioneve, po ju keni drejt, ka disa funksione të cilat sot bashkit nuk i kanë dhe nuk i ushtrojnë se nuk i kanë. Ose se nuk kanë mundësit për t'i ushtruar, po ka plot funksione të cilat përqenë plotësisht të vërtet, bashkit nuk kanë penges as nga ligji, as nga qeveria për t'i ushtruar. Dhe po përmend disa. Planifikimi urban vendor është një ndër funksionet që bashkit kanë. Bashkia Lushnjë e bën, Divjaka nuk e bën. Zhvillimi, ju lutem. Zhvillimi i turizmit.
4: Ju lutem mos flisni nga vendi.
3: Lushnja shpenzon. Po. Nuk shpenzon bashkia për këtë punë.
4: Ju lutem mos flisni nga vendi.
3: Strehimi social është një politik që duhet ta bëj bashkia, nuk e bën. Kujdesi jo është Zoti Braçe.
4: Po, përfundojeni Zoti Mazniku, po.
3: Ve enti banesave ka pjesën e tij dhe ndihmon bashkit kur mundet. Bashkit e kanë strehimin kompetencë të tyren prej 12 vjetësh dhe kur bashkit e shofin të arsyshme dhe të mundshme të meren me strehimin, e kanë detyrë primare të meren. Dhe Lushnja meret, Divjaka nuk meret. Kujdesi social për të smurët është funksion. Lushnja e bën, Divjaka nuk e bën. Mbështetja e arsimit profesional, Lushnja e bën. Transporti publik, sërish, të gjitha këto janë funksione të cilat
4: ju lutem të gjitha këto sa,
3: janë funksione
4: do ta keni gjithë që nuk kanë të shpreheni,
3: janë funksione të cilat nuk kanë asnjë pengesë ligjore, as nga ligji, as nga buxheti. Diferenca e vetme është një. Unë, edhe këtë bisedë kam bërë dhe them, unë besoj jashtë mase që kryetari dhe Këshilli Bashkiak i Divjakës duan t'i bëjnë gjithë këto. E kanë të pamundur prej tipologjisë së strukturës ekonomike që ato kanë. Dhe e fundit, fjalia e fundit. Koezioni social, programi koezioni social kërkon në mënyrë specifike një pikë që planet zhvillimore të jenë të ndërtuara nga pushteti vendor. Dhe nëse nuk ndërtohen nga pushteti vendor, atëherë ato nuk financohen nga Bashkimi Evropian. Dhe ne na duhen bashki që janë tafta të ndërtojnë këto projekte, të ndërtojnë këto programe, në mënyrë që të shkojnë Bashkimi Evropian dhe të vijë financimet. E kemi parë këtë çështje në Kroaci, në Rumani, në Poloni, në secilin prej vendeve u deshën 8 deri në 10 vjet se nuk e kishin gati pushteti vendor dhe kanë humbur momente dhe para të jashtëzakonshme. Shqipëria, socialistët, demokratët, njerëz nga Divjaka, nga Lushnja, nga Berati, nuk e kanë kohën për ta humbur. Ato para nga Bashkimi Evropian ne duhet të kemi kapacitetin për i tërhequr, t'i sjellim dhe të ndihmojmë qytetarët e këtyre territorit. Faleminderit.
5: Mes lumit të informacionit nuk u ndamë ne në një vit. Por serviret në publik patjetër në funksion të mbështetjes kësaj harte do ishte udhës që informacioni të ishte korrekt. Po flas për kompetenca të arbër. Të gjova edhe më parë, po edhe në vim, ditë të shkuara, që i referohesh kompetencave të bashkisë dhe faktit që ato nuk i kanë përmbushur, nuk i kanë shfrytzuar, përmes tyre nuk kanë ofruar shërbime. Nuk ishte korrekt në çfarë the. Po, 46 kompetenca kanë sot bashkitë. Kjo është e vërtet, si që është e vërtet që një pjesë e madhe janë formale, për të mos thënë janë banale. Si që është e vërtet që këto kompetenca u transferuan pa buxhet apo me buxhet të pamjaftueshëm, referuar dhe të vlerës të përftuar nga çmimet e nga manuali i çmimeve që aplikon vetë qeveria, veçanërisht në infrastrukturë. Do duhet lexoj sepse me thënë drejtën i mora i nxitur pikërisht nga përsëritja e këtij argumenti. Shikon, infrastrukturë, kompetencat e bashkisë është provimi. A mund të flas, lutem?
4: Po, përfundon ju lutem. Rregullat janë të barabarta, zoti Braçi, ju lutem përfundoni. Ju lutem përfundoni. Po, do keni disa sekonda.
5: Provimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pishëm është kompetencë e bashkive. Seriozisht e thoni këtë? Po a kemi ndërtuar ne thash atje që janë më në drejtimin e bashkive? Mbledhja, largimi dhe trajtimi ujërave të ndotura. Po prapë është në të njëjtën logjikë. Mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut, mbrojtja nga përmbytjet në zonat e banuara. Po patjetër, duhet jetë, po ne na mbysin lument në Divjar. Ne na mbysin lument në Lushnjë. Dhe lumentja në administrim të qeverisë qendrore. Ndërtimi, riabilitimi, mbrëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor, trotuareve, shesheve publike e kështu me radhë. Po, po, e mbani mend sa lek transferuat, kur transferuat kjo kompetencë? Nga buxheti? E kështu me radhë janë disa. Por duhet të ndalem tek ajo që është thelbi. Se ko pas kohe, edhe këtu u tha që e kemi patur në programin politik dhe elektoral. Një reformë të pushtetit vendor. Jo thjesht dhe vetëm darje territoriale, sepse aty flitet për decentralizim të kompetencave, për decentralizim të financave publike. E në fund fare, pastaj, edhe për shëndrimin e bashkive në agjendë zhvillimit ekonomik.
4: Ju lutem përfundoni.
5: Bujqësia, zhvillimi rural edhe pyjeve. Bashkit kanë vetëm 1, 2, 3, 4, 5, 6 kompetenca. Ndër të cilët, pjesë më të madhe tyre i zotron edhe si buxhete qeverisja qendrore. Kja u lexoj pak, krijimi dhe administrimi i sistemit vendor të informacionit dhe këshillimit bujqësor dhe rural. Ej, talleni, po këtë e bëjnë drejtoritë e bujqësisë, drejtoritë e ekstensionit. Nuk e bëjnë bashkitë. Dhe pse duhet ta bëjnë ato dhe s'duhet ta bëjë bashkia? Sepse ato kanë paratë, bashkia jo, nuk i është transferuar kjo kompetencë bashkive. Si kjo janë dhe dy të tjera. Po tek zhvillimi ekonomik, mbështetja dhe zhvillimi i biznesit vogël
4: nëpërmjet. Zoti Braçe, koha ka përfunduar. Ju lutem.
5: Mbështetja dhe zhvillimi.
4: Mbylleni diskutimin.
5: S'ka problem, mbyllë se do ta flas me Z. Kam Z. Kam mbyrën vetë. Nga fshati.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
9: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
11: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj, dhe me flamurin autokton. Shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safec Bahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqe.
1: El Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Yehona.